بھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رہا ثبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے، اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔

کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ ہم نے سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں

فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا پیش آیا تو اے بنی اسرائیل, ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے, اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا, اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی, اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. دیکھو, تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی, اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے ہی برائی ثابت ہوئی. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں, اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے, اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں. ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے, لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے, اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا

حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے, اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر رکھا ہے. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے, اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. پڑھ اپنا نامہ اعمال. آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے, اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا, اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغامبر نہ بھیج دیں. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد

ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔

مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو, تو انہیں نرم جواب دے دو. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے.

کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائیں۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہونی ہے، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔ اور دیکھ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا، بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔

نبی، میرے بندوں یعنی مومن بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالے دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے، ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی۔ ان سے کہو، پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔

کون اس سے قریب تر ہو جائے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہے. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق, اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ نوشتہِ الٰہی میں لکھا ہوا ہے, اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. چنانچہ دیکھ لو, ثمود کو ہم نے الانیاں اونٹنی دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. یاد کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے, اور یہ جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا. ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کیے جاتی ہے.

اور یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بے کنی کر ڈالوں, بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالی نے فرمایا اچھا تو جا, ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے, ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا, مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس, اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں, مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے, یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفان

0: پھر خیال کرو اس دن کا جبکہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے اس وقت جن لوگوں کو ان کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے اور رات کو تہجد پڑھو یہ تمہارے لیے نفل ہے بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا باطل تو مٹنے ہی والا ہے صدق اللہ العظیم
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: مشاہدے میں آیا ہے کہ ہم زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے کی بجائے انہیں اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ نفرت کے بیج سے ایک گھنا درخت کب بنتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. یقین جانیے کہ زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ انسان محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. نفرت کے لیے لوگ وقت نہ جانے کہاں سے نکال لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرنے اور دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیے.
1: FM 107
3: پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔ اصبحنا و

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا

0: دیں،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة و اجرا عظیما۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جو رسول کی اطاعت کرے اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی اشد تاکید فرمائی ہے اور اس سے غفلت برتنے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، پروگرام روح پرور سنت میں آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہایت عظیم اور امید بھری فرمان پر بات کریں گے، ایسا فرمان جو قیامت کی شدت اور گرمی میں ٹھنڈک، امان اور رحمت کی خوشخبری دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جب اس دن کوئی دوسرا سایہ موجود نہ ہوگا۔ 7 یضلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ایک عادل حکمران۔ ان میں سب سے پہلے جسے اللہ کا سایہ نصیب ہوگا وہ عادل حکمران ہے، کیونکہ وہ خواہش کے باوجود عدل و انصاف کا معاملہ کرتا ہے، طاقت کے باوجود ظلم نہیں کرتا اور دنیا کی لذتوں سے بچ کر اللہ کے حکم پر قائم رہتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن وہ اللہ کے سب سے قریب ہوگا، نور کے منبر پر، رحمان کے دائیں جانب۔ اسی طرح ہر وہ شخص جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، چاہے وہ والد ہو، استاد ہو یا قاضی، جو اپنے فیصلوں میں انصاف کرتا ہے، اللہ اسے اپنے رحمت کے سائے میں رکھے گا۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں ارشاد نبوی ہے ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن، انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہوں گے، رحمان کے دائیں جانب۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے بچنے کا حکم کیا ہے، فرماتے ہیں ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں بدل جائے گا۔ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اے اللہ ہمیں ظلم سے نفرت اور انصاف سے محبت عطا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، آمین یا رب العالمین۔

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سامنے کرام پروگرام قرآن کی موتی کے آج کے سمندری سفر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید حاضر خدمت ہوں میں طلحہ اشرف الزمان گزشتہ حلقے میں ہم نے خلوت ایک بہت ہی اہم قرآنی موتی اس کے ایک نسبتاً مشکل پہلو کو دیکھا تھا ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ آخر انسان خاموشی سے گھبراتا کیوں ہے چند لمحے تنہا ہوتے ہی ہاتھ فون کی طرف کیوں بڑھتا ہے اور جب باہر کی آوازیں بند ہو جائیں تو اندر کی آوازیں اچانک اتنی بلند کیوں محسوس ہونے لگتی ہیں لیکن آج ذرا زاویہ بدلتے ہیں آج یہ نہیں پوچھیں گے کہ خلوت مشکل کیوں ہے بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں کبھی کبھی شعوری طور پر ایسے وقفے پیدا کرنا سیکھ لے تو اس خاموشی سے آخر کیا حاصل کیا جا سکتا ہے فرض کیجئے ہمارے سامنے ایک ایسا شخص ہے جس نے کچھ عرصے سے یہ معمول بنایا ہے کہ ہر چند دن چند ہفتوں یا اپنے حالات کے مطابق کسی مناسب وقفے کے بعد وہ کچھ وقت غیر ضروری مصروفیات سے الگ ہو جاتا ہے یہ کوئی شرعی طور پر مقرر ہفتہ وار یا ماہانہ شیڈیول نہیں بلکہ اپنی ضرورت اور حالات کے مطابق ذاتی نظم ہم اسے کہہ سکتے ہیں وہ فون سے کچھ فاصلہ اختیار کرتا ہے غیر ضروری گفتگو سے نکلتا ہے اور کچھ وقت ایسا رکھتا ہے جس پر باہر کی دنیا کا فوری مطالبہ نہ ہو اب سوال یہ کہ اس خاموش وقفے نے اس کے اندر کیا بدلا شاید سب سے پہلے ہمیں ایک بڑی تبدیلی دکھائی دے گی وہ ہے ٹھہرنے کی صلاحیت سمجھنے کے لیے ہم ایک ایسے زمانے میں رہتے ہیں جہاں رفتار ہمارے اندر بھی بڑھ گئی ہے نہیں یہ نہیں کہ صرف سڑکوں پر ٹریفک ہے اور وہ کافی رفتار بڑھ گئی نہیں بلکہ ہمارے اندر بھی کافی رفتار آ گئی ہے کسی شخص کو قرآن پڑھتے دیکھیے ابھی چند صفحات ہوئے ہیں کہ ذہن پوچھتا ہے کہ کتنے باقی ہیں کسی دعا یا ذکر میں بیٹھا ہے تو درمیان میں فون بج گیا توجہ ادھر چلی گئی کسی کام کو سکون سے مکمل کرنے بیٹھا تھا کہ نوٹیفیکیشن آ گیا پھر میسج پھر کوئی اور ضرورت یوں آہستہ آہستہ ہمارے اندر ایک عجیب عادت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم ہر چیز شروع تو کرتے ہیں مگر ہر چیز کو ٹھہر کر جینے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے یہاں خلوت آ کر انسان کو صرف اکیلا رہنا نہیں سکھاتی وہ اسے صبر توجہ سکھا سکتی ہے یعنی ایک چیز کے ساتھ کچھ دیر ٹھہرنا رہنا قرآن پڑھ رہے ہیں تو صرف صفحہ ختم کرنے کے لیے نہیں کبھی ایک آیت کے سامنے رکنے کے لیے بھی وقت کی ضرورت ہے ذکر کے الفاظ زبان سے گزر رہے ہیں تو ذہن کو فوراً اگلے کام کی طرف بھاگنے کی ضرورت نہیں دعا ہے تو اسے کسی ٹاسک کی طرح جلدی مکمل نہیں کرنا بلکہ کچھ دیر اس کیفیت میں موجود رہنا تو یہاں جو صبر کی بات کہی جا رہی ہے یہ صبر صرف مصیبت برداشت کرنے کا نام نہیں رہتا صبر میننگ فل چیز کے ساتھ کافی دیر تک موجود رہنے کی صلاحیت بھی بن جاتی ہے

0: بهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض.
1: آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وہ اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں. تو یہاں ذکر بھی ہے اور تفکر بھی. مزید سامعین کرام, خلوت کے اور ایک آخری فائدے پر ہم آج کے اس پروگرام کو ختم کریں گے, اور وہ آخری فائدہ یہ ہے کہ بعض چیزوں کا ذائقہ آپ خاموشی میں کھلتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ تجربات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہجوم میں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, لیکن خاموشی ان کی کیفیت بدل دیتی ہے. ذکر انہی میں سے ایک ہے. کبھی فجر کے بعد مسجد کا منظر دیکھیے, نماز ختم ہو گئی, لوگ آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں, شہر ابھی پوری طرح جاگا نہیں, اور روشنی آسمان کے کنارے سے پھیل رہی ہے, اور کوئی شخص اپنی جگہ بیٹھا ہے, اسے کہیں جلدی نہیں, کوئی گفتگو شروع نہیں کی, بس ذکر, دعا, قرآن اور خاموشی کے درمیان کچھ وقت گزر رہا ہے. ایسے لمحات میں عبادت صرف کرنے کی چیز نہیں رہتی, کبھی محسوس ہونے والی چیز بن جاتی ہے. تو خاموش وقت کے اندر ذکر کا ذائقہ ہی الگ ہے. وہ الفاظ جو جلدی میں زبان سے گزر جاتے تھے, سکون میں کبھی دل تک پہنچنے لگتے ہیں. سامعین کرام, خلوت کی کافی ساری خوبیاں ہم نے بیان کی, لیکن اگر گفتگو یہیں ختم کر دی جائے تو کوئی شخص یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ بہترین دینی زندگی وہی ہے جس میں انسان زیادہ سے زیادہ لوگوں سے الگ رہے. لیکن کیا اسلام کا تصور یہی ہے؟ نہیں. خلوت کے ثمرات تو ضرور ہیں, لیکن خلوت کی اپنی حدود بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور ان سے پہنچنے والی اذیت پر صبر کرتا ہے, اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور ان کی اذیت پر صبر نہیں کرتا. تو وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس توازن پر گفتگو نہیں کر پائے. اگلے حلقے میں بإذن اللہ تعالیٰ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی. تب تک کے لیے تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی
3: کرکٹ ہو, فٹ بال ہو, یا کوئی اور بڑا اسپورٹنگ ایکشن, ہم لاتے ہیں آپ تک ہر اینگل, ہر اسٹوری اور ہر ہائی لائٹ بالکل سیدھے سادے انداز میں.
4: تو اگر آپ رہنا چاہتے ہیں اپڈیٹڈ اور کنیکٹڈ اسپورٹس کی دنیا سے,
3: ٹیون ان کریں اسپورٹس راؤنڈ اپ ود آور اسپورٹس جرنلسٹ محمد امین ایوری ٹیوزڈے ایٹ 1 PM.
4: کیونکہ یہاں ہوگی بات صرف اسپورٹس کی.
5: ہر پروفیشنل شخص اتنا مصروف ہے زندگی میں کہ اگر اسے وقت ملے اور کوئی اس سے پوچھے کہ بیٹھیے ذرا بتائیے کیا چل رہا ہے, تو پھر ایک ایسی کہانی سننے کو ملے گی جو سیدھا آپ کے دل پہ جا لگے گی. اس لیے ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں ہمارے کیفے میں, جہاں آپ میں سے ہی ایک شخص ہمارے ساتھ ہوگا کیفے 107 پر
3: ہر فرائیڈے شام 7:15 بجے سے FM 107 پر دو حوالے کبیر کے ساتھ.
6: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی.

صباح النور، صباح الخير، صباح الفل، صباح الورد، and good morning قطر. بھائی کیا حال چال ہے؟ سب کے خیریت سے ہیں، امید کرتا ہوں بھائی سبھی کے لیے. یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے تو سلام و آداب سرور مرزا کا قبول کیجئے، اور کافی لوگوں کے لیے سرپرائز ہوگا جو شاید ایک دو روز سے ہمارے ساتھ نہیں جڑے ہوں گے، کیونکہ مارننگ میں ابھی تک کبیر کو سن رہے تھے اور شاید اب میں، اور مجھے جو نہیں جانتے ان کے لیے بتا دوں کہ میرا نام سرور ہے، سرور مرزا، اور اب سے تقریباً 38-40 دن میں اور آپ ایک ساتھ رہنے والے ہیں صبح کے وقت میں، اور 3 گھنٹے کا ہمارے ساتھ رہے گا. تو بھائی شو کا مزاج وہی ہے، ٹھیک ہے، طریقہ بس الگ ہے تھوڑا سا. رہنے ویسے ہی 3 گھنٹے والے، ان شاء اللہ تعالیٰ فل انٹرٹینمنٹ رہنے والا ہے، جہاں پر خوب ساری باتیں کریں گے، خوب ساری چیزیں شیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. آپ کو معلومات بھی بتائی جائے گی. مارننگ ہمارے ابھی اذکار بھی ہوں گے تھوڑی سی دیر میں، اور پھر کچھ جو خاصم خاص دن ہیں آج کے ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ٹریفک اپ ڈیٹ وغیرہ رہے گی آپ کے لیے، نیوزز رہیں گی جو ضروری ہے وہ بھی شیئر کری جائے گی، اور پھر ظاہر بات ہے بات چیت کرنے کے لیے بھائی کچھ تو مدعا ہونا ہی چاہیے ہمارے پاس. تو آج کا کچھ ایک موضوع بھی ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور پھر آپ کے ساتھ کچھ انٹرٹینمنٹ، اسپیشل انٹرٹینمنٹ بھی رکھنے کا میں نے سوچا ہے. تو مطلب ہم کچھ گیم شیم کھیلیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، وہ لاسٹ آر میں ہم لوگ جا کر کچھ کرنے کی کوشش کریں گے گیم کے حوالے سے. تو بھائی یہی سب کچھ رہنے والا، جیسے کہ میں نے عرض کیا شروع میں ہی کہ مزاج جو ہے وہی رہنے والا ہے، بس طریقہ تھوڑا الگ ہوگا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ خوب مزہ آنے والا ہے. آپ میرے ساتھ اپنے میسیجز بھی شیئر کر سکتے ہیں، آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر آپ کو بتائیے، وہی ہمارے نمبر ہیں 443-443-7473 پہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، اور وہیں میسج کرنے کے لیے نمبر آپ کو پتا ہے 666-22-107-666-22-107 پہ آپ اپنے میسجز بھیج سکتے ہیں. بھائی دل سے دل کی بات کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ کیسی چل رہی ہے آپ کی مارننگ اور کیسی شروع ہوئی. تو تمام باتیں ان شاء اللہ تعالیٰ آگے رہیں گے. ابھی تو بہت سارے لوگ میرے خیال میں سو کے اٹھے ہی ہوں گے اور نکلے ہی ہوں گے گھر سے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. حسب روایت پروگرام میں جیسے کہ ہم مارننگ اذکار سنتے ہیں، تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. فی الحال اس سے پہلے ایک چیک لسٹ کر لیں بھائی جلدی سے، کیا کہتے ہیں بھائی جو جو ابھی گھر سے نکلے یا نکلنے والے ہیں، اور ابھی ابھی شروع کیا ہے ریڈیو، آدھے رستے نکل گئے تو کچھ نہیں ہو سکتا، بٹ پھر بھی چیک کر لیجئے. کوئی ایک ایسا ٹفن آپ کا رہ گیا ہے، کوئی آپ کا بٹوا پرس رہ گیا ہے، لیڈیز کا بیگ وغیرہ رہ گیا ہے، آپ کا لیپ ٹاپ بیگ رہ گیا ہے، تو چیک کر لیجئے ساری چیزیں. بھائی کسی بھی چیز کی ضرورت تھی، چارجر آفس کے لیے چاہیے تھا، پاور بینک چاہیے تھی، ہیں جلدی جلدی سوچیے، جلدی سوچیے، کوئی چابی تو نہیں رہ گئی بھائی ڈرار کی، ہیں تو ذرا سا چیک کر لیجئے جو بھی ضروری چیزیں ہیں، اور اگر ایسا کچھ ہے اور گھر کے قریب ہے تو ابھی آپ لوٹ سکتے ہیں، میں نے سوچا یاد دلا دوں. بالکل بھائی یہاں پر آپ کے میسیجز کی شروعات ہو چکی ہے، اور تھوڑے سے میسج شیئر کر لیتا ہوں اور گڈ مارننگ والے، اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پر فیصل بھائی ہمارے ساتھ، السلام علیکم سرور بھائی، سرپرائزڈ کہتے ہیں اور یہاں پر ایموجی بنا کے بھیجتے ہیں. بھائی میں بھی سرپرائز ہوا تھا جب مجھے پتا چلا تھا کہ مجھے بھی مارننگ میں آپ لوگوں کے ساتھ ان شاء اللہ جڑنا ہے، تو وہ خوشی کا سرپرائز تھا بھائی. یہاں پر کون ہے، علی ہیں ہمارے ساتھ، اور بڑی ہی پیاری

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بھائی کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ بالکل خیریت سے ہوں گے اور صبح سب کی اچھی گزر رہی ہوگی, موڈ فریش ہوگا. اور موڈ اگر فریش نہیں ہے تو بالکل فکر مت کیجئے, کیونکہ اب میں آ گیا ہوں آپ کا اپنا ویک اپ شو لے کر. اور بھائی جو لوگ نہیں جانتے ہیں بتا دوں ان کے لیے پھر سے ایک بار کہ سرور نام ہے میرا, اور کیا بتاؤں اس سے زیادہ. باقی تو بات چیت اگر آپ کریں گے تو مجھے جان ہی جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. باقی جو جانتے ہیں ان کو مجھے جتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگلے تین گھنٹے ہمارا اور آپ کا ساتھ رہنے والا ہے. مل جل کر خوب ساری باتیں ہوں گی, خوب سارا ہنسی مذاق ہوگا, دلچسپ سوال ہوں گے آپ کے لیے, جو آج موضوع ہے وہ بھی چھیڑوں گا میں اور اس کے حوالے سے بھی بات ہوں گی. تو بھائی کل ملا کے ساری پوزیٹو وائبس جتنی بھی ہیں ساری جمع کر لینی ہے ہم لوگوں کو, اور صبح کو جو ہے اور بھی بہتر اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دینا ہے. ایک بات جو اب میں کرنے جا رہا ہوں موضوع کے حوالے سے, اچھا کچھ میسیجز ہیں یہاں پر, پہلے وہ لے لیتا ہوں. تو بھائی تھوڑا سا تو دیکھیے ابھی سیٹ ہوتے ہوتے اور اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھے گا کہہ دے نا تو اس کے حساب سے بات ہوگی. تو پروگرام بیٹھتے بیٹھتے بیٹھتا ہے بھائی, اور بیٹھتے بیٹھتے ایسا نہ ہو کہ کبیر بھائی واپس آ جائیں اور ہم بیٹھ ہی نہ پائیں, کھڑے کھڑے ہی جو ہمارا نکل جائے. تو ان سبھی لوگوں کے لیے جو اس وقت جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ایک دم چینج کیا ہوا ہے اور جن کو نہیں پتا تھا کہ کیوں ہوا ہے یہ چینج, ان سب کے لیے بتا دوں میں کہ کبیر صاحب کی مینج کر دی ہے چھٹی. مطلب مینجمنٹ, میرا مطلب یار کچھ اور بات سمجھ لینا کہ چھٹی مطلب ویکیشن پہ گئے, اجازہ پہ گیا ہے اپنا آدمی, اجازہ پہ گیا ہے. تو چھٹی ویسی والی چھٹی, سیلیبریشن والی چھٹی پہ گیا ہے میرا بھائی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ تقریباً میرے خیال میں پورا نومبر ہاں ہم لوگ ایک ساتھ ہیں, کنفرم ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے. آن پیپر تو مجھے بتائی گئی تھی کہ کس ٹائم سے کس ٹائم تک مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے, بٹ اینی ہاؤ الحمد للہ اپنے پاس ڈیڑھ مہینہ تو کم سے کم ہے ہی, یہ میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کرتے ہیں شروعات. شہزادہ سلیم صاحب کے پاس میں نے چھوڑے تھے میسیجز, تو انہوں نے بھی سلام و آداب آپ سب کے لیے بھیجا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم ہیں آپ کے ساتھ ایف ایم 107. ان کی پرانی لائن, ان کا تخلص. اوکے بڑھتے ہیں آگے, کہتے ہیں السلام علیکم بھائی, گڈ مارننگ, سواگت ہے سر آپ کا. اوہ بہت شکریہ سبحاش کمار, کیا بات ہے بھائی سبحاش بھائی, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم کبیر وایا, کہاں کیا حال ہیں؟ کہتے ہیں کبیر وایا کے محمد شاہد. شاہد بھائی یار کبیر وایا نہیں ہوں میں میں سرور ہوں اور کبیر چھٹی پہ ہیں. شاہد بھائی مجھے معلوم ہے آپ ان کو مس کر رہے ہوں گے, بٹ یقین جانیے ایک 3 دن دے دیجئے مجھے, انشاءاللہ تعالی پھر کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا میں. اوکے کہتے ہیں السلام علیکم سرور بھائی, گڈ مارننگ, مبروک ویلکم, بہت بہت شکریہ بھائی. اور یہ ہیں ہمارے ساتھ میرے خیال میں شمشاد صاحب ہیں, کیونکہ کل جب ہم ایک پروگرام کر رہے تھے دوپہر کا تو جب آپ سے بات ہوئی تھی تو جو ویڈیو آپ نے ہمارے لیے بھیجا تھا میں یہاں دیکھ پا رہا ہوں, تو شمشاد بھائی ہی ہیں. بہت بہت شکریہ شمشاد بھائی. بڑھتے ہیں آگے, ہیلو سرور بھائی, ہائی سونی ہے ہمارے ساتھ یا سونی یونس ہے ہمارے ساتھ, نام میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا. بہرحال جو بچہ آپ کے ساتھ ہے, بیٹی ہے یا بیٹا ہے, بڑا ہی خوبصورت ہے میرا بھائی. ریاض احمد یہاں پر السلام علیکم ویلکم, میرے لیے اچھا ہے اب میں دو دو بار یاد دلاؤں گا دعوت کروں گی. ریاض بھائی ہاؤ آر یو ٹوڈے, امید کرتا ہوں کہ اچھے ہوں گے. اوکے اوکے اوکے سر بھائی السلام علیکم, گڈ مارننگ, وشنگ یو آل دا بیسٹ.

0: قم.
1: وعليكم السلام، صباح الخير.
0: صباح النور، صباح الورد، كونها معرفات.
1: آسف انصاري.
0: آسف بھائی، آہا کیا بات ہے،
1: یہ خطے میں اتنی مہنگائی بڑھ گئی، بجٹ بھی ہو گیا کیا آپ کا؟
0: یار یہ تو مہنگا ہو گیا، مہنگا معاملہ ہو گیا نا ایسے سب جی.
1: نہیں بھائی میں سوچ رہا ہوں ایک ہفتے میں، مطلب لاسٹ ویک تک تو اتنی مہنگائی نہیں تھی، سرور میں سے ڈبل چوکر میں آ گئے، ڈبل شفٹ میں آ
0: گئے.
1: آئی فون 18 لینے کا پلان تو نہیں بنا رہے ہو
0: بھائی؟ ایسے کوئی فرق پڑتا ہے، معاملہ الٹا ہے الٹا. میں آن ایئر کیا سمجھاؤں آپ کو، میسج بھیج کے سمجھاؤں گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی. زیادہ سے زیادہ کرنا پڑتا ہے اتنے میں ہی جو مل رہا ہے، ایسے سمجھو.
1: میں تو سمجھا بھائی لگ رہا ہے کہ بجٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے، آپ جو ہے
0: کیا بات ہے یار. ایلن وسلم کیسے، کیا حال چال ہے سر، اور کیسی ہوئی صبح، اور کہاں کا رخ ہے؟ سارے سوالوں کے جواب دیجیے.
1: کہیں نہیں ایسے ہی.
0: اجی ابھی صبح
1: بچوں کو اسکول چھوڑنا،
0: اچھا ابھی اسکول چھوڑنا ہے، اور خود بھی آفس جا رہے ہیں ابھی یا تھوڑا لیٹ جاتے ہیں؟
1: نہیں نہیں ایکچوئل میں ہاؤس ڈرائیور میں ہوں.
0: اوکے اوکے، تو ڈیوٹی تو شروع ہو گئی ہے؟
1: نہیں ڈیوٹی میری زیادہ نہیں ہوتی ہے.
0: اوکے،
1: بس دو تین گھنٹے پورے دن میں.
0: اچھا،
1: بعد میں باس کے ساتھ میں جانا پڑتا ہے آفس میں، کبھی مطلب اس کا کام ہوتا ہے جو پرچیزنگ کرنی ہوتی ہے وہ کرنی پڑتی.
0: تو مطلب کل ملا کے کتنا، ایک گھنٹہ دن بھر میں، دو گھنٹے،
1: تین گھنٹے
0: دن بھر میں. تو بس ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ کہاں ملاقات کر لیں یہ بتاؤ.
1: جہاں سمجھ میں آپ بتاؤ کہاں ناشتہ کرا رہے ہو، ناشتہ کرا رہے ہو
0: یار؟ باقی ٹائم پہ تو یار گھمائی دو یار اچھی والی گاڑی میں. آصف بھائی کیا بات کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بھائی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے. تو آج بات بھائی چائے اور کافی کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے. آصف بھائی کس ٹیم کی طرف ہے، چائے ٹیم کافی ٹیم؟
1: بھائی چائے ٹیم.
0: چائے ٹیم،
1: کیونکہ ایکچوئل ہم کانپور سے ہیں ہم لوگ، ہمارے مسئلے جو ہے چائے پہ زیادہ.
0: یوپی بہار والوں کے مسئلے چائے پہ ہی زیادہ نبٹتے بھی ہیں، اور
1: کانپور والوں کے کچھ خاص ہوتے ہیں، لکھنؤ کانپور والوں کے، کہ کوئی بھی مسئلہ ہوا چائے پہ چائے کی طرف بھاگتے ہیں.
0: چائے نہیں یار، یہ سبھی جگہ کا ہے بھائی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جیسے میں علی گڑھ سے ہوں، تو وہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے کہ چائے سے ہی شروع ہوتا ہے مسئلہ، اور چائے پہ ہی ختم بھی ہو جاتا
1: ہے. چائے پہ ہی ختم ہوتا ہے، لاسٹ چائے 2 بجے رات کو ہو جاتی ہے ختم.
0: بالکل اگر انڈیا میں اسٹیشن پہ جا کے، اسٹیشن پہ جا کے پرچ میں ڈال کے، یا پھر کلڑ میں،
1: کیونکہ سینٹرل اسٹیشن میرے گھر سے بہت قریب میں ہے نا.
0: اوکے، نہیں تو یہ ہم سبھی میں سیم بیماری ہے. ایکچولی بیماری کہوں گا میں تو، یہ بیماری سیم ہے.
1: سب سے بیسٹ جو ہے چائے کانپور کے اندر بہت فیمس چائے ہے.
0: اچھا،
1: بنارسی ٹی اسٹال کر کے.
0: اوکے اوکے،
1: وہاں رات کی لاسٹ چائے جو ہے
0: وہاں
1: جب 3-4 مل جاتے ہیں اپنا آرام سے جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، اور اس کے بعد پیمنٹ کے لیے لڑائی ہوتی ہے.
0: میں کروں گا میں کروں گا، یہ پھر تو کر تو کر.
1: میں کروں گا نہیں، تو کر. جس کی چائے آخری میں ختم ہوگی وہ کرے گا پیمنٹ.
0: ارے بھائی کیا بات ہے، تو پھر تو حلق زبان سب جل جاتا ہوگا جلدی جلدی کھینچنے میں.
1: نہیں نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے.
0: اچھا،
1: آرام آرام سے ہو جاتا ہے.
0: اچھا اوکے،
1: لیکن کوئی نہ کوئی تو پھنستا ہی ہے،
0: کوئی نہ کوئی
1: ہر آدمی جو ہے.
0: یہ چیز بتاتی ہے کہ کتنے گہرے دوست ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں، جہاں لڑائی اس بات پہ ہو کہ بھائی کون پیمنٹ کرے گا. زبردستی
1: ایکچوئل زبردستی کرنا ہی کرنا ہے، کسی نہ کسی کو جو پھنس گیا وہ پھنس گیا. اور اگر اس پہ بھی کوئی راضی نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نمبر کاٹے جاتے ہیں. ٹھیک ہے،
0: اچھا
1: آج چائے کون پلائے گا، اس کے بعد نمبر کاٹے جاتے ہیں کہ کس کے 200 کی لگنی ہے. دے سب سکتے ہیں الحمد للہ،
0: مگر وہ مطلب وہ چیز پھر بڑھتی چلی جاتی ہے بل میں.
1: وہ کنجڑ پن کہاں سے ختم ہوگا، بچپن کا جو کنجڑ وہ ختم ہو جائے گا.
0: واہ واہ واہ واہ آصف بھائی، یہ چیز بتاتی ہے واقعی جیسے میں نے بتایا نا کہ کتنے گہرے دوست ہیں، اور دوستی کتنی گہری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دوستوں کو صحیح سلامت رکھے، اور یہ دوستی ایسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ.
1: پچھڑ گئے بہت سارے، اب تو ملاقات بہت کم ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ جو باہر ہیں
0: وہ ایک ساتھ مل نہیں پاتے ہوں گے ٹائم پہ.
1: ایک ساتھ ایک بندہ تو مجھے 18 سال سے نہیں ملا، تو سب سے پکا دوست
0: यार होता
1: सऊदी अरब के अंदर वो

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں، پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے، مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: FM 107 ٹائم چیک.
2: چیک چیک چیک چیک، 8:03 منٹ.
3: آپ سن رہے ہیں

بسم الله الرحمن الرحیم. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے قطر میں لیبیا کے سفیر محمد مصطفیٰ الصغیر اللافی نے ملاقات کی. یہ ملاقات سفیر کی قطر میں مدت سفارت کے مکمل ہونے کی مناسبت سے کی گئی. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے سفیر کی مستقبل کی ذمہ داریوں کی ادائی میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ قطر اور لیبیا کے دوستانہ تعلقات مستقبل میں مزید مضبوط و مستحکم ہوں گے اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون و ترقی کا سلسلہ جاری رہے گا. وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی سے قطر میں یوکرین کے سفیر آندری کوزمینکو نے ملاقات کی ہے. یہ ملاقات قطر میں سفیر کی مدت سفارت مکمل ہونے کی مناسبت سے کی گئی. ملاقات میں وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے قطر اور یوکرین کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کو مضبوط و مستحکم بنانے میں سفیر کی کوششوں کو سراہا اور اس چیز پر ان کا شکریہ ادا کیا. سفیر کے لیے ان کی نئی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. وزیر انصاف وزیر مملکت برائے امور کابینہ ابراہیم بن علی المہندی نے بتایا کہ قطر کے ڈیجیٹل نظام کو مزید مضبوط بنانے کا نیا منصوبہ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کی ہدایات پر عمل درآمد کا حصہ ہے. انہوں نے کہا کہ ان ہدایات کا مقصد ڈیجیٹل تبدیلی کو سرکاری کام کی کارکردگی بہتر بنانے اور عوام کو فراہم کی جانے والی خدمات کا معیار بلند کرنے کا ذریعہ بنانا ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے وزارت انصاف کی جانب سے سرکاری گزٹ کی نئی ویب سائٹ اور قطری قانونی پورٹل المیزان کے افتتاح کے موقع پر کیا. انہوں نے کہا کہ یہ اقدام ایک ایسے مربوط قومی ڈیجیٹل نظام کی تشکیل کی جانب اہم پیش رفت ہے جو قانونی معلومات تک رسائی کو آسان بنائے گا اور قطر کے قومی ویژن 2030 اور اس کے ڈیجیٹل ایجنڈے سے ہم آہنگ ہوگا. وزارت مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی قطر نے مائیکروسافٹ کے تعاون سے مائیکروسافٹ 365 کو پائلٹ پروگرام کے دوسرے مرحلے کے نتائج کا جائزہ لیا. اس اجلاس میں 17 سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی. وزارت کے معاون انڈر سیکرٹری سامی محمد الشمری نے کہا کہ پروگرام کے ذریعے سرکاری اداروں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال میں پیش رفت کی جائے گی. اجلاس میں مصنوعی ذہانت پر مبنی 96 عملی منصوبوں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا جن کا مقصد سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنانا ہے. مجلس شورا کے سیکرٹری جنرل نائف بن محمد المحمود نے کہا ہے کہ مجلس کے نئے پارلیمانی سال کے افتتاحی اجلاس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. انہوں نے بتایا کہ اجلاسوں اور کمیٹیوں کے کام کو مؤثر بنانے کے لیے تمام انتظامی تکنیکی اور انسانی وسائل تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ سیکرٹریٹ کی 2025 سے 2030 تک کی حکمت عملی کے تحت 5 سال میں 46 منصوبے مکمل کیے جائیں گے. ان منصوبوں کا مقصد انتظامی کارکردگی بہتر بنانا، ڈیجیٹل نظام کو فروغ دینا اور قانون سازی و نگرانی کے کام میں معاونت کرنا ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ ڈیجیٹل نظام کے ذریعے 2.5 لاکھ سے زائد کاغذات کو الیکٹرانک دستاویزات میں تبدیل کیا گیا ہے جس سے اخراجات اور کاغذ کے استعمال میں کمی آئی ہے. یہ اقدامات قطر نیشنل ویژن 2030 کے اہداف سے ہم آہنگ ہیں. وزارت اوقاف و اسلامی امور نے انسانی وسائل کے شعبے کے تحت عوامی خدمات فراہم کرنے والے ملازمین کے لیے اشاروں کی زبان کے تربیتی پروگرام کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے. اس پروگرام کا مقصد سماعت سے محروم، کم سماعت رکھنے والے اور گویائی میں دشواری کا سامنا کرنے والے افراد کے ساتھ مؤثر رابطے کو ممکن بنانا اور انہیں فراہم کی جانے والی سرکاری خدمات کے معیار کو بہتر بنانا ہے. تربیتی پروگرام میں وزارت کے انتظامی شعبوں سے تعلق رکھنے والے 26 ملازمین حصہ لے رہے ہیں.
یہ پروگرام دو مرحلوں میں مکمل ہوگا. پہلا مرحلہ 4 سے 8 اکتوبر تک منعقد کیا گیا جبکہ دوسرا مرحلہ 18 سے 22 اکتوبر کے دوران منعقد کیا جائے گا. دونوں مرحلوں میں شرکاء کو عملی تربیت بھی فراہم کی جائے گی تاکہ وہ سیکھی گئی مہارتوں کو اپنے کام کے دوران استعمال کر سکیں. وزارت اوقاف و اسلامی امور میں انسانی وسائل کے ڈائریکٹر محمد حسن المالکی نے کہا کہ ملازمین کی مہارتوں میں سرمایہ کاری ادارہ جاتی کارکردگی کو بہتر بنانے کی بنیاد ہے. یہ اقدام قطر نیشنل ویژن 2030 کے تحت ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی کوششوں کا حصہ ہے جہاں خصوصی ضروریات کے حامل افراد کو سرکاری خدمات تک آسان رسائی اور معاشرتی زندگی میں بھرپور شرکت کے مواقع

اختر سعودی عرب کی جانب سے اپنی خود مختاری، سلامتی، علاقائی سالمیت اور مفادات کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام جائز اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ قطر نے مملکت بحرین میں منعقدہ خلیج ٹاؤن کونسل کے رکن ممالک کے ماحولیاتی امور کے ذمہ دار وزراء کے 28ویں اجلاس میں شرکت کی ہے، جس میں قطری وفد کی قیادت وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی نے کی۔ اجلاس میں ایجنڈے میں شامل مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر خلیجی ممالک کے درمیان ماحولیاتی شعبے میں مشترکہ تعاون کو فروغ دینے اور تجربات کے تبادلے پر بھی زور دیا گیا، تاکہ ماحولیاتی پائیداری کے حصول کے لیے علاقائی کوششوں کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ قطر میں خصوصی ضروریات کے حامل طلبہ کے لیے جامع تعلیمی نظام کو مزید وسعت دینے اور تعلیمی سہولیات بہتر بنانے کے اقدامات جاری ہیں۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم میں خصوصی تعلیم اور جامع تعلیم کے شعبے کی ڈائریکٹر آمنہ علی الملا نے کہا ہے کہ قطر میں جامع تعلیمی نظام کو وسعت دینے کے ساتھ اسکولوں کی تیاری، ماہر عملے کی تربیت اور معاون تعلیمی سہولیات کی فراہمی پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ قطر نیوز ایجنسی کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ خصوصی ضروریات کے حامل طلبہ کے لیے جامع تعلیم کی خدمات اس وقت 81 سرکاری اسکولوں اور بیرونی علاقوں کے 18 اسکولوں میں دستیاب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سماعت سے محروم 5ویں اور 6ٹی جماعت کے طلبہ کو ام القرآن اور ذکریت اسکولوں میں تعلیم دینے کا تجربہ جاری ہے۔ اس تجربے کی بنیاد پر تعلیمی سال 2027-28 کے دوران مڈل اینڈ سیکنڈری سطح پر جامع تعلیم کی توسیع کے امکانات کا جائزہ لیا جائے گا۔ آمنہ علی الملا نے کہا کہ مستقبل میں اساتذہ کی تربیت، معاون تعلیمی سہولیات اور خصوصی ضروریات کے حامل طلبہ کو خود مختار بنانے اور روزگار کے لیے تیار کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ سامعین، یہ خبریں اردو ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں کنگ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حوثی جماعت کی جانب سے کیے گئے حملے کی عرب و عالمی سطح پر شدید مذمت کی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق حملے میں 12 شہری ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات، عراق، شام، لبنان اور فلسطین نے حملے کو سعودی عرب کی خود مختاری، شہریوں کی سلامتی اور علاقائی استحکام کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے سعودی قیادت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ عالمی رہنماؤں نے شہریوں کے تحفظ، سعودی عرب کی سلامتی اور خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے۔ غزہ پٹی کے جنوبی علاقے خان یونس کے جنوب مغربی حصے میں واقع البراق کے علاقے پر اسرائیلی جنگی طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی بیت المقدس کے مختلف شہروں، قصبوں اور پناہ گزین کیمپوں میں قابض اسرائیلی افواج کی جانب سے روزانہ چھاپوں کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کارروائیوں کے دوران فلسطینیوں کی گرفتاریاں، جھڑپیں اور فائرنگ کے واقعات پیش آتے ہیں۔ فلسطین نے عرب لیگ کے جنرل سیکریٹریٹ سے درخواست کی ہے کہ مستقل نمائندوں کی سطح پر لیگ کے کونسل کا غیر معمولی اجلاس جلد از جلد طلب کیا جائے۔ اس اجلاس کا مقصد فلسطینی عوام کو بین الاقوامی تحفظ فراہم کرنے کے طریقوں پر غور کرنا اور بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی قانونی قراردادوں کا احترام یقینی بنانے کے اقدامات کا جائزہ لینا ہے، خصوصاً مقبوضہ بیت المقدس کی قانونی حیثیت سے متعلق قراردادوں کے حوالوں سے غور و خوض کرنا ہے۔ یوکرینی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ ملک کے جنوبی شہر زاپوریزیا اور روسی حملے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 20 ہو گئی ہیں، جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 18 افراد زخمی ہو گئے۔ ادھر روسی افواج نے ڈرون طیاروں کے ذریعے شہر ڈینیپرو پر حملے کیے، جن کے نتیجے میں 2 بچوں سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔
ادھر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے یوکرین میں نئی قیادت منتخب کر

0: کرنے کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے روسی تیل صاف کرنے والی تنصیبات پر حملوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان سے یہ حملے روکنے کا مطالبہ کیا ہے. امریکی صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ ان حملوں سے عالمی سطح پر ڈیزل کی رسد کا بحران مزید سنگین ہو رہا ہے. انہوں نے جنگ سے نمٹنے کے حوالے سے یوکرینی قیادت کی کارکردگی پر بھی تنقید کی اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تنازع ختم کرنے کے لیے کسی معاہدے تک پہنچا جائے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں توانائی کے شعبے سے متعلق جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہونے کا اعلان بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں فریق اس جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں. سامعین, خبروں کے اس مرحلے میں اب ہم رخ کرتے ہیں بزنس ہیڈ لائنز کا.
1: السلام علیکم. بزنس ہیڈ لائنز میں قطر فری زونز اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شیخ محمد بن حماد بن فیضل الثانی نے قطر میں کویت کے سفیر احمد عبدالرحمن ناصر الشوریم سے ملاقات کی. قطر نے جی سی سی اکنامک اینڈ ڈیولپمنٹ افیئرز اتھارٹی کی مستقل تیاری کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی. اور قطر کے وزیر مالیات علی بن احمد القواری نے اتوار کو لندن کی لارڈ میئر ڈیم سوسان لینگلے سے ملاقات کی. ڈیم سوسان لینگلے قطر کے دورے پر ہیں. ملاقات کے دوران قطر اور برطانیہ کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور تعاون کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. بزنس ہیڈ لائنز میں آج اتنا ہی. آپ سن رہے ہیں FM 107. اب آپ سپورٹس ہیڈ لائنز سماعت فرمائیے. سپورٹس ہیڈ لائنز میں ایشین اوپن بیچ والی بال دوحہ 2026 میں قطر کی جوڑی صرف یونس اور احمد تیجان نے چینی جوڑی کو شکست دے کر کوارٹر فائنلز میں جگہ بنا لی. اے ایف سی چیمپئنز لیگ ایلیٹ فٹ بال میں قطر کے الغرافہ کے کوچ پیڈرو مارٹینیز نے ایران کے استقلال کلب کے خلاف دوسرے راؤنڈ کے مقابلے سے پہلے اپنے خیالات کا اظہار کیا. کینیا کے کبروت اور ایتھیوپیا کی فیسا نے امریکہ میں شکاگو میراتھن کا خطاب اپنے نام کر لیے. انگلش پریمیئر لیگ فٹ بال میں مانچسٹر سٹی نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے لیورپول کو 3-0 سے شکست دی. اور انڈیا نے تیسرے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ میں ویسٹ انڈیز کو 14 رن سے شکست دی. وہیں پاکستان نے گھریلو ٹی ٹوینٹی سیریز میں سری لنکا کو دوسرے میچ میں 82 رن سے شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی. سپورٹس ہیڈ لائنز میں آج اتنا ہی. آپ سن رہے ہیں FM 107. اب آپ نیوز ہیڈ لائنز سماعت فرمائیے.
2: FM 107 پر نیوز ہیڈ لائنز ود محمد نفیس.
0: وزیراعظم وزیر خارجہ سے قطر میں لیبیا کے سفیر نے ملاقات کی. یہ ملاقات سفیر کی قطر میں مدت سفارت کے مکمل ہونے کی مناسبت سے کی گئی. اسی کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کے فروغ دینے اور انہیں مختلف شعبوں میں مضبوط و مستحکم بنانے میں سفیر کی کوششوں کو سراہا گیا. وزارت مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی نے مائیکروسافٹ کے اشتراک سے سرکاری اداروں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال میں پیش رفت کا جائزہ لیا ہے, جبکہ 8,000 سے زائد فعال صارفین اور 21 لاکھ ڈیجیٹل سرگرمیاں ریکارڈ کی گئی ہیں. قطر نے ریاض کے شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حوثی گروہ کے حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. قطر میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے نظم و نسق نظام انصاف میں مصنوعی ذہانت کے استعمال اور سائبر خطرات سے اہم تنصیبات کے تحفظ سے متعلق ایک خصوصی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے. وزارت اوقاف و اسلامی امور نے سماعت اور گویائی سے محروم افراد کے ساتھ مؤثر رابطے کے لیے اپنے 26 ملازمین کی اشاروں کی زبان میں تربیت کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے۔ عرب اور عالمی سطح پر ریاض کے کنگ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حملے کی مذمت کی گئی ہے، جبکہ متعدد ممالک اور ان کے رہنماؤں نے سعودی عرب کی سلامتی اور خود مختاری کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ غزہ پٹی میں واقع البراق کے علاقے پر اسرائیلی جنگی طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے ہماری ساؤنڈ ٹیکنیشین سارا، سوشل میڈیا ٹیم سے یسرا اور نیوز روم سے محمد امین اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
2: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: ہاتھ پکڑنے اور ہاتھ تھامنے میں بہت فرق

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر
1: اے بنی آدم کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو دعا کو حقیر سمجھتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں خطا نہیں کرتے البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے تو دوستو پروگرام آج کی دعا اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام آج کی دعا میں ہم ایک ایسی دعا پر گفتگو کرنے والے ہیں جو ہر مسلمان کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے یہ دعا والدین کے حق اور ان کے عظیم قربانیوں کی یاد دہانی ہے جو قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کی گئی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا ربی اے میرے رب ارحمہما میرے والدین پر اپنی خاص رحمت فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کما ربیانی صغیرا جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا میری ضروریات پوری کی میری تکلیفیں برداشت کی اور اپنی خواہشات قربان کر کے میری پرورش کی سامعین کرام یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ والدین کے احسانات کا بدلہ دینا ممکن نہیں اس لیے تمام تر خدمات کے ساتھ ساتھ یہ بڑی خدمت بھی ہے کہ ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کی جائے اس دعا میں بچپن کی یاد دہانی ہے قرآن نے انسان کو اس کی طفولیت یاد دلائی کہ جب وہ بالکل بے بس تھا اور والدین نے اس کی ہر ضرورت پوری کی اسی طرح اس دعا میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب والدین ضعیف ہو جائیں اور ان کی طبیعت میں کمزوری یا چڑچڑاپن آ جائے تو بھی ان کے ساتھ شفقت احترام اور صبر کا معاملہ کرنا ضروری ہے تو اس طرح سامعین والدین کی خدمت نیکی کا کام ہے اور ان کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے اولاد کا فرض یہ بنتا ہے کہ والدین نے جیسے بچپن میں قربانیاں دیں ویسے ہی بڑھاپے میں اولاد کو ان کی خدمت اور دل جوئی کرنی چاہیے تو آج کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا ہماری ذمہ داری ہے چاہے وہ دنیا میں موجود ہوں یا اس دنیا سے جا چکے ہوں آئیے ہم سے مل کر اپنے والدین کے لیے یہ دعا پڑھیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا
2: ایک خاص شو جہاں بات ہوگی خواتین کی صحت اویئرنیس اور کمپلیٹ ویل بینگ کی
3: ویلنس از فائنڈنگ یور سیلف فائنڈنگ واٹ برنگز یو جوائے اینڈ واٹ کیپس یو ہول
2: ایک ایسا پروگرام جو صرف ہیلتھ ریلیٹڈ انفارمیشن ہی نہیں دے گا بلکہ ہیلدی لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنے کے لیے موٹیویٹ بھی کرے گا ہر ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹرز ڈسکس کریں گے ان ٹاپکس کو جو آپ کی زندگی کو پوزیٹیولی ٹرانسفارم کر سکتے ہیں تو دوستو سننا نہ بھولے شو ویمن ویلنس ہر منڈے شام 5 بجے سے آر جے نازیہ کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107 دل سے ڈی سی
4: ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے ان کی قربانیاں صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان ہمیشہ جیتتا ہے سٹوریز آف پروفیٹس سٹوریز آف پروفیٹس جس میں آپ سنیں گے نبیوں کی دلچسپ کہانیاں ان کی محنت ان کے امتحان اور ان کے پیغامات جو دل کو چھو لیتے ہیں آپ بھی اس سفر میں شامل ہوں اور ان پاک کہانیوں سے اپنے دل کو روشن کریں
2: سنیے شو آر جے مہوش خان کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 1 بجے سے اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی
5: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107
2: دل سے دیسی
1: سامعین کرام جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پرواہی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ قرآن پڑھتے وقت عموماً ہمارا ذہن اکثر ایک سوال میں مصروف رہتا ہے کہ آج کتنا پڑھا ہے، ایک صفحہ یا 10 صفحہ، ایک پارہ سورہ مکمل ہوئی یا نہیں۔ یہ اہداف اپنی جگہ مفید ہیں، لیکن آج ہم ایک مختلف سوال پوچھیں گے کہ جو پڑھا ہے اس میں سے کتنا دل تک پہنچا۔ اس سوال کا جواب ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق کی ایک خوبصورت سنت میں ملتا ہے، اور وہ سنت ہے رکنا، دوبارہ پڑھنا اور آیت کو دل میں اترنے کا وقت دینا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کے ساتھ قیام فرماتے رہے اور اسے بار بار پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ وہ آیت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے الفاظ میں ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ غور کیجئے سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کے بعد اگلی آیت پڑھ سکتے تھے، پھر اگلی، پھر پوری سورت، مگر ایک آیت نے ان کے دل کو روک لیا، اور جب دل رک گیا تو زبان بھی اسی آیت پر رک گئی۔ ایک آیت، بار بار، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ سامعین کرام، کوئی پوچھ سکتا ہے کہ ایک آیت سمجھ آ گئی تو دوبارہ کیوں پڑھیں؟ جواب یہ ہے کہ قرآن صرف انفارمیشن نہیں، یہ صرف معلومات حاصل کرنے کی کتاب نہیں۔ ایک آیت پہلی مرتبہ آپ کی زبان سے گزر سکتی ہے، دوسری مرتبہ شاید ذہن اسے زیادہ سمجھنے لگے، تیسری مرتبہ دل کسی لفظ پر رک جاتا ہے، چوتھی مرتبہ وہی آیت آپ کی اپنی زندگی کا کوئی واقعہ یاد دلاتی ہے، پانچویں مرتبہ شاید آنکھ نم ہو جائے، الفاظ وہی ہیں لیکن ہر مرتبہ دل کی کیفیت وہی نہیں رہتی۔ اسی لیے کبھی تکرار معنی کے نئے دروازے کھول دیتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک نہایت خوبصورت بات منقول ہے، قرآن کو ایسی تیزی سے نہ پڑھو جیسے شعر جلدی جلدی پڑھا جاتا ہے، اور نہ اسے بے توجہی سے بکھیرتے چلے جاؤ، بلکہ اس کے عجائب پر رکو، اس کے ذریعے دلوں کو حرکت دو، اور تمہاری ساری فکر صرف سورت کے آخر تک پہنچنا نہ ہو۔

0: ترجعون فیہ الی اللہ، تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ میری زندگی کی آخری منزل اللہ کی طرف واپسی، میرا مال، میرا عہدہ، میرا گھر، میری شہرت، سب کچھ یہیں رہ جائے گا اور میں اللہ کی طرف۔ اب یہی آیت دوبارہ پڑھیے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ پھر دوبارہ پڑھیے، ہر مرتبہ شاید ترجعون کا وزن بڑھتا جائے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک رات یہ آیت بار بار پڑھی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ اسے دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس آیت میں غور کا بڑا سامان ہے۔ ہم نگاہ اٹھاتے ہیں تو کوئی نعمت، نگاہ واپس لاتے ہیں کوئی نعمت، اور اللہ کی کتنی نعمتیں ایسی ہیں جنہیں ہم جانتے تک نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ٹھہر ٹھہر کر تدبر، غور و فکر کے ساتھ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے، اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: قرآن کے وہ موتی جو ہماری زندگی کو سوار دیں۔ ہر ہفتے اتوار سے جمعرات صبح 11 بجے سے صرف FM 107 پر۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی۔

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں، پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے، مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی۔ یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر۔
1: FM 107 ٹائم چیک۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: کہتے ہیں کہ ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو دنیا ویران ہو جاتی ہے, گھر سننا لگتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تاہم ماں باپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کسی بھائی کی آنکھیں باپ جیسی ہوتی ہیں, کسی بہن کا چہرہ ماں جیسا ہوتا ہے, کوئی والد کی طرح مسکراتا ہے اور کسی بہن کے ہاتھ میں ماں جیسی لذت ہوتی ہے. ماں باپ کب مرتے ہیں, وہ کب چھوڑ کے ہمیں جاتے ہیں, ان کی پریشانیاں تو ان کے بچوں میں پائی جاتی ہیں, وہ دنیا سے جا کر بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. کبھی ماں باپ کی یاد آئے, سب بہن بھائی مل کر بیٹھ جائیں تو احساس ہوگا کہ کسی کے چہرے میں ماں مسکراتی نظر آئے گی, کسی کی باتوں میں باپ کا لہجہ سنائی دے گا. یاد رکھیے,

0: باغ کو ماں باپ نے اپنے خون جگر سے سینچا، وہ کب اجڑ سکتا ہے؟ تباہ تو ہم اس کو کر دیتے ہیں نفرتوں، حسد، خود غرضی اور مطلب پرستی کے ہاتھوں۔ اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے پیار کیجیے، یقین جانیے دنیا جنت بن جائے گی۔
1: پیغام آن ایف ایم 107،
2: جین زی، جین ایکس، جین الفا، ملینیلز، یہ سب محض ٹرمز نہیں ہیں، یہ الگ الگ خیال، عادتیں، ان سب کو اگر ایک دوسرے سے مخاطب کرایا جائے تو کیا ہوگا؟
3: تو یہ جاننے کے لیے سنیے گا جنریشن ٹاک، جنریشن ٹاک ود آر جے کبیر اینڈ آر جے صفا ایوری ٹیوزڈے ایٹ 3 PM، ایٹ 3 PM اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
4: ہمارے نئے اسپورٹس پروگرام گیم چینجر میں ہم ان معروف اسپورٹس کھلاڑیوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی تکنیک اور انداز نے ان کے کھیلوں کے رخ کو بدل دیا۔ سنیے گیم چینجر، ہمارے اسپورٹس جرنلسٹ اور ایکسپرٹ محمد امین کے ساتھ ایوری تھرسڈے فرام 7:15 PM اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
5: گیم چینجر سیزن 2۔
6: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107،
7: ایف ایم 107،
8: دل سے دیسی۔
9: سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ قرآن پڑھتے وقت عموماً ہمارا ذہن اکثر ایک سوال میں مصروف رہتا ہے کہ آج کتنا پڑھا ہے، ایک صفحہ یا 10 صفحہ، ایک پارہ سورہ مکمل ہوئی یا نہیں۔ یہ اہداف اپنی جگہ مفید ہیں، لیکن آج ہم ایک مختلف سوال پوچھیں گے کہ جو پڑھا ہے اس میں سے کتنا دل تک پہنچا۔ اس سوال کا جواب ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق کی ایک خوبصورت سنت میں ملتا ہے، اور وہ سنت ہے رکنا، دوبارہ پڑھنا اور آیت کو دل میں اترنے کا وقت دینا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کے ساتھ قیام فرماتے رہے اور اسے بار بار پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ وہ آیت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے الفاظ میں ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ غور کیجئے سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کے بعد اگلی آیت پڑھ سکتے تھے، پھر اگلی، پھر پوری سورت، مگر ایک آیت نے ان کے دل کو روک لیا، اور جب دل رک گیا تو زبان بھی اسی آیت پر رک گئی۔ ایک آیت، بار بار، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ سامعین کرام، کوئی پوچھ سکتا ہے کہ ایک آیت سمجھ آ گئی تو دوبارہ کیوں پڑھیں؟ جواب یہ ہے کہ قرآن صرف انفارمیشن نہیں، یہ صرف معلومات حاصل کرنے کی کتاب نہیں۔ ایک آیت پہلی مرتبہ آپ کی زبان سے گزر سکتی ہے، دوسری مرتبہ شاید ذہن اسے زیادہ سمجھنے لگے، تیسری مرتبہ دل کسی لفظ پر رک جاتا ہے، چوتھی مرتبہ وہی آیت آپ کی اپنی زندگی کا کوئی واقعہ یاد دلاتی ہے، پانچویں مرتبہ شاید آنکھ نم ہو جائے، الفاظ وہی ہیں لیکن ہر مرتبہ دل کی کیفیت وہی نہیں رہتی۔ اسی لیے کبھی تکرار معنی کے نئے دروازے کھول دیتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک نہایت خوبصورت بات منقول ہے، قرآن کو ایسی تیزی سے نہ پڑھو جیسے شعر جلدی جلدی پڑھا جاتا ہے، اور نہ اسے بے توجہی سے بکھیرتے چلے جاؤ، بلکہ اس کے عجائب پر رکو، اس کے ذریعے دلوں کو حرکت دو، اور تمہاری ساری فکر صرف سورت کے آخر تک پہنچنا نہ ہو۔ کتنا بڑا اصول ہے، وَلَا يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ، تمہاری پوری فکر یہ نہ ہو سورت کب ختم ہوگی۔ वैसे अक्सर तो हम कुरान खत्म करने पर खुश होते हैं और होना भी चाहिए, लेकिन साथ एक सवाल और हो कि कुरान ने मेरे अंदर क्या मुकम्मल किया है। मैंने सूरत खत्म कर दी, क्या किसी बुरी आदत को भी खत्म किया? मैंने एक पारा मुकम्मल किया, क्या मेरी सोच में कोई तब्दीली आई? इस आयत को 20 से ज्यादा मर्तबा दोहराते रहे, एक ही आयत, मगर जरा उसके अंदर दाखिल होकर देखिए। तुरजऊना फीही इलल्लाह, तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। मेरी जिंदगी की आखिरी मंजिल अल्लाह की तरफ वापसी, मेरा माल, मेरा ओहदा, मेरा घर, मेरी शोहरत, सब कुछ यहीं रह जाएगा और मैं अल्लाह की तरफ। अब यही आयत दोबारा पढ़िए, वत्तकु यौमन तुरजऊना फीही इलल्लाह। फिर दोबारा पढ़िए, हर मर्तबा शायद तुरजऊन का वजन बढ़ता जाएगा। हसन बसरी रहमहुल्लाह ने एक रात यह आयत बार बार पढ़ी, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो उन्हें शुमार नहीं कर सकोगे, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। वो उसे दोहराते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। उनसे पूछा गया तो फरमाया कि इस आयत में गौर का बड़ा सामान है। हम निगाह उठाते हैं तो कोई नेमत, निगाह वापस लाते हैं कोई नेमत, और अल्लाह की कितनी नेमतें ऐसी हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं। अल्लाह सुबहानहु ताला हमें ठहर ठहर कर तदब्बुर, गौर व फिक्र के साथ तिलावत की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला हमें सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर करने, उसे समझने और मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगियों में उन्हें नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूपर व सुन्नत के आज के हल्के से तकनीकी मुआविन शकील अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
6: आप सुन रहे हैं FM 107,
7: दिल से देसी।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: आप सुन रहे हैं एफएम 107
2: दिल से देसी
3: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं ये अल्लाह का कलाम है यह हमें बताता है क्या सही है कौन सा रास्ता बेहतर है और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है बचपन से हमने कुरान पढ़ा तिलावत की लफ्ज दोहराए लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए इसलिए FM 107 लाया है एक ऐसा शो जहां बच्चे कुरान को बेहतर तरीके से समझ सकें तो सुनिए कुरान फॉर किड्स आरजे तलहा के साथ
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن فار کڈز کے سامعین بچے تمام امی ابو نانا نانی اور پر جب جو جو گارجینز ہیں سب کو ہمارے اس پروگرام میں خوش آمدید ہے قرآن فار کڈز لے کر آپ کا دوست طلحہ حاضر خدمت ہے ویسے اب تو رمضان کا وقت قریب آ گیا ہے اور قرآن کے حوالے سے جب ہمارا پروگرام ہے تو اب یہ بات ضرور بنتی ہے کہ ہم اس قرآن کو ریلیٹ کریں رمضان کے ساتھ اور دیکھیں کہ دراصل کڈز جو ہمارے بچے ہیں ان کے لیے کیا پیغامات ہیں ان تعلقات کے نتیجے میں ان تعلقات کے اثرات کے طور پر تو بچوں کیا آپ کو یاد ہے پچھلا رمضان سحری کی نیند بھری آنکھیں افطار کی خوشبو دعاؤں کے ہاتھ اور قرآن کی آواز کیا آپ نے کبھی سوچا کہ رمضان اتنا خاص کیوں ہے بچوں رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں اپنا سب سے بڑا تحفہ دیا اور وہ تحفہ ہے قرآن قرآن وہ روشنی ہے جو اندھیرے دلوں کو روشن کر دیتی ہے وہ راستہ ہے جو ہمیں صحیح اور غلط کا فرق سکھاتا ہے وہ آواز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کیسے اچھے انسان بن سکتے ہیں اسی لیے اللہ نے خاص طور پر رمضان کو چنا کہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہو اور یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ ہمیں رمضان ملتا ہے تاکہ ہم زیادہ قرآن پڑھیں زیادہ سمجھیں زیادہ سوچیں اور زیادہ اچھے بننے کی کوشش کریں بچوں اسلام کا دین کوئی مشکل دین نہیں ہے یہ آسان دین ہے یہ دل کو سکون دینے والا دین ہے یہ زندگی کو خوبصورت بنانے والا دین ہے رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم تھوڑا رکیں تھوڑا سوچیں اور اللہ کی باتیں سنیں اور جو بچہ رمضان میں قرآن سے دوستی کر لے وہ ساری زندگی روشنی کے ساتھ چلتا ہے تو بچوں آج کی آیت ہمیں یہ بتانے آئی ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن زندگی کا راستہ ہے تو چلو رخ کرتے ہیں اس پیاری آیت کی طرف سورہ بقرہ کی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا یعنی رمضان روزوں کا مہینہ تو ہے ضرور لیکن یہ دراصل قرآن کا مہینہ ہے وہ مہینہ جس میں اللہ نے انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے اپنی سب سے خوبصورت کتاب بھیجی بچوں قرآن کیا ہے قرآن ہے ہدایت راستہ دکھانے والی روشنی بینات من الہدی والفرقان یعنی صحیح اور غلط میں فرق بتانے والی آواز جیسے اندھیرے کمرے میں لائٹ جل جائے تو سب کچھ نظر آ جائے ویسے ہی قرآن ہماری زندگی میں لائٹ چلا دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے اور اگر کوئی بیمار ہو یہ سفر میں تو اللہ آسانی دیتے ہیں تو اس سے بچوں سمجھ میں آتے ہیں کہ کیا کتنی خوبصورتی ہے اس قرآن میں اللہ ہمیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے اللہ ہمیں تھکانا نہیں چاہتے اللہ خود کہتے ہیں اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں مشکل نہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر اس پر مستقل ہمارا ایک حلقہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی چاہتے ہیں مشکل نہیں یعنی دین کوئی بوجھ نہیں دین تو سہارا ہے دین تو رحمت ہے دین تو محبت ہے اور پھر آگے جا کر شکر کی بات آتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اس طرح کہیں کہ اللہ شکریہ کہ آپ نے ہمیں قرآن بخشا ہے ہمیں رمضان نصیب کیا ہے اور بإذن اللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے

جاتی ہے۔ بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا، تلاوت کی، لفظ دہرائے، لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں، جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے۔

0: دیے بیٹا کیونکہ قرآن اس مہینے میں اللہ نے دنیا کو دیا تھا بچہ کہتا ہے تو پھر رمضان قرآن کا برتھ ڈے ہے امی کہتی ہے ہاں بیٹا بالکل نہیں عام برتھ ڈے تو نہیں ہدایت کا دن ہے یہ وہ دن ہے جب اللہ نے انسانوں کو زندگی کا نقشہ دیا اب بچہ گھبرا کہہ رہے نقشہ یہ نقشہ کیا ہے یہ کیسا نقشہ ہے کیا پلان ہے کیا میپ ہے یہ اب امی کہتی ہے ایسا نقشہ جو بتاتا ہے کہاں جانا ہے کیسے چلنا ہے اور کیسے اچھا انسان بننا ہے اس لیے اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا تو بچہ پوچھنے لگتا ہے 12 مہینوں میں سے صرف رمضان ہی کیوں چنا امی کہتے ہیں کیونکہ رمضان سب سے خاص مہینہ ہے اللہ نے اسے خود منتخب کیا اپنے سب سے قیمتی کتاب کے لیے ایک بڑے عالم ابن کثیر رحمہ اللہ مفسر ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے تمام مہینوں میں سے رمضان کو چن لیا قرآن کے لیے جیسے کسی ماں باپ سب بچوں میں سے ایک خاص بچے کو کسی خاص وجہ سے کوئی خاص تحفہ دیتے ہیں جیسے اللہ نے بھی ان سے چن کر کسی خاص رعایت کی ہے اس مہینے کی اب بچہ کہتا ہے کہ امی کیا صرف قرآن ہی رمضان میں اترا امی کہتی ہے کہ نہیں بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پہلے بھی جو کتابیں آئیں وہ بھی رمضان میں آئی تھیں ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی رات آئی موسیٰ علیہ السلام کو تورات رمضان میں ملی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل رمضان میں ملی اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی رمضان میں ملا تو گویا بچہ کہہ رہا ہے کہ ہاں تو امی رمضان آسمان کا تحفوں والا مہینہ ہے امی اس بات کی تاکید کرتی ہے کہتے ہاں جی جیسے تم نے کہا ویسا بالکل رمضان وہ مہینہ جب آسمان سے ہدایت کے تحفے اترے اس لیے ہم رمضان میں زیادہ قرآن پڑھتے ہیں زیادہ سنتے ہیں زیادہ سمجھتے ہیں زیادہ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب بچہ کہتا ہے امی مجھے تو زیادہ پڑھنے میں دقت ہوتی ہے میں کیسے پڑھوں مجھے تو زیادہ پڑھنا نہیں آتا اب ماں کہتی ہے کہ نہیں نہیں مشکل نہیں کوئی بات نہیں تمہیں جتنا پڑھنا اتنا ہی پڑھو مقدار کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں تو دل دیکھنا یعنی تم کتنا پڑھ رہے ہو کیسے پڑھ رہے ہو ایک آیت ہی کافی ہے لیکن اگر وہ عمل کے ساتھ ہو دل سے پڑھی جائے تو بہت نور اعلیٰ نور تو اس طرح بچوں یہ مہینہ ہے قرآن کے ساتھ اپنے تعلقات کو صحیح معنی میں استوار کرنے کا رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سحری میں ادھر ادھر امی ابو کی آواز آ رہی ہے ارے کون سویا ہوا ہے کون ابھی تک نہیں آیا ارے سحری کا وقت نکل گیا یہ وہ پھر افطار میں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں تراویح میں مسجد کی رونق ہوتی ہے پھر قرآن کی تلاوت یہ سب ہمیں کیا سکھاتے ہیں یہ سب ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ ہمارے قریب ہے اللہ ہمیں سن رہے ہیں اللہ ہمیں راستہ دکھا رہے ہیں تو اس طرح اگر ہم سب رمضان میں صرف ایک ایک آیت صحیح معنی میں سمجھ کر اگر کوئی گارجین ہو ساتھ میں تو وہ کچھ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ جائے اور پھر سمجھ کر ایک آیت پڑھ لے کہ ہاں آیات کا انتخاب کر کے جیسے کہ ان پروگراموں میں چونکہ قرآن فور کڈس ہے بچوں کے لیے ہے یہ پروگرام تو اس میں اس طرح کی آیات جو ہے نا منتخب کر کے لاتا ہوں جو بچوں کے ساتھ ہم جسے شیئر کر سکتے ہیں اور یہ ان کی تربیت کے لیے کافی اہم ہے تو آپ بیٹھے بیٹھے ان کے ساتھ صرف ایک آیت پڑھیں 2 منٹ قرآن پڑھیں ان کے ساتھ یہ 2 منٹ ساری زندگی اندھیرے سے بچا سکتے ہیں اس طرح بچے پیارے سامعین رمضان صرف روزے کا مہینہ نہیں یہ تو دل کو جگانے کا مہینہ ہے قرآن کو دوست بنانے کا مہینہ ہے اور جب ہم رمضان میں قرآن کو تھام لیتے ہیں تو حقیقت ہی میں گویا ہم نے اللہ کے دین کو اللہ کے اطاعت کو صحیح معنی میں تھام لیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جڑے رہے ہمارے ساتھ
1: قرآن صرف ایک کتاب نہیں یہ اللہ کا کلام ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے کون سا راستہ بہتر ہے اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا تلاوت کی لفظ دہرائے لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں سمجھا بھی جانا چاہیے
0: سمجھ گرام پروگرام کے سلسلے میں مزید ہم ایک اور ڈائیلاگ اور مکالمے کی طرف بڑھیں گے کہ جہاں ایک بیٹا اور اس کا ابو دونوں آپس میں وہ بات چیت کر رہے ہیں اب ابو بیٹے سے مخاطب ہے اسے کہتے ہیں کہ چلو آج ایک آیت پڑھتے ہیں بیٹا کہہ رہا ہے کہ اچھا ابو یہ صرف ایک ہی آیت پڑھیں گے ابو کہہ رہا ہے کہ ہاں بیٹا کیونکہ قرآن کم ہو یا زیادہ ہو اس کا کوئی فرق نہیں دل میں تو ہم معیار تو یہ ہے کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں اس قرآن سے بیٹا کہتے ہیں کہ اچھا جی تو پھر چلیں ہم شروع کرتے ہیں ایک آیت اب چونکہ رمضان آنے والا ہے تو رمضان کے حوالے سے کوئی آیت ہو تو ابو کہتے ہیں ہاں جی اس طرح کی آیت ہے چلو

ہم سورہ بقرہ کی آیت کھولتے ہیں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یعنی یہ ایسا مہینہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. تو یہ ایک پیارا مہمان ہے. تو ابو اپنے بیٹے سے کہتا ہے, دیکھو یہ پورے 12 مہینے میں ایک مہینہ ہے, ایک خاص مہمان جس کا انتظار سب کرتے ہیں. جیسے کوئی پیارا مہمان آئے تو گھر صاف کیا جاتا ہے, کمرہ سجایا جاتا ہے, دل خوش ہو جاتا ہے. ویسے یہ رمضان روح کا مہمان ہے, دل کے گھر میں آتا ہے اور ہمیں بہتر بنا دیتا ہے. اب بچہ یہ سوال کرتا ہے کہ رمضان ہمیں کیسے بدلتا ہے, تو اس کا جواب بابا ان الفاظ میں دیتے ہیں کہ رمضان تو دل کو نرم کرتا ہے, روح کو صاف کرتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, تمہارے پاس رمضان آیا ہے ایک بابرکت مہینہ, جس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں, ہتھکڑیاں لگا دی جاتی ہے, زنجیریں باندھی جاتی ہیں ان کے پیروں میں. یعنی بیٹا یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکی کرنا آسان اور برائی چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. تو اب سوال یہ کہ بچے کا, ٹھیک ہے تو پھر ہم نیکی کا کام کریں, اب قرآن کا اس میں کیا ہے, قرآن کا کیا کام ہے, کیا رول ہے؟ اب بابا اس طرح سمجھاتے ہیں بیٹے کو, بیٹا قرآن تو رمضان کی روح ہے,

0: رمضان کیسے؟ قرآن اور رمضان ان دونوں کے آپس میں اپنے تعلقات ہیں. ایک حرف پڑھو تو دس نیکی اور پھر دس نیکی. اب ابو کہتا ہے کہ ہاں بیٹا اور اللہ چاہے تو اور بھی پڑھا دیتے ہیں. اسی لیے رمضان میں ہم قرآن زیادہ پڑھتے ہیں, زیادہ سنتے ہیں اور زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سامعین کرام, پیارے بچوں, ہمارے گارجینز جو ہمیں سن رہے ہیں, یہ مکالمہ دراصل شیئر کرنا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں سے اس طرح مخاطب ہوں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کریں, انہیں اتنے سپیس دیں کہ وہ اس طرح کے سوالات آپ سے کر سکیں اور پھر آپ باتوں کو کھولتے جائیں کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں, سمجھنے کے لیے ہے, عمل کرنے کے لیے ہے. یہ ایک بابرکت کتاب ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں. قرآن ہمیں سوچنا سکھاتا ہے, قرآن ہمارا دل بدلتا ہے, زندگی سنوارتا ہے. اب رمضان آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی بچہ آپ سے سوال کرتا ہے یا پھر آپ ان سے سوال کریں تو دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں. جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ انہیں پہلے یہ سمجھائیے, دیکھو امتحان سے پہلے تیاری کرتے ہو تم تو رمضان سے پہلے بھی تم اپنی تیاری کر لو. یہ تیاری کیا ہے؟ دل کی تیاری. یہ صرف سامان وہ خریدنے کی تیاری نہیں, دل صاف کریں, غصہ کم کریں, شکر زیادہ کریں, قرآن سے دوستی شروع کر دیں, قرآن پڑھنا شروع کر دیں اب سے, تاکہ بعد میں یہ نہ لگے کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں اب مجھے اپنے کچھ پریشر یا دباؤ ہے. نہیں, رمضان سے پہلے ہی تم تیار رہو, گویا کہ رمضان ادھر آئے اور تم کہو خوش آمدید رمضان. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس آیت کو صحیح سے یاد رکھو, یعنی کم از کم اس کا مطلب تو تم لوگ سمجھ گئے ہوگے کہ رمضان یعنی قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن دل کی روشنی ہے, رمضان اللہ کے قریب آنے کا موقع ہے. اس طرح بچوں, ایک ہی آیت اگر تم پڑھ لیتے ہو نا تو یہی تمہارے دل میں چراغ بن جائے گی. اور یہ آیت میں پتہ نہیں کیا کیا تعلیمات ہیں جو ساری زندگی تمہیں اندھیرے سے بچا سکتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, بچوں کو ہماری اپنی آنکھوں کے ٹھنڈک بنائے. آمین یا رب العالمین. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.
1: قرآن صرف ایک کتاب نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے, کون سا راستہ بہتر ہے اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے. بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا, تلاوت کی, لفظ دہرائے, لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں, جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں سمجھا بھی جانا چاہیے.
0: جی سامعین کرام, پروگرام کے اس مرحلے میں اب ہم والدین اور جو گارجینس ہیں بچوں کے, ان کے حوالے سے کچھ پیغامات ہیں ہمارے, کیونکہ آج کا موضوع کافی اہم ہے اور ہم رمضان کے قریب قریب ہیں. اچھے سے جان لیجئے کہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں, ایک خاص مہمان ہے جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور ہمارے گھروں کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کے دروازے بھی کھٹکھٹاتا ہے. یہ وہ مہمان ہے جس کے لیے صرف گھر نہیں بلکہ دل تیار کیے جانے چاہیے, دل صاف کیے جائیں, دل سے بوجھ ہٹائے جائیں, غصہ, حسد, شکایتیں ان کو آہستہ آہستہ باہر نکال دیں تاکہ دل میں قرآن کے لیے جگہ بن سکے. پیارے والدین, رمضان سے فائدہ اچانک نہیں اٹھایا جاتا کہ اب اچانک رمضان شروع ہو گیا اور پھر آپ بچوں پر پریشر ڈال رہے ہیں. نہیں نہیں, تیاری لینی ہے. بچے کے امتحان سے پہلے آپ ان کا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں, رمضان سے پہلے بھی ان کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائیے اور قرآن کے قریب سے قریب ترین کرنے کی کوشش کریں تاکہ جب رمضان آئے تو عبادات کی جو کچھ مشقت ہے یا پھر عبادت کے جو ایک ماحول ہے اس سے وہ پہلے سے مانوس رہیں, پہلے سے انہیں پتہ چلے کہ ہاں اس طرح کی عبادت کرتے ہیں یا پھر میں کرتا آیا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں پڑھ لوں گا, میں اس طرح جو ہے نا روزہ بھی رکھ لوں گا. دیکھیے اس وجہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینہ پورے کے پورے روزہ رکھتے تھے. تو اب لوٹتے ہیں ایک مرتبہ پھر ہمارے موضوع کی طرف. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کی اصل پہچان قرآن ہے اور قرآن کی اصل پہچان ہدایت ہے, روشنی ہے, صحیح اور غلط کا فرق ہے. بینات من الہدا والفرقان. اسی مہینے میں پہلی وحی نازل ہوئی, اسی مہینے میں جبریل علیہ السلام ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور قرآن دہراتے تھے. گویا رمضان قرآن کی یادوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے. پیارے والدین, قرآن کوئی عام کتاب نہیں, یہ روح کی غذا ہے, دل کی دوا ہے, سوچ کی اصلاح ہے, زندگی کی رہنمائی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو بچے کے دل میں جائے تو کردار بناتی ہے اور اگر صرف زبان پر رہے تو اثر کم رہ جاتا ہے. اس لیے بچوں کو سکھائیں کہ قرآن کو ہم کس طرح دوست بنا سکتے ہیں. قرآن کو دباؤ نہ بنائیں, قرآن کو تحفہ بنائیں. ان کے ساتھ روز

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر
1: FM 107 ٹائم چیک
2: چیک چیک چیک ٹائم چیک اس وقت ہماری اسٹوڈیو کلاک پہ ہوئے ہیں شام کے 4:01 یعنی اٹس ٹائم فار
3: آپ سن رہے ہیں دا ریکویسٹ شو اے فار امیتا کے ساتھ اونلی آن FM 107 دل سے دیسی
2: تو یس مائی دیسی آڈینس کیا حال چال ہے FM 107 سن رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کی اے فار امیتا دا ریکویسٹ شو کی شروعات ہو چکی ہے جو کہ آپ کا اپنا فیوریٹ میوزیکل اڈا ہے بل آج کا شو بڑا اسپیشل ہے کیونکہ آج ہم کرنے والے ہیں ایک ایسے میوزیکل سفر میں ایسے چلنے والے ایسے میوزیکل سفر میں جہاں ہر گانا اپنے ساتھ ایک کہانی لے کر آتا ہے یا ہر دھن یاد دلاتی ہے کوئی پرانی دوستی یا یوں کہے ہر میلڈی کے ساتھ دل کہے گا ارے واہ کیا بات ہے یہ کیا گانا ہے تو آج ہم فلمی دنیا کے 2000s تھرو بیک ایرا میں جانے والے ہیں یعنی کہ جیسے 1890s کا ایرا ہوتا ہے ان کے گانے تو ہمیں ہمیشہ ہی پسند آتے لیکن 2000s وہ ٹائم تھا جب میوزک فلم انڈسٹری میں بدل رہا تھا اور طرح طرح کے گانے طرح طرح کے ایکسپیریمنٹس ہو رہے تھے بس تو سمجھ لیجئے 2000s کی فلموں کے گانے اپنے فیوریٹ والے گانے کسی یاد کے ساتھ یا کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے تو ضرور شیئر کرو 6622107 6622107 پر اور آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی جڑ سکتے ہیں FM 107 اور چاہے تو آرج امیتا کو بھی سوشل میڈیا پہ ڈھونڈ کے میسج کر سکتے ہیں اور ابھی ہم 2000s کے ایرا کا بڑا ہی کمال کا گانا سننے والے ہیں وچ از مائی پرسنل فیوریٹ میوزک سن کر ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے گانا کون سا ہے دل چاہتا ہے کا ٹائٹل ٹریک سو لیٹس انجوائے ٹوگیدر اسٹے ٹیون ٹو FM 107 دل سے دیسی

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: بہت پرانی بات ہے کہ ایک شخص سے ایسا قصور ہوا کہ وہ قانون کی پکڑ میں آ گیا. لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، ہر کوئی اسے برا بھلا کہہ رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت امیر المومنین تھے. اس شخص کا مقدمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا. آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، تم میں سے جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہو وہ یہاں سے چلا جائے. صرف وہی لوگ اسے برا کہہ سکتے ہیں جنہوں نے خود کبھی کوئی برائی نہ کی ہو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے سب چلے گئے. اسی لیے حکم ہے کہ جب دوسرے کا عیب معلوم ہو تو اپنے عیب کو مت بھولو، بلکہ اسے ایک یادانی سمجھو. قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ ہر وہ جو دوسرے ٹالتا ہے جلد ہی اس میں بھی ظاہر ہوگا. اس عیب جوئی اور تانہ زنی سے بچنا چاہیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: انسان آسمان سے اس دنیا میں اتارا گیا ہے اور اسے دوبارہ آسمان کی طرف ہی لوٹنا ہے. اس لیے انسان کے رب نے آسمان سے ایک رسی لٹکائی اور فرمایا، سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ لو. یہ حبل متین ہے، قرآن کریم. آئیے لا اشرف الزمان کے ساتھ سنیے ایک خاص پروگرام پرلز آف دا قرآن، جہاں ہم تلاش کریں گے قرآن کے وہ موتی جو ہماری زندگی کو سوار دیں. ہر ہفتے اتوار سے جمعرات صبح 11 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر.
4: دوستوں، وزارت داخلہ نے عوام کو تنبیہ کی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی کے ذریعے کی گئی غلط

0: حق ان معلومات سے بچنے کے لیے ڈیجیٹل حفظ کے اصول پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے. ادابت نیٹ میڈیا پر ایسی میریں ویڈیو پیغام سامنے آ سکتے ہیں جو دیکھنے میں بالکل حقیقی لگتے ہیں لیکن اصل میں اے آئی کی مدد سے تیار کیے گئے ہوتے ہیں. اس لیے کسی بھی معلومات کو شیئر کرنے سے پہلے اس کے ذرائع اور اصلیت کی تصدیق کرنی چاہیے. اس حوالے سے مثال دی جا سکتی ہے. فرض کریں کہ کسی شخص کو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو ملتی ہے جس میں کسی مشہور شخصیت سے منسوب ایک اہم بیان نظر آتا ہے. دیکھ کر وہ فوراً اسے اپنے دوستوں اور فیملی گروپس میں شیئر کر دیتا ہے. بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو اے آئی کے ذریعہ رہی اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. غلط معلومات چند منٹوں میں ہی ہزاروں افراد تک پہنچ جاتی ہے. منسٹری آف انٹیریئر نے زور دے کر کہا ہے کہ عوام ہمیشہ آفیشیل پلیٹ فارم سے ہی معلومات حاصل کریں اور کسی بھی کنٹینٹ پر اندھا اعتماد نہ کریں. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
1: سامعین, عربی زبان کی کہاوت ہے طوع الولد بالمدیح والبنت بالردیح, یعنی لڑکا تعریف سے مانتا ہے اور لڑکی الردیح یعنی محبت بھری توجہ, نرمی اور جذباتی قربت سے. یہ کہاوت بالکل عربی اور خلیجی ثقافت کے دل سے نکلتی ہے. الردیح ایک قدیم فن ہے, پی محبت اور استقبال کا نغمہ, یعنی وہ نغمہ جو خواتین عید شادیوں اور خوشی کے موقع پر گاتی ہیں. یہ صرف ایک گیت نہیں بلکہ دل سے دل کو جوڑنے کا رشتہ ہے. کہاوت کا مطلب ہے لڑکوں سے بات تعریف عزت اور نرم لہجے سے کی جائے تو جاتے ہیں, لڑکیاں محبت نرمی اور جذباتی قربت پانے سے آپ کے دل سے جڑتی ہیں, اور دونوں صورتوں میں کسی بچے کو سختی اور ڈانٹ ڈپٹ سے سیدھا نہیں کیا جا سکتا بلکہ محبت اور حسن سلوک سے. اسی لیے عرب ایک اور حکمت کہتے ہیں, اذا کبر ولدک خاوه, جب بیٹا بڑا ہو جائے تو اسے دوست بنا لو. تو دوستوں, یہ کہاوت ہمیں والدین اور اساتذہ کی سب سے بنیادی ذمہ داری یاد دلاتی ہے کہ بچہ دل سے مانے گا نہ کہ ڈنڈے سے. تعریف نرم مزاج ہر دل کا دروازہ کھول دیتی ہے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی. اور اسی حکمت کے لیے عرب کہتے ہیں طبع الولد بالمدیح والبنت بالردیح.
2: آپ سن رہے ہیں ویمن ویلنس آر جے نازیہ کے ساتھ, صرف ایف ایم 107 پر, دل سے دیسی.
3: رائٹ دوستوں, ایک بار واپس آپ سبھی کو کہوں گی ویلکم, خوش آمدید, ویری گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو دس شو ویمن ویلنس, جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں آج بہت ہی انٹرسٹنگ سے ٹاپک پہ, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زیبا, اسے آپ ویلکم کہنا چاہوں گی. اچھا ڈاکٹر, بریک پہ جانے سے پہلے جیسے ہم نے جینیٹک ٹیسٹنگ کی بات کی, اور اب ایک بہت ہی امپورٹنٹ, ایک بہت ہی اہم سوال جو آئی تھنک کینسر کے اس ٹاپک کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک بھی کرتا ہے, وہ ہے اسکریننگ. تو سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اسکریننگ ہے کیا. ہماری آڈینس تھوڑا بہت ہی سمپل ورڈز میں سمجھائیے کہ یہ ہے کیا, کون سے کینسر کے لیے اسکریننگ امپورٹنٹ ہے اور کون سے کینسر ہیں جن کے لیے اسکریننگ امپورٹنٹ اتنی نہیں ہوتی.
4: Yeah, that's a very important topic. بہت اچھا question پوچھا آپ نے. Before we go into screening, میں آپ کو بتا دوں کہ screening کیا ہے. Screening is to test a general population جس میں کوئی بھی ڈیزیز نہیں ہے. The probability of getting a positive in a general population is screening test. Normally ہم test کسی کو کرتے نہیں ہیں, مگر اگر normal looking people میں کتنے جنوں کو positive آتا ہے is a screening test. And the importance of screening is very important. Why? Because if we do screening and اس میں 10% or 20% ہم کو پازیٹیو آ رہا ہے اسکریننگ, تو ہم جلدی سے جلدی کینسر پک اپ کر رہے ہیں. دس از این امپورٹنٹ اسٹیپ ان ڈاؤن اسٹیجنگ دا ڈیزیز. دیٹ مینس ایون دو دیر از اے پریویلنس آف کینسر ان وہ پاپولیشن میں, مگر ہم وہ کینسر کو جلدی پک کریں کہ نارملی دیٹ وومن ول گو بیک ٹو نارمل لائف دین سیکریفائزنگ اینڈ پکنگ دا کینسر ایٹ اے لیٹر اسٹیج. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اگر پیشنٹ کو ہم جلدی کینسر پک اپ کرتے ہیں تو اس کا سرجری اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے کم ہوتا ہے بہ نسبت لیٹ کینسر پک اپ, بیکاز دا لیٹ کینسر وہ اسپریڈ ہو جاتا ہے دوسرے آرگنس میں. سو دین شی ہیز ٹو گو ان فار اے ویری لارجر سرجری اینڈ کیمو تھراپی اینڈ ریڈیو تھراپی بہ نسبت اے سمپل کینسر وتھ چھوٹا سرجری اینڈ شی کین گو بیک ٹو لیونگ.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک.
2: ہاں جی حبیبی, ٹائم فور دا ٹائم چیک. ایف ایم 107 کے اسٹوڈیو کی گھڑی میں فی الحال 6:02 اور آپ سن رہے ہیں شو.
3: آپ سن رہے ہیں ان پلگڈ ایوننگ ود آر جے فضیل,
1: اونلی آن ایف ایم 107, دل سے دیسی.
2: تو دوستو کیا ہے حال چال, امید ہے بہترین اور بیسٹ ہوں گے. ویل فی الحال ایک شروع میں چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, طبیعت تھوڑی ناساز ہے اور اس ناسازی کو صحیح کر لوں, مطلب پانی وانی پی کے پھر واپس آتے ہیں ذرا.

0: News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urdu Radio FM 107 aap se mukhatib hai. Talha Ashraf Zaman se samaat kijiye sham ki khabrein ibtida mein pesh khidmat hain ahem khabron ki surkhiyan. نائب امیر اور قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین شیخ عبداللہ بن حمد السانی کی زیر صدارت تعلیمی سال 2026-2027 کے لیے بورڈ آف ٹرسٹیز کا پہلا اجلاس آج صبح امیری دیوان میں منعقد ہوا ہے. وزیراعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم السانی نے آج قطر کے دورے پر تشریف فرما برادر ملک عرب جمہوریہ شام کے وزیر خارجہ و تارکین وطن السعد الشیبانی کا استقبال کیا ہے. شورا کاؤنسل کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے کہا ہے کہ ملک کا قانون ساز ادارہ ہونے کی حیثیت سے شورا کاؤنسل ریاست کے قانون سازی کے نظام کو مزید مؤثر اور مستحکم بنانے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے. سٹی آف لندن کی لارڈ میئر سوزن لنگلی نے کہا ہے کہ قطر اور برطانیہ کے درمیان اقتصادی شراکت داری مضبوط قابل اعتماد اور طویل المدتی بنیادوں پر استوار ہے. اور سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے آج ریاض کے کنگ خالد بن الاقوامی ہوائی اڈے پر فضائی آپریشن کی معطلی کی مدت میں مزید توسیع کا اعلان کیا ہے. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں اور باپورد ریڈیو FM 107 پر سماعت کیجیے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. نائب امیر اور قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف جسٹس کے چیئرمین شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی کی زیر صدارت تعلیمی سال 2026-2027 کے لیے بورڈ آف جسٹس کا پہلا اجلاس آج صبح دیوان امیری میں منعقد ہوا ہے. اجلاس کے آغاز میں بورڈ نے تعلیمی سال 2025-2026 کے چوتھے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں اور پیش کی گئی سفارشات پر اب تک ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا، جبکہ ایجنڈے میں شامل مختلف امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور ان کے حوالے سے مناسب فیصلے بھی صادر کیے گئے. اجلاس کے دوران تعلیمی شعبے سے متعلق کئی اہم تجاویز کی بھی منظوری دی گئی، جن میں صحت اور طبی علوم کے شعبے میں کلینیکل پریکٹس کے ماسٹر آف سائنس پروگرام کی تجویز شامل ہے. اس کے علاوہ بورڈ نے ابتدائی بچپن، ماحولیاتی علوم اور ڈیٹا سائنس کے شعبوں میں بعض مجوزہ تعلیمی پروگرامز کی بھی منظوری دی ہے. وزیراعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آج قطر کے دورے پر تشریف فرما برادر ملک عرب جمہوریہ شام کے وزیر خارجہ و تارکین وطن اسعد الشیبانی کا استقبال کیا ہے. ملاقات کے دوران قطر اور شام کے درمیان دو طرفہ تعاون اور برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں انہیں فروغ دینے کے وسائل پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے. اس موقع پر شام کی تازہ ترین صورتحال اور باہمی دلچسپی کے متعدد دیگر امور بھی زیر بحث آئے. وزیراعظم و وزیر خارجہ نے اس موقع پر شام کے اتحاد، خود مختاری اور آزادی کے لیے قطر کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ قطر شامی عوام کی ان امنگوں کی حمایت کرتا ہے جن کا مقصد باوقار زندگی کا حصول اور مضبوط اداروں اور قانون کی حکمرانی پر قائم ریاست کی تعمیر ہے. مزید انہوں نے شام میں تعمیر نو، بحال اور استحکام کی کوششوں میں قطر کی حمایت کا بھی اعادہ کیا. وزیر انصاف و وزیر مملکت برائے امور کابینہ ابراہیم ابن علی المہندی سے آج قطر میں جمہوریہ انڈونیشیا کے سفیر شہدا غورو لانکا سامودیر اور جمہوریہ ترکیہ کے سفیر یعقوب جائماز اوغلو نے الگ الگ ملاقات کی. ان ملاقاتوں میں قطر کے انڈونیشیا اور ترکیہ کے ساتھ قانونی اور عدالتی شعبوں میں جاری تعاون اور باہمی تعلقات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ اس تعاون کو مزید وسعت دینے اور مختلف شعبوں میں انہیں مزید آگے بڑھانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. شورا کونسل کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے کہا ہے کہ ملک کا قانون ساز ادارہ ہونے کی حیثیت سے شورا کونسل ریاست کے قانون سازی کے نظام کو مزید مؤثر اور مستحکم بنانے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے، اور اس سلسلے میں تمام اقدامات طے شدہ آئینی اصولوں کے مطابق کیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ صاحب سمو الامیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ ہدایات کی روشنی میں شورا کونسل ترقی سے وابستہ مختلف شعبوں کو اپنی توجہ کا اہم مرکز قرار دیتی ہے، اور اس ضمن میں معاشرے کی امنگوں، شہریوں کی ضروریات اور موجودہ مرحلے کی ترجیحات کو خاص طور پر پیش نظر رکھا جاتا ہے. دوسرے قانون ساز دور کے دوسرے اجلاس اور شورا کونسل کے 55ویں سالانہ اجلاس کے منگل کو آغاز کے موقع پر قطنسی قنا کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں حسن بن عبداللہ الغانم نے کہا کہ شورا کونسل کو پیش کیے جانے والے مسودہ قوانین کا ہر پہلو سے باریک بینی اور جامع انداز میں جائزہ لیا جاتا ہے، جس کے بعد تمیم بن حمد ہال میں ان پر تفصیلی بحث و مباحثہ ہوتا ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مجوزہ قوانین ملک کی ترقیاتی ضروریات سے ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ شہریوں کے مفادات اور ان کی ضروریات کو بھی پورا کریں. انہوں نے بتایا کہ مختلف شعبوں کے ماہرین اور متعلقہ شخصیات کو مجلس میں مدعو کر کے ان کی آرا سنی جاتی ہیں، جبکہ زیر غور مسودہ قوانین اور تجاویز سے متعلق تمام پہلوؤں پر متعلقہ اداروں سے وضاحت بھی طلب کی جاتی ہے. اس جامع مشاورتی عمل کے نتیجے میں مجلس کے سامنے معاملات کی ایک واضح اور مکمل تصویر آ جاتی ہے، جس کے بنیاد پر ایسے مناسب فیصلے کرنا ممکن ہوتا ہے جو کونسل کے مقاصد کی تکمیل کے ساتھ اس کے ارکان کی آرا اور ترجیحات کی بھی ترجمانی کریں. شورا کونسل کے سپیکر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مجلس کے ہر سالانہ اجلاس کے افتتاح کے موقع پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے خطابات کونسل کی آئندہ سرگرمیوں اور ذمہ داریوں کے لیے واضح رہنمائی فراہم کرتے ہیں، کیونکہ انہی خطابات سے موجودہ مرحلے کے تقاضوں، قومی ترجیحات اور مستقبل کے لائحہ عمل کو
اور مستقبل کے لائحہ عمل کے حوالے سے اہم رہنما خطوط سامنے آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سمو الامیر کے خطابات میں ملک کی داخلی اور خارجی پالیسی سے متعلق اہم رہنمائی کے ساتھ قطر کی موجودہ صورتحال اور جامع ترقی کی جانب ہونے والی پیش رفت کا بھی احاطہ کیا جاتا ہے. اسی لیے شورا کونسل ان خطابات میں پیش کیے جانے والے افکار اور رہنما اصولوں کو اپنے کام کے لیے مشعل راہ اور اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ایک مضبوط بنیاد سمجھتی ہے. الغانم نے مزید کہا کہ اسی تناظر میں شورا کونسل نے قومی شناخت، خاندان، بچوں کی تعلیم و تربیت، بزرگوں کی دیکھ بھال اور بچوں کے تحفظ سے متعلق متعدد اہم امور پر بھی تفصیلی غور و خوض کیا ہے، جس میں معاشرے کی امنگوں، ضروریات اور ترجیحات کو بھرپور انداز میں پیش نظر رکھا گیا. انہوں نے کہا کہ ان موضوعات پر ہونے والی جامع بحث اور تبادل خیال کے مثبت نتائج سامنے آئیں، جن میں حکومت کو مختلف امور سے متعلق سفارشات پیش کرنے کے علاوہ بعض مسودہ قوانین میں ترامیم اور نئے قانون کے لیے تجاویز پیش کرنا بھی شامل ہے. سٹی آف لندن کی لارڈ میئر سوزن لیگلی نے کہا ہے کہ قطر اور برطانیہ کے درمیان اقتصادی شراکت داری مضبوط، قابل اعتماد اور طویل المدتی بنیادوں پر استوار ہے، جس کے پس منظر میں دونوں ملکوں کے کئی دہائیوں پر محیط تاریخی اور گہرے تعلقات کار فرما ہیں. قطر نیوز ایجنسی قنا کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ دوحہ کا یہ ان کا پہلا دورہ ہے، جس کا بنیادی مقصد قطر اور برطانیہ کے دیرینہ تعلقات کو سرمایہ کاری اور کاروبار کے نئے عملی مواقع ڈالنا. اس سلسلے میں قطری سرمایہ کاروں کو برطانیہ کے قابل اعتماد منصوبوں سے جوڑنے کے ساتھ برطانوی کمپنی

0: نائب امیر اور قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف جسٹس کے چیئرمین شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی کی زیر صدارت تعلیمی سال 2026-2027 کی لیڈ ہوا ہے. وزیراعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آج قطر کے دورے پر تشریف فرما برادر ملک عرب جمہوریہ شام کے وزیر خارجہ و تارکین وطن کا استقبال کیا ہے. سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے آج ریاض کے کنگ خالد بن الاقوامی ہوائی اڈے پر فضائی آپریشن کی معطلی کی مدت میں مزید توسیع کا اعلان کیا ہے. اور سکسا سامین آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسیل بندارہ اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. ماں سلامہ.
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے ایف ایم 107.
2: کہتے ہیں زندگی ایک ریس ہے, لیکن کیا آپ اس ریس میں بھاگنے کے لیے تیار ہیں؟
3: آپ کا کریئر صرف ایک جاب نہیں, آپ کے فیوچر کی ڈائریکشن ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟
2: نئے کریئرز, فیوچر اسکلز, چینجنگ جاب مارکیٹ اور وہ اپورچونٹیز جو آپ کے مستقبل کو نئی راہ دے سکتی ہیں. اپنے کریئر کا اگلا قدم سمجھ کر اٹھائیے.
4: السلام علیکم اینڈ خوش آمدید ٹو فیوچر کیریئر. یہ وہ پروگرام ہے جہاں ہم ان پروفیشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہماری دنیا کو بدل رہے ہیں, اور ان کیریئر اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کرتے ہیں جو آنے والی جنریشن کا مستقبل بنا سکتی ہیں. میں ہوں آپ کی آر جے ماوش, اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایک ایسی فیلڈ جو کبھی سائنس فکشن کا حصہ سمجھا جاتا تھا لیکن آج ہماری ایوری ڈے لائف کا ایک امپورٹنٹ پارٹ بن چکا ہے. جی ہاں, ہم بات کریں گے روبوٹکس اینڈ آٹومیشن کیریئرز کی. ذرا سوچئے, ایک مشین جو خود موو کر سکتی ہے, ایک روبوٹک آرم جو فیکٹری پروڈکٹس کو بالکل ایکوریٹلی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتی ہے, ایک روبوٹ جو ہاسپٹل میں ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیئر ورکرز کی مدد کر سکتا ہے, ایک آٹومیٹڈ ویئر ہاؤس جہاں مشینز پروڈکٹس کو آئیڈینٹیفائی کر کے انہیں آرگنائز کر سکتی ہیں, اور ایسے وہیکلز جو اپنی سراؤنڈنگز کو سینسر اور کیمراز کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب چیزیں اب صرف فیوچر کی کہانیاں نہیں ہیں. روبوٹس آج فیکٹریز, ہاسپٹلز, ویئر ہاؤسز, لیبورٹریز, ایئرپورٹس اور کئی دوسری جگہوں پر یوز ہو رہے ہیں, لیکن جب ہم ایک روبوٹ کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اکثر ہم صرف مشین کو دیکھتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس مشین کے پیچھے کتنے لوگوں کی محنت ہوتی ہے. کسی نے روبوٹ کا اسٹرکچر ڈیزائن کیا ہوتا ہے, کسی نے اس کے موٹرز اور سینسر سلیکٹ کیے ہوتے ہیں, کسی نے سافٹ ویئر لکھا ہوتا ہے, کسی نے اس کی موومنٹ پروگرام کی ہوتی ہے, کسی نے سیفٹی ٹیسٹنگ کی ہوتی ہے, اور کسی ٹیکنیشین نے انشور کیا ہوتا ہے کہ روبوٹ پراپرلی آپریٹ کر رہا ہے. یعنی ایک روبوٹ صرف ایک مشین نہیں ہوتا, اس کے پیچھے انجینئرنگ, پروگرامنگ, الیکٹرانکس, میتھمیٹکس, ڈیزائن, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ہیومن ڈیسیشن میکنگ کا کمبینیشن ہوتا ہے. اسی طرح آٹومیشن بھی ماڈرن ورک پلیسز کو چینج کر رہی ہے. آٹومیشن کا سمپل مطلب ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے کسی پروسیس کو آٹومیٹکلی پرفارم کروانا. ایک مشین ایک ہی ٹاسک کو بار بار اسپیڈ اور پریسیشن کے ساتھ پرفارم کر سکتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہیومنز کی ضرورت کم ہو گئی. ہیومنز کو اب بھی سسٹم ڈیزائن کرنے, مشینز کو مانیٹر کرنا ہے, پرابلمز کو سمجھنا ہے, انایکسپیکٹڈ سچویشنز کا سولوشن نکالنا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ ریسپانسیبل ڈیسیشنز لینے ہیں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم روبوٹکس اور آٹومیشن کے ڈفرینٹ کیریئرز ایکسپلور کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ کو روبوٹس کے ساتھ کام کرنا ہے تو یونیورسٹی میں کیا پڑھنا چاہیے, کون سے سبجیکٹس امپورٹنٹ ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹکس کو کس طرح اسمارٹر بنا رہی ہے, اور قطر میں اس فیلڈ کے لیے کس قسم کی اپرچونیٹیز ڈیولپ ہو سکتی ہیں. تو اگر آپ کو مشینز, ٹیکنالوجی, پروگرامنگ یا پرابلم سالونگ پسند ہے تو آج کا ایپیسوڈ آپ ہی کے لیے ہے.

0: سامعین کرام, کسی بھی پرامن معاشرے کی خوبصورتی صرف اس بات میں نہیں کہ اس میں قانون ہو, بلکہ اصل خوبی یہ ہے کہ وہاں رہنے والے لوگ بھی قانون سے واقف ہوں, اپنے ارد گرد کے حالات سے باخبر رہنا, حفاظت کے ساتھ رہنا اور دوسروں کی سلامتی کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنا, یہ سب مل کر ایک اکائی بن کر جا کر وہ آخر میں ایک ترقی یافتہ معاشرہ بنتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ بات یہ ہے کہ جرم ہمیشہ, ہر کوئی جانتا ہے کہ جرم ہمیشہ کسی بڑے واقعے سے یعنی شروع نہیں ہوتا, کبھی ہماری ایک معمولی سی لاپرواہی کے سبب جو ہے نا آگے وہ جرم بڑھ چڑھ کر ایک بڑا ایک روپ لیتا ہے. تو گاڑی کھلی چھوڑ دی گھر سے نکلتے ہوئے, یعنی کچھ اسے دروازے اور کھڑکیاں اچھی طرح بند نہ کریں, بڑی رقم نکالی اور راستے میں کئی جگہ رک گئے, کافی ساری جو ہے نا اویئرنیس کے پیغامات آپ سب تک پہنچائے جاتے ہیں. آپ سب جب یہ پروگرام پولیس اور عوام سنتے ہیں اور یہاں وزارت داخلہ کے مختلف شعبوں سے وابستہ افسران تشریف لاتے ہیں اور آپ تک یہ اویئرنیس پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان سب مقصد یہی ہے کہ ایک پرامن معاشرہ قائم ہو, ماحول محفوظ ماحول قائم ہو. ٹھیک ہے, تو سامعین کرام آج کی گفتگو میں ہم مختلف جرائم اور ان سے بچاؤ کے طریقے پر بات کریں گے, گاڑی گھر اور ذاتی املاک کے حوالے سے کس طرح آپ اس کو ان کو محفوظ کریں, اس سلسلے میں باذن اللہ تعالی ہماری گفتگو ہوگی اور یہ کوشش ہوگی کہ لہجہ جو ہے نا وہ قانونی بھی ہو اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کو روزمرہ زندگی کے لیے کام آنے والے احتیاط کی جو بات ہے وہ بھی آ جائے, آپ تک پہنچ جائے. اس میں ہم موضوع پر رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز مہمان کیپٹن فہد جاسم المنصوری, جن کا تعلق ہے وزارت داخلہ کا بہت ہی اہم شعبہ کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں. تو چلے پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. يسعدنا أن نرحب بضيفي الكريم النقيب فهد جاسم المنصوري من إدارة البحث الجنائي التابع لوزارة الداخلية بدولة قطر. يا أهلا وسهلا ومرحبا.
1: حياك الله أخوي طلحة, وأشكرك وأشكر الإخوان في إذاعة أردو في إذاعة قطر, أيضا الإخوان في علاقة العامة تنظيم مثل هذه المحاضرة التوعوية للجمهور.
0: الله يسلمك, مشكورين, وإن شاء الله تكون الجولة مفيدة للجمهور بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله.
0: موضوعنا اليوم يمس من الفرد والأسرة ويعني المجتمع بصفة عامة. سعادة النقيب فهد, عندما تحدث عن مكافحة الجريمة يعني يظن البعض أن الوقاية تبدأ بعد الجريمة, ربما يعني بعض ربما يظن, لكن إلى أي مدى هي أهمية يعني العمل الاستباقي أو الوقاية الأمني, كيف توضحون لنا دور الشرطة في منع الجريمة؟ الله يسلمك.
1: طبعا دور وزارة الداخلية هو العمل لمنع الجريمة وحماية المجتمع وفق كل ما كلفته القوانين. ولو نرجع عندنا مثلا احنا في وزارة الداخلية قانون او دليل إجراءات العمل, قانون العقوبات, هذه كلها القوانين اتت لحماية المجتمع من من الجريمة. احنا دائما عندنا قاعدة تقول الوقاية خير من العلاج, فهذه اللقاءات التوعوية جزء من التوعية الأمنية للجمهور بحيث أن يعرفون إيش اللي لهم اللي عليهم من الجانب الأمني ويستفيدون من هذه النصائح التوعوية بحيث ما يكون هو يتعرض للجريمة أو يكون هو طرف وهو ما يشعر. فلذلك تأتي مثل هذه الندوات والمحاضرات التوعوية واللقاءات الإذاعية والتلفزيونية لهذا الغرض.
0: صحيح. سامعین الکرام, جیسا کہ ہمارے مہمان کیپٹن فہد جاسم المنصور, جن کا تعلق یعنی کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے, تو ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ پولیس کا جو رول ہے, اس کا جو کردار ہے, ہم مختلف جو جریمہ یا جرم سے کیسے بچ سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں بعض یہ گمان کرتے ہیں کہ بھائی یعنی جب جریمہ واقع ہو جائے اس کے بعد جا کر کیا ہوتا ہے, یعنی ہمارا جو مرحلہ شروع ہوتا ہے, بات ایسی نہیں ہے, بلکہ امن اور یعنی سیفٹی سے ریلیٹڈ, سلامتی سے ریلیٹڈ جو بھی مسائل ہیں, سیکیورٹی سے ریلیٹڈ, یہ ہم نے اس سلسلے میں جانکاری ہمیں پہلے ہی لینی ہے یا نہیں, ہم نے سوال کیا تھا ہمارے مہمان سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹن فہد جاسم المنصور, تو انہوں نے ہمیں جو بتایا ہے کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ایک پولیس آفیسر جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ قانون کی جو بھی مکلفہ جو بھی رول ہے, گائیڈ لائن ہے, اس پروسیجر کو فالو کرے اور اس کو یقینی بنائیں. اور ایک طرف یہ قانون کی بات آ جاتی ہے, متعلقہ ادارے اپنا کردار ادا کرتے ہیں, یہاں پر وزارت داخلہ کافی سارے یعنی ادارے ہیں, اور ساتھ ساتھ کچھ قوانین کی بات ہونے کی قانون العقوبات ہے جیسے سزا وغیرہ کی جو قانون ہے سزا کے قانون مختلف آپ کہیں گے کہ جرمانہ وغیرہ مخالفہ جو بھی قوانین ہیں تو یہ دراصل ضبط کے لیے ہوتا ہے کہ جرم کے امکانات کم ہوں لوگ اس طرف نہ بڑھیں یہ بڑا اہم ایک مرحلہ ہے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے اویرنیس وغیرہ کے حوالے سے کہ پیشگی اقدامات میں یہ جو آج ان کا وہ یہاں تشریف فرما ہیں مختلف ٹیلیویزیونز میں جتنے وہ ٹیلیویزیونز میں جو بھی انٹرویو وغیرہ ہوتے ہیں آج ہمارے ریڈیو میں بھی جو انٹرویو ہو رہا ہے اور جس سلسلے میں ہمارے مہمان یہاں تشریف فرما ہیں وہ بھی اسی ضمن میں ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے اور جرم کے جو بھی انواع ہیں جرم سے بچنے کے جو طرائق ہیں اس سلسلے میں جو ہے نا لوگوں تک بات پہنچ جائے لوگوں میں واقفیت ہو چونکہ ناواقف ہونا پھر یہ آگے جا کے مزید ہم جواب دہی کا سامنا کر سکتے ہیں کم علمی کی وجہ سے نہ جاننے کی وجہ سے مختلف مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں تو اوورآل بات یہ تھی ہمارے مہمان نے ہمیں بڑے خلاصے سے بتایا ہے کہ پولیس کا جو رول یا کردار کیا ہوتا ہے اور اس میں قوانین کی بات آ گئی ساتھ ساتھ جو ہے نا لوگوں تک جانکاری اور اویئرنیس وغیرہ کے سلسلے میں جو بھی ان کا پروگرام رہتا ہے تو اب جو ہے نا ہم اگلے محور کی طرف بڑھیں گے اور الحس الامنی کے حوالے سے بہت ہی ایک اہم ہے یہ بات ہے کہ آپ کو جو ہے نا سیکورٹی سینس کہتے ہیں اس کو تو اس کی کیا وضاحت ہے چلے ہم ہمارے مہمان کی طرف رخ کرتے ہیں سید النقیب فهد جاسم المنصوری من ادارة البحث الجنائی سید النقیب یعنی مصطلح الحس الامنی ما المقصود به بصورة مبسطة
1: بشكل مبسط ومختصر هو الشعور والإحساس بكل ما يخل بأمن الفرد والمجتمع يعني بالمثال يتضح السؤال إذا رحت بلد فيها مثلا جريمة فيها مشاكل غالبا تحافظ على مقتنياتك تنتبه سلوك شخص مريب هذا الحس الأمني احنا دائما نوعي فيه ليش لأنه إذا ارتفع الحس الأمني لدى المجتمع قلت الجريمة وصار الفرد هذا عون لرجال الأمن في الإبلاغ إذا شاف شيء مريب وطبعا هذا الحس الأمني يختلف من شخص إلى شخص يعني لما تجي شخص مثلا أمني أو اشتغل في السيكوريتي تجد الحس الأمني عالي عنده لأنه يأخذ دورات محاضرات إحنا ودنا المجتمع كامل يرتفع عند الحس الأمني مثل هذه المحاضرات بالندوات اللقاءات الإذاعية الاستماع للبرامج الأمنية هذا يرفع الحس الأمني ذلك وزارة الداخلية تحرص على رفع الحس الأمني لدى المجتمع
0: صحيح ما قصرتم ويعني التعريف واضح جدا سامعين الكرام جیسا کہ کیپٹن فهد جاسم المنصوری کرمینل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ سیکورٹی سینس کے حوالے سے کہ دراصل اس کا مختصر انداز میں ہم اس مصطلح کو یہ جو یہ ٹرم ہے یوز کیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں ان سے وضاحت ہم نے طلب کی تھی تو اوورآل انہوں نے مختصر انداز میں جو ہمیں بتایا ہے کہ سامعین کرام حس الامنی یہ ہے کہ سیکورٹی سینس ایک بندے سے دوسرا بندہ یعنی احساس میں یہاں ڈیفر کرتا ہے ٹھیک ہے فرق آ جاتا ہے اوورآل یہ ہر کسی کے پاس یہ سیکورٹی سینس رہتا ہے جیسے کہ اگر مثال سے انہوں نے سمجھایا ہمیں کہ جب آپ کسی کنٹری میں وزٹ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں اگر اس طرح کے کرائمس وغیرہ زیادہ ہوں اور مسائل ہیں طرح طرح کے تو وہاں آپ کا جو ہے نا وہ احساس کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے وہ آپ زیادہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ بھائی کوئی جیب نہ کترا کر لے جائے تو یعنی طرح طرح کے ڈر وہ لگے رہتے ہیں تو اس وجہ سے حس الامنی یہ بڑھانا اس احساس کو بڑھانا یہ ہے مقصد یہاں پر مختلف جو بھی انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں اسی سیکورٹی سینس کو بڑھایا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس سیکورٹی سینس صحیح طور پر وہ ہر وقت قائم رہے گا تو پھر آپ جا کے مختلف مسائل کے شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں تو جیسے اگر کوئی حرکت معمول سے ہٹ کر ہو اگر آپ کے پاس صحیح سیکورٹی سینس ہے تو آپ صحیح سے سمجھ لیں گے نا بات تو کلیئر ہے تو یہ بہت ہی اہم ہے کہ آپ فرد سے لے کر جیسے کہ ہمارے مہمان نے کہا کہ یہ سب سے اہم ذمہ داری احساس جو ہے نا یہ فرد کی ذمہ داری بھی ہے اور ساتھ ساتھ آگے بڑھ کر معاشرے کا بھی تو چونکہ سب مل کر ایک اکائی بنتے ہیں تو افراد میں بھی اگر یہ احساس آ جائے تو وہ پرامن معاشرہ بھی ہم قائم کر سکیں گے اجتماعی طور پر ٹھیک ہے نا تو ہر ایک کی ذمہ داری جو سیکیورٹی کا جو رول ہے اس کا اپنا کہ کہیں بھی کچھ معمولی ادھر ادھر ہو جائے کوئی بھی کوئی سلوک مریب یا کوئی ایسا مشبوہ کوئی عمل آپ کے نظر میں آئے کوئی رویہ آپ دیکھ لیں تو آپ میں یہ چیز ہو جائے کہ نہیں مجھے جو ہے نا اس سلسلے میں کچھ اقدامات کرنے ہیں سیکیورٹی اقدامات کہہ سکتے ہیں آپ اسے تو جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی اگر سیکیورٹی اہلکار ہو تو اس کے پاس ہر وقت جو ہے نا حصہ لمنی یا سیکیورٹی سینس جو ہے نا اس کا بہت زیادہ رہتا ہے, تو چونکہ اس کو اس سلسلے میں معلومات ہیں, جانکاری ہے, اور اسے طرح طرح کی نا تدریبات اور یہ بھی دی جاتی ہیں تو اسے پتہ ہے. اسی طرح جو ہے نا ہمارے مہمانان جو یہاں تشریف لاتے ہیں اور یہ سیکیورٹی اہلکار ہیں اور یہ براہ راست مخاطب ہوتے ہیں آپ سے یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو بھی تثقیف کرنا, آپ کو بھی اس سلسلے میں اوار کرنا کہ آپ بھی آپ کا احساس حص الامنی جو ہے نا وہ بھی مرتفع ہو جائے, وہ بھی بڑھ جائے, اور اسی وجہ سے یہ مختلف انٹرویوز جو ہے نا منعقد ہوتے ہیں کیے جاتے ہیں. تو چلیں اب ہمارے مہمان کیا رخ کریں گے, اور ہمارا اگلا سوال رہے گا کہ کس طرح جو ہے نا گاڑی تو ہر کوئی چلاتا ہے اور ہمارے لسنرز اکثر و بیشتر جو ہے نا وہ گاڑی چلا رہے ہوں گے یا پھر گاڑی میں ہوں گے, تو گاڑی کے حوالے سے جو سیکیورٹی کچھ انفارمیشنز ہیں جو آپ نے ضرور جاننا ہے, تو اس سلسلے میں ہمارے مہمان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح آپ انشیور کریں, سیکیور کریں اپنے گاڑی کو. ٹھیک ہے, تو چلیں ہم ہمارے مہمان کا رخ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹن فہد جاسم المنصور, جن کا تعلق کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے, اور ان کے تجربے سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی وہ ہمیں دیتے ہیں. سعد النقيب فهد جاسم المنصوري, من واقع خبرتكم في إدارة البحث الجنائي, يعني ما أبرز الأخطاء التي ممكن واحد يرتكبها بخصوص

0: اروح الصيدليه صحيح. بصلي
1: صحيح.
0: وما ابي اسكر المكيف. اول شيء هذه مخالفه تعتبر، ترك وضعيه التشغيل يخالف عليها، لو جات الدوريه شافت السياره مفتوحه ما فيها شخص يخالف عليها. فهذه نصائح ثلاثه اختصرها عشان يعني يسعفنا الوقت في المواضيع الثانية.
1: حلو النقاط، وكمان استخدامك للتجوري هي احنا نستخدمها في الأردن. بارك الله فيكم. سامعين الكرام، جیسا کہ ہمارے کیپٹن فہد جاسم المنصوری وہ بتا رہے تھے کہ آپ نے کس طرح جو ہے نا گاڑی کو سیکور کرنا ہے، تو اس سلسلے میں انہوں نے چار پوائنٹ تین پوائنٹس ہمیں بتائے ہیں، تین نصیحت انہوں نے کہا. تو ان نصیحتوں میں پہلی نصیحت جو تھی وہ یہ کہ آپ نے جو ہے نا گاڑی کے دروازے کھڑکیاں اس میں آ جاتی ہیں، تو یہ آپ نے کھلا نہیں چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ گاڑی کے دروازے اور کھڑکیاں اسے کھلے نہیں چھوڑے. ساتھ ساتھ یعنی دوسری جو نصیحت تھی وہ یہ کہ آپ کی جو اہم جو سامان ہیں، مہنگی مہنگے سامان، پیسے ہوں، کچھ جویلریز ہوں، جو بھی ہو، نقد ہو، کیش ہو، تو اس سلسلے میں جیسے کہ انہوں نے مثال کے طور پر تجوری کی بات بھی کہی، تو میں نے کہا کہ آپ کو شاید ہمارے اسٹوڈیو میں آتے ہوئے آپ نے کافی سارے اردو ورڈز بھی سیکھ لیے، تو ماشاء اللہ سے ہمارے جو افسران یہاں تشریف لاتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں. پروگرام سے پہلے بھی ہمارے ان سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک بڑے آڈینس ہیں ہمارے ہاں، جن تک جو ہے نا باتیں پہنچانی یہ کافی ضروری ہے، جن لوگوں کو اوارڈ کرنا اور ان کو سمجھانا، اور ان کی اہمیت ان کے پاس کافی زیادہ ہے. تو یعنی آپ کی بات کر رہے ہیں جو آپ ہمیں سن رہے ہیں، تو انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ جو ہے نا اس طرح کی مہنگی سامان گاڑی میں نہ چھوڑیں، اور یعنی چونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے آپ کو اس عرضہ یا پھر آپ اس اپنے آپ کو کیوں پیش کریں گے، ٹھیک ہے نا، اپنے سامان کو دوسروں کے حد تک کیسے پیش کریں گے تاکہ وہ ان تک پہنچ جائے. تو آپ نے اس سلسلے میں احتیاط کی تدبیر جو اختیار کرنی ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں بتایا تیسری نصیحت جو تھی کہ گاڑی کو آپ کھلی نہ چھوڑیں. اچھا، گاڑی کو کھولنے کا میں نے کہا کہ جیسے آپ کہیں دکان میں جا رہے ہیں تو آپ نے گاڑی کھلی چھوڑ دی، ساتھ ساتھ آپ مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے گاڑی آن ہے، یعنی گاڑی چل رہی ہے، تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بات اس حد تک پہنچتی ہے کہ مخالفہ بھی ہے، وائلنس ہے، کہ اگر آپ وہاں کوئی پیٹرول کی جو ٹیمس ہوتی ہیں وہ اگر پہنچ جائیں اور اس طرح دیکھ لیں کہ گاڑی چل رہی ہے اور پھر آدمی کوئی اندر نہیں، تو مخالفہ اور اس طرح کا جو ہے نا اپنے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس وجہ سے گاڑی بھی آپ نے کھلی اور اس طرح چالو آن نہیں چھوڑنی ہے. تو واضح ہے یہ تین نصیحتیں سب سے اہم ہیں، کس طرح آپ اپنے گاڑی کو سیکور کریں گے. تو یہ تین نصیحت کو اگر آپ صحیح سے مانتے ہیں تو بإذن اللہ تعالیٰ یعنی آپ محفوظ رہیں گے. سعد النقیب تکلمنا عن المركبات، ماذا بخصوص تأمين المنازل ومقرات الشركات والمجمعات السكنية؟
0: طبعا شوف، احنا دائما يعني ننصح كذلك فيما يتعلق بالمنازل والشركات عدم ترك الأبواب والنوافذ مفتوحة،
1: صحيح،
0: خصوصا لما الواحد يغيب فترة طويلة أو يسافر فترة الصيف. لابد أن نحسن اختيار المسكن، يعني خصوصا العزاب وبعض العوائل يروح يختار بعض المساكن المقسمة العشوائية، هذه غير قانونية، هذه ما تتوفر فيها سبل الحماية ولا الأمن، فيعني لو حصل حاجة ما في كاميرا مراقبة،
1: صحيح.
0: تجد الأبواب قديمة، تجد يعني حتى من ناحية صحية مشكلة هذه. فدائما احنا يعني ننصح المتابعين يضع مبلغ بسيط لكن في مجمع سكني، في سيكوريتي، في كاميرا مراقبة، في حماية، هذا لهم أولا وأخيرا. عدم ترك المبالغ والمجوهرات خارج الخزنات. كذلك الخزنة هذه يا أخوي طالع ما تترك أمام الخدم مثلا أو أمام الموظفين في الشركات. تجد بعض الأشياء، الله يذكرهم، رايح شركة في الاستقبال الخزنة قدامي. هذا أي شخص يجي يخطط، خلاص يشوف الخزنة موجودة يخطط. فإحنا دائما ننصح عدم ترك المبالغ خارج الخزنات. أيضا تركيب أجهزة الإنذار، الكاميرات المراقبة الآن صارت يعني أسعارها في متناول اليد،
1: صحيح،
0: يستطيع الواحد يركب في حال السفر فترات طويلة، إبلاغ الجار يتفقد المنزل،
1: صحيح.
0: فهذه من نصائح يعني المختصرة فيما يتعلق بتأمين المنازل والشركات.
1: حلو. سامعین کرام، جیسا کہ ہمارے مہمان کیپٹن فہد جاسم المنصوری، جن کا تعلق کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے، ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ کس طرح جو ہے نا ہم اپنے گھر اور جو کمپاؤنڈس ہیں یا گھر ہیں کیمرا جو کمپنیز کی جو آفیسز ہیں، تو اس سلسلے میں ہماری

سیکیورٹی کے حوالے سے کیا سب کاروائی ہم اختیار کاروائی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں اوورال چار پانچ پانچ نصیحتیں کی ہیں, تو اس میں کافی اہم باتیں بھی آ گئیں. ہر کوئی یعنی جو اس طرح جو ہے نا ہمیں سن رہا ہے وہ ان پانچ نصیحتوں کو صحیح سے یعنی دماغ کر لیں, چونکہ یہ ہم سب سے ریلیٹڈ ہے, چونکہ ہمارے اپنے گھر ہوتے ہیں اور پھر کوئی کسی نہ کسی کمپنی میں ہم جاب کر رہے ہیں اور پھر اس طرح جو ہے نا یہ سارے معاملات جو ہے نا ہم سے ریلیٹڈ ہیں بلا استثنا. کبھی کبھار بات ہوتی ہے کمپنی والوں کے, کبھی کبھار ادھر ادھر کی بات ہوتی ہے, لیکن یہ جو موضوع ہے نا یہ عام ہے سب کے لیے, یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں اوور آل سادہ زبان میں. تو پہلا نقطہ جو ہے, ہمارے مہمان نے کہا کہ آپ جو گاڑی کے حوالے سے بات کی تھی ہم نے, کہ وہاں پر دروازوں اور کھڑکی آپ اس طرح کھلا نہ رکھیں, تو اس سے گھر کے بارے یہی بات ہے کہ آپ نے دروازوں کو اس طرح کھلا نہیں چھوڑنا, ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی سیکیورٹی فرسٹ, کہ آپ اپنے جو ہے نا جہاں پر بھی آپ جا رہے ہیں گھر کو آپ لاک کر کے جائیں, سیکیورٹی آپ کی جو ونڈو وغیرہ اس کو بند کریں صحیح سے. دوسری بات یہ سب سے اہم ہے جو پانچ محاور میں, یعنی یہ کہ آپ نے جیسے کہ فیملی ہے, فیملی کے لیے آپ نے جو مناسب آپ کے لیے وہ جگہ آپ نے منتخب کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, جس میں کیمراز ہوں, جس میں جتنے بھی سبل الحمایہ یا پھر آپ کی پروٹیکشن کے لیے جتنے بھی وسائل درکار ہیں وہ وہاں دستیاب ہو, ٹھیک ہے. چونکہ اگر خدا نہ خواستہ لا قدر اللہ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے, تو جیسے انہوں نے کہا مثال کے طور پر یہ جو ویلاز ہیں جہاں کافی ساری یعنی تقسیم کر کے لوگ رینٹ پہ دیتے ہیں, اب اگر وہاں پر رہنے جانے تو وہاں سیکیورٹی کی کوئی رائے وسائل وہاں پر دستیاب نہیں, سیکیورٹی کا بندہ, سیکیورٹی کیمراز اور یہ وہ کافی ساری چیزیں یعنی وہاں پراپر وے میں دستیاب نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے آپ نے تھوڑا اگر پیسہ دینا بھی زیادہ بھی دینا پڑے تو یعنی ایسی جگہ اختیار کریں جو آپ کو یہ سیکیورٹی کو انشور کرے, ٹھیک ہے. اب اگلی نصیحت جو انہوں نے کی تین نمبر نصیحت, وہ یہ کہ آپ نے جو ہے نا اہم جو آپ کے سامان ہے وہ ان اہم اشیاء کو مہنگی چیزوں کو آپ تجوری سے

0: یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ تجوری وغیرہ جو بھی ہو یہ بھی اوورال برسر ملا, اسے عربی میں علی الملا کہتے ہیں, برسر ملا سب کے سامنے دکھے نا, ٹھیک ہے نا, اوورال یعنی سب کے نظروں میں نہ ہو. بعض اوقات یعنی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خزانہ گھر میں جو سرونٹ ہیں جو بھی کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے سامنے ان کے علم میں رہتا ہے اور پھر انہیں پتہ ہوتا ہے ان کے سامنے ہی ہر وقت آپ کھول رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ تخطیط کے حوالے سے ایک بات کہی کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ جو پلاننگ کر رہا ہو کہ کیسے کیا کیا جا سکتا ہے, تو خزانہ بھی ہو لیکن پوشیدہ تجوری بھی ایک یعنی آپ کے اپنے محفوظ ایریا میں ہو, جو اوورال یعنی گھر کے جو ثانوی افراد ہیں ان سے ان کی نظروں سے دور ہو. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ کمپنیز کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ آپ کی تجوری جو ہے نا وہ آپ کے ریسپشن ایریاز میں نہ ہوں, چونکہ اگر کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے اور پھر اس کی ایک نظریں اس پر پڑی ہوئی ہیں تو وہ پلاننگ کرے گا اور آگے جا کے مسئلہ بن سکتا ہے. تو پھر ہم وہ دروازوں کو ہی بند کر دیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ پلاننگ کا مسئلہ ہی نہ آئے, ان کی نظروں سے دور ہو. اور چوتھا مسئلہ انہوں نے یہ کہا کہ کیمرہ وغیرہ کے حوالے سے یہ بھی آپ پراپر وے میں اس کو یعنی سیٹ اپ کریں, آپ کے پاس جو بھی انذار یا ڈینجر جو بھی الارمز ہیں یا پھر آپ کی کیمراز ہیں وہ صحیح طور پر چل رہا ہے کہ نہیں, اس کا دیکھ بھال اور سب صحیح طریقے سے آپ اس کو ان کو سیٹ اپ کریں. اور یہی بات ہے کہ آپ نے جو ہے نا چیزوں کو اپنے وہ ذمہ داری کے ساتھ سیکورٹی کے ذمہ داری کے ساتھ جو ہے نا آپ نے ان ساتھ بیہیو کرنا ہے اور اس طرح جو ہے نا آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. یہ تھے چند اہم نکات. اب مزید ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹن فہد جاسم المنصور جن کا تعلق کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے. تو ایک نقطہ بہت ہی اہم ہے, چلیں ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی سرا پولیس مین کی وردی وغیرہ پہن کر وہ اپنے آپ کو پولیس کا تعارف دے کر پولیس کی شناخت یعنی دکھا کر کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس سلسلے میں کیا ہدایت ہے ہمارے مہمان کی؟ سیت النقیب, ربما تحدث هذه الحالات خصوصا في هذه الفتره يعني مع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي, ربما ينتحل شخص يعني دور الشرطي او شخصيه رجل الشرطي, كيف نتعامل مع هذه الاوضاع؟
1: شوف طبعا اذا جاك رجل امن بلباس المدني احنا عندنا تعليمات, احنا نبرز بطاقه العمل الخاصه في البحث الجنائي, عندنا بطاقة خاصة نبرزها, نبرز هويتها, نعرف بأنفسنا قبل أن نطلب مثلا إثبات الشخصي, نطلب مثلا شيء من الشخص اللي يتم استيقافه.
0: جميل.
1: أبدا ما نطلب منه يسلم نبوكة, ما نطلب منه يعطينا الـ OTP, ما نكلمه اتصال مرئي. بعضهم يخرجون بلباس الشرطة حتى الكلام غلط, يعني شرطة القطر لغويا غلط يعني ويقول لك عطني بطاقة البنك. هل بدل هذا ما في جهة شرطة في العالم تطلب بطاقة البنك منك بهذه الطريقة في السوشيال ميديا. طبعا هذا إخوان في إدارة مكافحة جرائم الاقتصادية الإلكترونية راح يوعون في الجانب الإلكتروني,
0: صحيح صحيح,
1: لكن احنا دائما ننصح الجمهور بعدم التعامل مع أي شخص بهذه الطريقة يدخل. إذا أبرز هويته تتعاون معه, إذا جاك بلباس رسمي في دورية رسمية في شارع في أماكن عام تتعاون معه. أما يتيك بلباس مدني أو يدخل عليك البيت يقول لك أنا من الشرطة, اطلب ما يثبت. إذا ما استعاون معك مباشرة قم بالاتصال ب 999, تأتيك أقرب دورية مباشرة, يعني لا تخاف. بعض الناس يخاف,
0: صحيح,
1: لا يخاف أبدا, هذا حق له يطلب البيانات. يعني
0: صحيح ما قصرت سامعين الكرام, جیسا کہ ہمارے مہمان کیپٹن فہد جاسم المنصوری وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, انہوں نے ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ اگر کوئی اس طرح جو ہے نا پولیس وغیرہ کی وردی پہن کر آپ کے پاس آتا ہے یا پھر وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں پولیس مین ہوں یا پھر میں اہلکار ہوں افسر ہوں, تو اس سلسلے میں آپ کیا کریں گے؟ اکثر و بیشتر ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں. میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آج کل کافی سارے ایسے حالات کبھی کبھار دکھنے میں تو ضرور آتی ہیں, تو اس وجہ سے ہم کیسے لوگوں کو اوائڈ کریں یا پھر اس سلسلے میں آپ کی کیا ہدایت ہے؟ ٹھیک ہے, یہ ہمارا سوال تھا. اب کیپٹن انہوں نے ہمیں جو جواب دیا ہے وہ بتایا کہ بھائی آپ قطر میں یعنی کوئی آپ سے جب اس طرح جو ہے نا سول ڈریس میں اگر وہ آپ کے پاس آئے تو وہ ضرور, اگر وہ پولیس اہلکار ہے تو وہ ضرور آپ کو اس کے شناختی کارڈ جو ہے یا پھر اس کے جو سیکورٹی کے حوالے سے جو اس کے پاس جو کارڈ ہے وہ ضرور آپ کو دکھائے گا, پھر جا کر وہ اگلی کاروائی جو بھی ہے وہ کرے گا بغیر

0: شناختی کارڈ دکھائے وہ کچھ نہیں کرے گا. یعنی یہ غیر معقول ہے, اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ یعنی کبھی بھی یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پولیس اہلکار ہو اور وہ شناختی کارڈ دکھائے بغیر, اگر وہ سول ڈریس میں ہوں وہ آپ سے بینک کارڈ مانگ رہا ہو یا پھر او ٹی پی مانگ رہا ہو یا پھر بینک اکاؤنٹ نمبر, یہ وہ جو بھی ڈیٹیلس آپ کے پرسنل ڈیٹیلس ہیں اس کو پوچھنا شروع کر دے یہ وہ, تو یہ ناممکن ہے. چونکہ قانونی طور پر وہ جو رویہ جو طریقہ ہے کہ پہلے وہ آپ کو اپنا شناختی کارڈ دکھائے گا, پھر اگلی کاروائی جو ہے نا آپ نے اسے رسپانس کرنا ہے, اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. ہاں تعاون ضروری ہے, لیکن یہ نہیں کہ کوئی بھی آ گیا اور کہا کہ میں پولیس ہوں اور آپ خوف کے مارے, وہ انہوں نے اس کو بھی کوٹ کیا ہے, خوف کو بھی مینشن کیا ہے کہ آپ ڈر کے مارے بس سب کیا کریں, یہ تو پولیس اہلکار ہے, اب اسے بینک کارڈ مانگا تو بینک کارڈ دے دو. نہیں, آپ نے اگر وہ سول ڈریس میں تو ضرور وہ آپ سے وہ اپنا شناختی کارڈ اس سے مانگے, آپ کا حق ہے. اس سلسلے میں انہوں نے وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی, تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ یعنی پولیس ڈریس میں ہے, یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض تو پولیس ڈریس میں بھی وہ نقلی جو ہے نا اتارنی شروع کر دی انہوں نے, اور پھر نقل کرنی شروع کر دی بعض, یعنی شرطۃ القدر وہ جو ایز اے یعنی جو لغوی طور پر وہ غلط ہے, یعنی وہ سمجھ میں آ جاتا ہے جو عربی جاننے والا ہو. لیکن اوورال یعنی اگر وردی میں ہوں آپ کے پاس پتہ چلے اس کے ساتھ ٹیم ہے اور وہ گاڑی بھی ہے پولیس کی گاڑی اور یہ وہ پولیس اہلکار ہے, تو فل جب آپ کو آپ پتہ لگ جائے کہ ہاں بھائی یہ جو ہے نا فل ٹیم ہے اس کے پاس گاڑی ہے یہ وہ اس طرح آیا ہوا ہے, تو پھر آپ ان کے ساتھ ضرور تعاون کریں گے. تو رسپانس یہ ضروری ہے, لیکن آپ کا بھی حق ہے کہ اگر کوئی سول ڈریس میں ہوں تو آپ یعنی اس کو یہ پوچھیں کہ بھائی آپ اپنے شناختی کارڈ دکھائیں. ٹھیک ہے جی, اب سامعین کرام مزید آگے بڑھیں گے اور ہمارا اگلا سوال رہے گا ہمارے مہمان سے کہ لائسنس کے بغیر بیچنا, لائسنس کے بغیر بیچنا, اس سلسلے میں یعنی کبھی کبھار اس طرح کے مناظر آ جاتے ہیں, تو یہ قانونی طور پر ان کی کیا ہدایت ہے یہ ہم ان سے پوچھیں گے. سیادت النقیب فہد جاسم المنصوری من ادارة البحث الجنائی التابع لإدارة العامة للبحث الجنائية والتابع للوزارة الداخلية بدولة قطر, نجدد الترحيب بكم في منتصف البرنامج. وأيضا السؤال مهم, يعني ربما أهم الأسئلة بخصوص البيع دون ترخيص والباعة المتجولون, ماذا يقول القانون بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع دون ترخيص؟
1: طبعا عندنا البيع بالتجوال أو البسطات أو مثل كشرة ماركت في الأماكن العامة ممنوع, لابد يكون فيه رخ ترخيص من وزارة التجارة. في حال تم القبض عليه راح يعني يحال إلى الجهة المختصة وأخذ الإجراءات القانونية ضده. إحنا ننصح الجمهور بعدم التعامل مع الباع المتجولين. ليش؟ لأن ما في حق يحفظه, ما في فاتورة لو اشترى منه شيء إلكتروني مثلا, قد تكون هذه المأكولات فاسدة. يعني ما يمنع الشيء في القانون في البلد إلا لمصلحة الناس, لمصلحة المجتمع.
0: أكيد.
1: إحنا ننصح بعدم التعامل مع الباعة المتجولين في حال مشاهدتهم مباشرة إبلاغ الشرطة للتعامل معهم.
0: جميل, كفيت ووفيت ساعة النقيب فهد جاسم المنصوري, بارك الله فيكم. سامعين الكرام, جیسا کہ ہمارے فقہ کیپٹن جاسم فهد جاسم المنصوری وہ ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے, اور چند بس ایک دو نقاط باقی رہ گئے ہیں, پھر ہم اگلے مہمان کی طرف رخ کریں گے. تو یہ بہت ہی ایک اہم یعنی پوائنٹ ہے, نقطہ ہے کہ جو کچرا مارکیٹ یا پھر اس طرح گھوم پھر کر پھیری کرنے والے جو ہوتے ہیں نا ایسے بیچتے ہیں, تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ پبلک پلیس میں یہ ممنوع ہے. تو جہاں کچھ خصوصی ایریا میں اس کے بھی کچھ اپنے رولز ریگولیشنز ہیں, اس کے اپنے پروسیجر ہیں قانونی. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا, یہ تو ایک بات جو سمجھ میں آ گئی. اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ جب ان سے خریداری کرتے ہیں تو آپ کا حق محفوظ نہیں رہتا, چونکہ پتہ نہیں اس نے سیکنڈ ہینڈ اور پھر تھرڈ ہینڈ پھر کیا کچھ وہ بیچ رہا ہے ادھر کچرا مارکیٹ میں. ٹھیک ہے, تو آپ کا حق محفوظ نہیں رہتا. اور انہوں نے کہا کہ ریاست قطر اور وزارت داخلہ سے بالخصوص اس جس شعبے سے وہ نمائندگی کر رہے ہیں وہ خاص طور پر آپ سے یہ ہدایت کرتے ہیں کہ آپ چیزوں کو اس کے صحیح جگہ سے خریدیں. اس طرح کچرا مارکیٹ یہ ایک مصطلح معروف اصطلاح ہے, یعنی جو پھیری کرنے والے اس طرح بغیر کسی لائسنس وغیرہ کے ادھر گھوم پھیر کے بیچتے ہیں, یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ خوراک کے حوالے سے بھی وہ جو بیچ رہے ہیں اس طرح پبلک پلیس میں گھوم پھر کے, تو وہ آپ کو کیا پتا کہ وہ نقصان دہ ہو, ہو سکتا ہے کہ وہ نقصان دہ ہو, ٹھیک ہے نا, وہ صحت مند طرز زندگی کے لیے مناسب ہے یا نہیں اس میں کوئی گارنٹی نہیں. تو آپ اپنے قانون جو ہوتا ہے نا یہ آپ کی حفاظت کے لیے آپ کی صحت کے لیے ہے. تو اوورال یعنی الیکٹرانک آئٹمس کے بارے میں بھی ہم یعنی کیپٹن سے پوچھیں گے. سعد النقیب, ربما الواحد یشتری شيء الکترونی وربما هذا جوال الكتروني ملعوب عليه مسبقا يعني حد نعم. حد مجرم كان يستخدمه وبيع اليه, فايش الخطوره بالنسبه لهذه؟
1: شوف اذا هو اراد ان يشتري جوال او لابتوب لابد يحتفظ بالفاتوره.
0: اوكي,
1: غالبا البائع المتجولين مثل في سوق الحراج ما عنده فاتوره.
0: طبعا
1: اذا ما عنده فاتوره راح يكون طرف في الجريمه, ممكن يكون هذا الجوال مسروق او مثل ما قلت يمكن هذا الجوال كان استخدم فيه مثلا هاكرز او حاجه صحيح. او غسل اموال او ايا كان راح يكون طرف في الجريمه, لابد يحتفظ بالفاتوره. لذلك احنا دائما ننصح التعامل بمحلات رسميه عدم شراء خصوصا في الالكترونيات.
0: جميل جميل, وهذه ذكر موضوع الفاتوره مهم جدا.
1: نعم
0: صحيح. سامعين الكرام, جیسے کہ ہمارے مہمان سے ایک وضاحت میں طلب کی تھی کہ بعض اوقات الکترونک آئٹمز جو ہم اس طرح جو ہے نا کچرا مارکیٹ وغیرہ سے خریدتے ہیں, تو اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرضاً یعنی کوئی اس طرح ہیکرز وغیرہ کوئی جو ہے نا غیر قانونی کام کرنے والا بندہ یہ استعمال کر رہا ہو اور آپ نے فاتورہ کے بغیر کسی وہ جو ہوتا ہے نا دکان میں جب خریدنے کے بعد آپ کو وہ فاتورہ دیتے ہیں, تو اس کے بغیر بل کے بغیر آپ جب وہ چیزیں لیتے ہیں خریدتے ہیں تو پھر آپ بھی طرف الجریمہ میں شامل ہو جاتے ہیں, یعنی چونکہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے. تو جب وہ اس کی جانکاری لیں گے کہ بھائی اب جو ہے نا یہ ڈیوائس کہاں ہیں, تو وہ آپ تک آ کر یعنی وہ پوچھیں کہ بھائی چلو, تو دیکھیں آپ سستے میں چیز لے رہے ہیں, سستے میں لینے کی وجہ سے پھر آپ کو کافی جواب دہی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. تو بالخصوص الیکٹرانک آئٹمس کے حوالے سے تو یہ بات اس کو ذہن نشی کر لیجئے کہ بل اور فاتورہ کے بغیر جو ہے نا آپ جگہوں کو چیز جگہ سے یعنی ان چیزوں کو جگہ سے خریدیں جو ان کی جو لائسنسڈ جو ایریا ہے جو بھی وہ شاپس ہیں وہاں جا کر آپ ان چیزوں کو خرید سکتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ہی ایک اہم نقطہ تھا. اب مزید ہم آخری ایک پوائنٹ ہمارے مہمان سے پوچھیں گے اور اس کے بعد ہم ان سے پوچھیں کوئی خاص کوئی رہنمائی یا ہدایت ہمارے آڈینس کے لیے ہمارے جمہور کے لیے وہ کیا بتانا چاہیں گے. سعد النقیب, اترک لکم المجال مفتوح بخصوص یعنی الاحتیال والنصب وسلوکیات المشبوہ, ما ابرز النصائح التي توجهونها للجمهور لتجنب الوقوع يعني كضحيه, وكمان اخر كلام موجه للجمهور.
1: اول شيء انا انصح المستمعين بعدم السياق حول الاشخاص الذين يعني يقومون باعاد الناس بوظائف بتاشيرات ثم بعد ذلك ياخذ عليه مبالغ ولا يوفي هذا الوعد. بعضهم تجده يخرج تأشيرة هيا وهي تأشيرة مجانية تصدر عن طريق منصات رسمية ويقوم ببيعها لناس مساكين, ترى بعضهم عمال ما عنده ثقافة فيستغل هؤلاء المساكين أو كبار السن كذا, أو مثلا تأشيرة يقول له تعال بعطيك تأشيرة عمل ويعطي تأشيرة سياحية زيارة فيأتي يبحث العمل يبحث السكن يبحث راتب ما في شيء فيكون هو ضحية. لا ينسق, لابد يتأكد. احنا دائما احنا عندنا يقول العقوبة او الجهل بالقانون ما يعفي عن العقوبة, هذه قاعدة. لابد انا اعرف لما اروح البلد سياحة وعمل لازم اعرف القوانين عشان انا اعرف ايش اللي لي واللي علي. دائما احنا ننصح جميع المستمعين من شتى الطبقات حتى الغير متعلم يستطيع انه يعني يلجأ للجهات الرسمية ويأخذ النصائح والتوجيهات بحيث ما يقع ضحية لعمليات النصب والاحتيال, خصوصا الآن في السوشيال ميديا كثرت.
0: صحيح.
1: تعال بعطيك راتب وظيفة يبحث وظيفة أو غيرها من وسائل الاحتيال كثيرة في السوشيال ميديا هذا يعني يتحدثون عنها الإخوان.
0: ربما الواحد مثلا يعلن أن عنده وظائف شاغرة في كذا جهات حكومية وكذا يعلن من عنده
1: هو في النهاية يقول لك تعطني مبلغ.
0: صحيح.
1: مقدم بعدين تجي هو ياخذ المقدم ويهرب.
0: صحيح.
1: لا ابدا, الوظائف هذه يعني لابد تكون عن جهات رسميه.
0: صحيح.
1: فيه امور رسميه وثائق عقود رسميه. هذا الافضل يعني احنا للجمهور.
0: جميل، ما قصرت، ومشكورين جدا على تواجدكم معنا، ما قصرت، الله يسلمك، وكاء الأسلوب وأيضا المعلومات القيمة.
1: شكرا أخوي،
0: بارك الله فيكم، ومشكورين إدارة البحث الجنائي وأيضا وزارة الداخلية، ودائما تواجدكم معنا يقدم معلومات قيمة جدا، تمس الجمهور، تمس مسائل الجمهور، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم،
1: شكرا جزيلا،
0: الله يبارك فيكم. تو سامعین کرام، یہ آخری جو ہمارا جو نقطہ ہے سلسلے میں، وضاحت ہم انشاءاللہ پیش کریں گے، بس ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
2: قطر's most heard radio station FM 107. FM 107. دل سے دیسی. FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 448-88-8806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa. دوستوں، ہماری ٹریفک سیفٹی تبھی بہتر ہو سکتی ہے جب ہم سب قانون کا احترام کریں. ٹریفک لا کے آرٹیکل 43 کے مطابق اگر کوئی وہیکل ٹریلر یا سیمی ٹریلر ٹو کر رہی ہے تو اسے لیفٹ لین یوز کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. لیفٹ لین فاسٹ موومنٹس اور اوورٹیکنگ کے لیے ہوتا ہے. جب کوئی ہیوی وہیکل یا ٹوئنگ وہیکل لیفٹ لین میں آ جاتی ہے تو ٹریفک سلو ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ کا رسک بڑھ جاتا ہے اور ایمرجنسی وہیکلز کو بھی راستہ نہیں ملتا. اس لیے قانون یہ کہتا ہے کہ ٹریلر ٹو کرتے وقت ہمیشہ رائٹ ہینڈ سائڈ پر رہیں، کسی بھی وہیکل کو اوورٹیک نہ کریں، اپنی اسپیڈ اور ڈسٹینس کا خیال رکھیں، اور یاد رکھیں کہ یہ صرف قانون ہی نہیں آپ کی ریسپانسبلٹی بھی ہے. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اگر ہم سب مل کر لین ڈسپلن مینٹین کریں تو ہم اپنی اور دوسروں کی سیفٹی کو یقینی بنا سکتے ہیں. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
3: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

0: حالتهم. يسرنا في هذا الجزء من البرنامج من برنامج شرطة والعوام أن نرحب بضيف كريم الملازم سالم علي سالم الحامد من إدارة الأمن الوقائي. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: حياك الله أخوي طلحة.
0: الله يسلمك. بإذن الله تعالى حديثنا معكم اليوم يتمركز حول خدمة العضيد. أنا أود أن نبدأ من التعريف بهذه الخدمة سيادة الملازم. ما هي خدمة العضيد؟
1: يقدم العضيد خدمة التواصل بين وزارة الداخلية وأفراد المجتمع بكافة شرائح وتتيح الخدمة للجمهور سهولة التمرير ونقل الملاحظات بكافة أنواعها الأمنية الجنائية الاجتماعية وغيرها وتقوم بإيصال الشكاوي والاقتراحات والمعلومات الأمنية للجهات المختصة، ويسمح العضيد لكل من يقيم على أرض قطر فرصة المشاركة في حفظ أمن المجتمع واستقراره وذلك عبر آليات محددة وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
0: جميل جميل. سامي الكرام ہمارے ساتھ جیسے کہ آپ نے سنا پریونٹیو سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ سے تشریف فرما ہے کیپٹن لیفٹیننٹ سالم علی سالم الحامد. تو ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ آپ خدمت العضید یا حضید سروس کے حوالے سے جو گفتگو ہے یا جو سروس ہے اس پر اس کی تعریف کیا ہے یا یہ سروس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، العضید سروس آپ نے ایک مرتبہ پہلے بھی سنا ہوگا سروس کے حوالے سے، تو العضید سروس یہ بھی ایک سروس ہے جو وزارت داخلہ کی طرف سے بالخصوص اس ادارے کی جانب سے ادارہ پریونٹیو سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پیش کی جاتی ہے. تو یہ سروس کیا ہے؟ ان سے ہمارا یہ سوال تھا. تو فرسٹ آف آل یہ ذہن میں رکھیے کہ خدمت التواصل یعنی وزارت داخلیہ اور کمیونٹی کے افراد کے درمیان جو رابطہ کاری کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں العضید. ٹھیک ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کی کوئی خاص ملاحظہ ہے، شکایت ہے، چاہے وہ یعنی کرمنل ہو، آپ کے سماجی ہو، تو یہ سب شکایتیں جو ہے نا آپ کس طرح بآسانی جو متعلقہ ادارے ہیں ان تک پہنچا سکیں، تو اس سلسلے میں وہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کی جو بھی شکایتیں ہیں، آپ کی طرف سے جو بھی اپلیکیشنز ہیں، جو بھی آپ سیکیورٹی انفارمیشنز دینا چاہتے ہیں متعلقہ اداروں، تو یہ وہ بآسانی پہنچا دیتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ درمیان میں سہولت کاری کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت ہی اہم ہے کہ انفارمیشن کو آگے بڑھانا. ٹھیک ہے، العضید کے حوالے سے یہ بات اہم ہے کہ اس میں قطر میں رہنے والا ہر کوئی عضید کہتے ہیں بازو کو. ٹھیک ہے نا، العضد عضید سے، تو یہ آپ کا بازو ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس میں رہائشی ہوں، مقیم ہوں، ہر کوئی اس میں حصہ لے سکتا ہے اور اس معاشرے کو معاشرے کے امن و استحکام کے لیے وہ کام کر سکتا ہے، اس طرح مختلف انفارمیشن پہنچانا. ہاں، اس کے اپنے خاص پروسیجرز ہیں اور اس کے اپنے امپرووڈ کافی ایسے اہم رابطہ کے ذرائع ہیں، تو ان کے ذریعے ہی آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے، آپ کی باتیں ان تک پہنچانی ہیں. تو چلیں سامعین کرام، اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. صرف 10 منٹ رہ گئے ہمارے اس پروگرام کے، تو اگلا سوال یہ ہے ہمارے مہمان سے کہ اس سروس کے اہداف کیا ہیں، بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ سعادت الملازم، الاهداف الاساسيه التي تسعى خدمه العضيد الى تحقيقها، يعني بصراحه ما هي اهداف الخدمه؟
1: تهدف خدمه العضيد الى ايجاد الحلول للمشكلات التي يتعرض لها القاطنون في الدوله من مواطنين ومقيمين وسياح، حيث يتم نقل جميع الملاحظات الى الجهات الامنيه المختصه وفق آليات مدروسة ومع نظام معلوماتي فريد تتم فيه معالجة البيانات بأقصى درجات الحرفية.
0: جميل جميل. سامعين الكرام، جیسا کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ ان کے باتوں سے پتہ لگ گیا ہوگا، اتنے اگر عربی اگر آپ جانتے ہوں تو یعنی یہ خدمت جو ہے نا سروس صرف اس کے لیے نہیں، یعنی قطری شہریوں کے لیے نہیں، یہاں پر جو بھی قطر میں رہنے والے ہیں تو چاہے وہ مقیم ہوں، شہری ہوں، سیاح ہوں، تو یعنی سب اس کے دائرے میں آتے ہیں، سروس کے مستفید ہو سکتے ہیں. اگر آپ اس ملک میں موجود ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسا مشاہدہ ہے، معلومات ہیں جو متعلقہ ادارے کی توجہ چاہتی ہے، تو آپ کے لیے رابطہ کا راستہ موجود ہے، تو آپ ان کی جو بھی پروسیجرز ہیں اس پروسیجرز کے ذریعے آپ ان تک بات پہنچائیں، تو وہ جو ہے نا متعلقہ اداروں کے تک بات پہنچا دیتے ہیں. وہی بات ایک مرتبہ پھر جو ہے نا جو تعریف میں آئی تھی العضید سروس کے حوالے سے، وہ تعارف جو پیش کیا گیا تھا اسی کو اب ایک مرتبہ دوسری زبان میں دوسرے انداز میں دہرایا گیا ہے کہ اس کے بنیادی مقاصد

0: کیا ہے. تو گویا متعلق عوام اور متعلق اداروں کے درمیان یہ ایک پل کے طور پر کام کرتی ہے یہ الخدمہ العطید خدمت العطید. تو اب ان سے ہمارا یہ سوال رہے گا کہ اسپیشل کیا ہے اس خدمت میں زیادہ تر ملازم ما یمیز خدمت العطید.
1: لعل أبرز ما يميز خدمة العضيد هو حفظ حق المتصل في عدم الكشف عن هويته من خلال توفير خصوصية للمتصل وعدم الاهتمام بشخصه وعدم الوقوف عند دوافع الاتصال بقدر الاهتمام بموضوع البلاغ والعمل على التأكد من صحة المعلومة ولا تستدعي الخدمة حضور المبلغ أو المتصل.
0: كفيت وفيت. نعم سامعين الكرام جیسے کہ ہمارے مہمان لیفٹیننٹ سالم علی الحامد جن کا تعلق العضید سروس جو بھی ایک اہم سروس ہیں پریونٹیو سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کا, تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ العضید میں اسپیشل کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہ آپ جو بھی بات انفارمیشن دے رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے حق کی حمایت حفاظت ٹھیک ہے, یعنی اس کی جو اپنی شناخت ہے اس کو برملا یعنی اعلان نہیں کر دینا یا پھر اس کی یعنی کیا کہتے ہیں رازداری کہتے ہیں ایک لفظ میں اگر ہم کہیں اس کو, تو یعنی آپ کی خصوصیت یہ رازداری کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کی تمام در معلومات جو ہے نا اس کی حفاظت کریں گے اور یہاں تک کہ جو بات پہنچاتے ہیں ان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس وہ کون شخص ہے کیا اس کی شخصیت ہے کیا کام کرتا ہے اور کون سے اس کے پیچھے وہ دوافع اور یعنی اس طرح کی جو پشنگ ہوتی ہے نا کہ ہاں کس کون سے اسباب کی وجہ سے اس نے یہ خبریں پہنچائی ہیں. تو یعنی مثال کے طور پر اگر ہم اس کو اس طرح سمجھائیں کہ شاید اس کے ساتھ کسی کی دشمنی ہے تو اس نے اس طرح کی خبریں پہنچا دی, تو بات ایسی نہیں ہے کہ وہ نہیں یہ نہیں دیکھیں کہ آپ کی دشمنی آپ کی کیا ہے آپ کا اوور آل کیا ہے, وہ صرف اور صرف آپ نے جو انفارمیشن دی ہے اس کی حقیقت کا سراغ لگائیں گے اور پرسنالٹی اور جو ہے نا آپ کی ان سے رابطہ کے جو بھی اسباب ہیں ان کے پیچھے وہ نہیں پڑتے ہیں, ہمیشہ انفارمیشن کی سچائی پر ہی ان کی فوکس رہتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو اب یعنی ہم کس طرح کی انفارمیشن یہ ریسیو کرتے ہیں یا پھر کس طرح کی شکایتیں کمپلینس وہ ریسیو کرتے ہیں وہ ہمارا اگلا سوال رہے گا. سیادت الملازم سالم علی الحامد من دعوة الأمن الوقائي, سيادة الملازم, ما هي البلاغات التي تخص خدمة العطيد؟
1: الآداب العامة, الظواهر السلبية, التعرض للتهديد, المخالفات في الأماكن السياحية, الفساد الإداري.
0: جميل جميل, يعني هذه النقاط المهمة. سامعین کرام جیسا کہ ہم نے بتایا کہ کمپلینس کے جو انواع ہیں, اوور آل آداب عامہ جسے کہتے ہیں نا اخلاق معاملات جو ہیں, منفی سماجی مظاہر, کسی شخص کو دھمکی کا سامنا, ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے نا انہوں نے کہا ہے سیاحتی مقامات پر خلاف ورزیاں, المخالفات فی الاماکن السیاحیہ, مجھے نے کہا کہ انتظامی بدعنوانی, آفیشیل جو انتظامی بدعنوانی ہو تو اس سلسلے میں بھی وہ ان تک بات پہنچائی جا سکتی ہے, یہاں تک کہ ظواہر سلبیہ جو بھی کہا, ادب عامہ کے حوالے سے کہا کہ جو بھی اس طرح کے جو ہے نا برملا سب کے سامنے کھلے ایسی کوئی غلطی فحش فائش ایسی کوئی بات ہو جو ادب عامہ کو نقصان پہنچا رہا ہو, اس ملک اپنا کلچر ہے تو اس کے حساب سے بات آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں کا کلچر فالو کرنا, اس کی جو اوور آل جو رولس ہیں ان کو یعنی ان کی پاسداری کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب اگلا سوال ہمارا رہے گا, صرف 4 منٹ ہیں پروگرام کے اور ایک اور دو سوال ہی میں ہم اپنے مہمان کے ساتھ ختم کریں گے. سيادة الملازم, ما هي طرق التواصل مع خدمة العضيد؟
1: عبر البريد الإلكتروني aladid@moi.gov.qa, عبر التطبيق مطراش, عبر الرسائل النصية SMS 92994, عبر الاتصال الهاتفي 2346-1111.
0: حلو, سامعین کرام جیسا کہ ہمارے مہمان نے بتایا لیفٹیننٹ سالم علی الحامد جن کا تعلق پریونٹیو سیکورٹی ڈپارٹمنٹ سے ہیں, کہ آپ اگر ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا جو الیکٹرانک میل نمبر ہے تو وہ اس کو ذرا محفوظ کر لیں, العدید آپ کو انگلش میں بھی مل جائے گا, ALADEID پھر @moi.gov.qa, یہ تو آپ کو پتہ ہے. متراش کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں, SMS انہوں نے کہا 92994, اس پر نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں, مزید آپ براہ راست ان سے فون کال پر بھی بات کر سکتے ہیں 234

0: 2341 234611, ये है उनके फोन कॉल नंबर। और आखिरी सवाल हमारा उनसे ये है कि ओवरऑल कम्युनिटी के लेवल पर क्या कुछ एक्टिविटीज हैं उनकी। सियात अल मुलाजिम, हल यूजद मुशारकत मुजतमाई लखिदमत अल अबीद,
1: تحرص خدمة العبيد على التواصل مع كافة شرائح المجتمع من خلال تقديم المحاضرات التثقيفية والتوعوية والتواجد في المراكز التجارية والزيارات الميدانية والأندية الشبابية والمراكز الثقافية للجاليات.
0: حلو حلو سامعین کرام، یہ جو آخری سوال تھا ہمارے ان سے کہ سماجی طور پر یا کوئی ایکٹیویٹیز ہیں کمیونٹی کے لیول پہ، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس سلسلے میں وہ ہر وقت اس میں وہ ہر وقت فوکس کرتے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا کمیونٹی کے تمام تر طبقوں کے ساتھ ان کا جو ہے نا ایک تواصل اور رابطہ یہ قائم رہے۔ اس سلسلے میں کافی سارے لیکچرز ہوتے ہیں اویئرنیس کے سلسلے میں، ٹھیک ہے، اور مختلف جو مالز ہیں، اسی طرح فیلڈ وزٹس ہیں، مختلف جو جوانان کے جو کلبس ہیں یوتھ کلبس میں، اسی طرح کمیٹیز کے لیے جو کلچرل سینٹرز ہیں ان میں بھی وہ ان کا دورہ کرتے ہیں، اور اس طرح جو ہے نا عدید کی سروس کے حوالے سے تعارف پیش کرتے ہیں اور آپ کیسے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور سماج میں کس طرح جو ہے نا آپ یعنی کس طرح اس توجہ کام کر سکتے ہیں، سماج کے محافظ حفاظت کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ تو چلیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اشکرکم سیادت الملازم عن الحضور معنا والتقديم بهذه المعلومات التي تفيد الكل باذن الله تعالى، والتعريف بخدمة العضيد الذي ربما يعني لا يعرفها الكثيرون منا، يعني فربما هذه خدمة جديدة ولازم يتعرف عليها الناس، ومن خلال التعرف يقدرون يستفيدون يعني، وما قصرتم في هذا التقديم، جزاكم الله خير.
1: شكرا خيطا،
0: الله يسلمك، مشكورين، ومشكور إدارة الأمن الوقائي خدمة العضيد، أيضا مشكور وزارة الداخلية بدورها التوعوي وإرسالكم إلى هذه المنصات والوصول المعلومات إلى الجمهور. سامعين الكرام، چلیں آج کے اس حلقے سے ہم اجازت لیتے ہیں، اور اوورال بات یہی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اہم مشاہدہ، شکایت، تجویز، حفاظتی معلومات موجود ہو تو انہیں متعلق اداروں تک پہنچانے کے لیے کافی سارے راستے موجود ہیں، اور یہ ہے آپ نے عدید بھی انہی میں سے ایک ہے۔ انہی اہم نقاط کے ساتھ ہم آج کے اس پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں۔ اسیلہ وندارہ، تکنیکی معاون، مجھے اور میرے مہمان کو دیجیے اجازت۔

0: ام احدكم اخر السوره تمہاری پوری فکر یہ نہ ہو سورت کب ختم ہوگی. ویسے اکثر تو ہم قرآن ختم کرنے پر خوش ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے, لیکن ساتھ ایک سوال اور ہو کہ قرآن نے میرے اندر کیا مکمل کیا ہے؟ میں نے سورت ختم کر دی, کیا کسی بری عادت کو بھی ختم کیا؟ میں نے ایک پارہ مکمل کیا, کیا میری سوچ میں کوئی تبدیلی آئی؟ اس آیت کو 20 سے زیادہ مرتبہ دہراتے رہے, ایک ہی آیت مگر ذرا اس کے اندر داخل ہو کر دیکھیے. ترجعون فیہ اللہ, تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. میری زندگی کی آخری منزل اللہ کی طرف واپسی. میرا مال, میرا عہدہ, میرا گھر, میری شہرت, سب کچھ یہیں رہ جائے گا اور میں اللہ کی طرف. اب یہی آیت دوبارہ پڑھیے. واتقوا یوما ترجعون فیہ اللہ, پھر دوبارہ پڑھیے. ہر مرتبہ شاید ترجعون کا وزن بڑھتا جائے گا. حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک رات یہ آیت بار بار پڑھی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ, اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے. بے شک اللہ بہت بخشنے والا, نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ اسے دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس آیت میں غور کا بڑا سامان ہے. ہم نگاہ اٹھاتے ہیں تو کوئی نعمت, نگاہ واپس لاتے ہیں کوئی نعمت, اور اللہ کی کتنی نعمتیں ایسی ہیں جنہیں ہم جانتے تک نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ٹھہر ٹھہر کر تدبر و غور و فکر کے ساتھ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالی ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے, اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنے زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے, سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 448888806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

قدیم زمانے میں قطر کے کئی لوگ سمندر سے اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ مچھیرے صبح کے وقت کشتیاں لے کر نکلتے اور دن بھر کے شکار کے بعد مچھلی، جھینگا یا دوسری سمندری غذائیں لے کر وہ واپس آتے۔ ان کی محنت ساحلی بازاروں، گھروں اور دعوت کے دسترخوان سے سیدھا تعلق رکھتی تھی۔ سمندر سے ملنے والی غذا کو تیار کرنے کے لیے سادہ اور آسان طریقہ استعمال کیا جاتا تھا۔ مچھلی کو صاف کر کے نمک، مسالوں اور کبھی لیمو کے ساتھ تیار کیا جاتا، اسے بھنا، تلا یا چاول کے ساتھ پکایا جاتا۔ آج بھی مچھلی کے ساتھ چاول، سلاد اور تہینہ پیش کرنا گلف کے کئی گھروں میں پسند کیا جاتا ہے۔ قطری کھانوں میں مچھلی کی بہت سی اقسام استعمال ہوتی ہیں۔ ہامور یعنی گروپر ان میں ایک مشہور قسم ہے۔ اس کے علاوہ جھینگا اور دوسری مقامی سمندری اشیاء بھی کھانے کا حصہ بنتی ہیں۔ ہر قسم کی مچھلی کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، اس لیے پکانے کا طریقہ بھی اس کے مطابق بدل جاتا ہے۔ مجبوس قطر کے مشہور کھانوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ خوشبودار چاول کی وہ ڈش ہے جو گوشت، مرغی یا مچھلی کے ساتھ تیار کی جا سکتی ہے۔ مچھلی والا مجبوس سمندر اور زمین دونوں ورثوں کو ایک ہی دسترخوان پر جمع کر دیتا ہے۔ اس میں چاول کے ساتھ مسالوں کا توازن، مچھلی کی نزاکت اور کبھی خشک لائم کی خوشبو مل کر ایک یادگار ذائقہ پیدا کرتے ہیں۔ سالونا بھی ایک روایتی ڈش جسے گھروں میں مختلف طریقوں سے بنایا جاتا ہے۔ یہ سبزیوں اور مسالے دار شوربے پر مبنی ہوتی ہے۔ اس میں مچھلی بھی شامل کی جا سکتی ہے۔ ہر گھر کا اپنا انداز ہوتا ہے، کہیں کوئی زیادہ مسالہ پسند کرتا ہے اور کہیں لہسن یا ٹماٹر کا ذائقہ نمایاں ہوتا ہے۔ اسی خوف میں گھریلو پکوان کی خوبصورتی چھپی ہوتی ہے۔ روایتی طور پر مچھلی صرف گھر کے کھانے تک محدود نہیں تھی، مہمانوں کے لیے تیار کی جانے والی دعوت میں بھی سمندری غذا کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ایک بڑے پلیٹر سب لوگوں کے سامنے رکھا جاتا اور تمام افراد مل کر کھاتے۔ اس طرح کھانا صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں رہتا بلکہ گفتگو، قربت، اپنائیت موقع بن جاتا۔ رمضان اور عید جیسے مواقع بھی مختلف گھروں میں سمندری کھانے تیار کیے جا سکتے تھے۔ خاندان اپنی سہولت، روایت اور دستیابی کے مطابق مچھلی یا جھینگے کا حصہ بناتے۔ مہمان نوازی میں اصل اہمیت صرف کھانے کی قسم کی نہیں ہوتی بلکہ اسے محبت اور دل کھول کر پیش کرنے کی ہوتی ہے۔ آج قطر میں سمندری غذا کی دنیا بہت وسیع کی ہے۔ مچھلی بازاروں سے لے کر ریسٹورینٹ تک لوگ اپنی پسند کے مطابق گرل، ٹائٹ یا مختلف عربی انداز میں تیار کی ہوئی فش خرید سکتے ہیں۔ پرانے ذائقوں کو جدید پکوانوں اور نئے انداز کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن ترقی اور تبدیلی کے باوجود ایک بنیادی قطر برقرار ہے۔ سمندر سے ملنے والی نعمت کی قطر کھانے کے ساتھ ایک پوری تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ اس میں مچھیروں کی محنت، پرانے بازاروں کی رونق، کشتیوں کے سفر اور گھر کے دسترخوان کی گرماہٹ شامل ہے۔ سمندری غذا میں یاد دلاتی ہے کہ قطر ریگستان سے نہیں بنی، سمندر نے بھی اس ملک کی زندگی، تجارت اور ثقافت کو شکل دی ہے۔ جب ایک خاندان مچھلی اور چاول کی ڈش کے گرد جمع ہوتا ہے تو وہ صرف کھانا نہیں کھا رہا ہوتا بلکہ اپنی کل وراثت کا ایک حصہ دوبارہ محسوس کرتا ہے۔ یہی قطری سمندری کھانوں کی اصل خوبصورتی ہے، سادہ اجزاء، گہری روایت اور ایسے ذائقے جو نسلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش، اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ قطر's most heard radio station, FM 107.

تھے، عقیدہ تھے، فقہ اور علوم دین کے امام تھے، مگر ان کی اصل پہچان حضور قلب اللہ سے تعلق اور دنیا کی شہرت سے بے نیازی تھی۔ وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کو دیکھ کر تاجگر ہی لوگ امت کے لیے ایک طرح کی کشتی نجات تیار کرتے ہیں جب زمانہ فتنوں، غفلت اور کمزوری کے طوفان میں گھر جائے، تو اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کشتی میں کیا بچا کر لے جائیں، کون سی کتابیں محفوظ کریں، کون سے علوم زندہ رکھیں، کون سی زبانیں، کون سی روایات، کون سا فہم اگلی نسل تک پہنچائے۔ آج امت کو اسی سوال کا سامنا ہے۔ ہم نے اپنے علمی ورثے کا بہت بڑا حصہ بھلا دیا ہے، ہزاروں مخطوطات آج بھی لائبریریوں میں پڑے ہیں جنہیں صدیوں سے کسی نے پڑھا تک نہیں۔ ممکن ہے ان میں ریاضی، فلکیات، طب، منطق، زبان اور دیگر علوم کے ایسے خزانے موجود ہوں جن سے ہمیں اپنی علمی تاریخ کا نیا ادراک حاصل ہو۔ یہ صرف ماضی پر فخر کرنے کی بات نہیں، بلکہ یہ پوچھنے کی بات ہے کہ ہم نے اپنے علم کے ساتھ کیا کیا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے قرآن کو ایک سمندر کی طرح دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جواہر بھی ہیں اور موتی بھی، بعض آیات راہ راست اللہ معرفت کراتی ہیں اور بعض آیات ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھاتی ہیں۔ ایک طرف وہ آیات ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ کون ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی رحمت، حکمت اور عظمت کیا ہے، اور دوسری طرف وہ آیات ہیں جو بتاتی ہیں کہ بندہ اللہ تک کیسے پہنچے، عبادت کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، شکر کے ذریعے اور صراط مستقیم پر چلنے کے ذریعے۔ قرآن کا اصل مقصد کو پہچانو اور تک راستہ اختیار کرو۔ سامعین کرام، قرآن کی ایک آیت پر غور کیجئے، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ مختصر جملہ ہے مگر اس میں پوری کائناتی حکمت پوشیدہ ہے۔ زمین نہ اتنی سخت بنائی گئی کہ اس میں کھیتی نہ ہوگی، نہ اتنی نرم کہ اس پر گھر نہ بن سکے، نہ اتنی گرم کہ زندگی ناممکن ہو جائے، نہ اتنی سرد کہ انسان زندہ نہ رہ سکے۔ اللہ نے اسے بالکل مناسب بنایا ہے۔ یہ زمین ہمارے لیے رہنے، چلنے، اگانے، بنانے اور زندگی گزارنے کے قابل بنائی گئی ہے، یہی اللہ کی ربوبیت ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ آج جدید علم ہمیں بتاتا ہے کہ زمین کے اوپر حفاظتی نظام موجود ہے جو ہمیں خلا سے آنے والے خطرات اور نقصان دہ شعاعوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن نے صدیوں پہلے ہمیں ایک انتہائی گہرا لفظ بتا دیا، بنا آ، والسماء بنا آ، یعنی مضبوط چھت۔ گویا انسان جب آسمان کی طرف دیکھے تو صرف نیلا منظر نہ دیکھے بلکہ اپنے رب کی حفاظت اور حکمت کو پہچانے۔ سامعین کرام، قرآن کا مقصد ہمیں شکر گزار بنانا ہے۔ جب ہم زمین کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، رزق کو دیکھیں، پھلوں کو دیکھیں، پانی کو دیکھیں، تو دل سے آواز آئے، الحمدللہ رب العالمین، یہ زمین، یہ آسمان، یہ زندگی، یہ سانسیں، یہ رزق سب اللہ کی عطا ہیں۔ اور جب بندہ نعمت کو پہچان لیتا ہے تو اس کی زندگی شکایت سے شکر میں بدل جاتی ہے۔ سامعین کرام، جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے گرد ایک حفاظتی حصار قائم کیا، اسی طرح انسان کی روح کے لیے بھی ایک حفاظتی حصار رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ توبہ، ذکر الہی، استغفار اور اللہ تعالیٰ کی طرف مسلسل رجوع۔ جب بندہ بار بار اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو گویا اس کے دل کے گرد بھی ایمان کا ایک مضبوط حصار قائم ہو جاتا ہے جو اسے گناہوں، فتنوں اور شیطانی وسوسوں سے بچاتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، دنیا کی طرف نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف، کیونکہ اصل حفاظت وہی ہے۔ آج انسان کی ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ اپنی شناخت بھولتا جا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ کس ملک کا شہری ہے، کس کمپنی میں کام کرتا ہے، کس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہے، لیکن شاید یہ نہیں جانتا کہ اسے پیدا کس نے کیا، وہ دنیا میں کیوں آیا اور ایک دن اسے واپس کہاں جانا ہے۔ قرآن انہی بنیادی سوالات کے جواب دیتا ہے، میں کون ہوں؟

0: اللہ کا بندہ ہوں مجھے کس نے پیدا کیا میرے رب نے میں کیوں آیا اپنے رب کی عبادت کے لیے اور مجھے واپس کہاں جانا ہے اس رب کے حضور یہی معرفت انسان کو سکون عطا کرتی ہے سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ذرا غور کیجئے پھلوں کے ذائقے مختلف ہیں خوبانی الگ کھجور الگ انگور الگ اللہ چاہتا تو تمام غذائیں ایک ہی ذائقے کی بنا دیتا لیکن اس نے رنگ بھی مختلف بنائے خوشبو بھی مختلف ذائقہ بھی مختلف فائدے بھی مختلف یہ سب کیوں؟ تاکہ انسان ہر نعمت میں اپنے رب کی رحمت کو پہچانے قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ نعمت کو صرف استعمال نہ کرو بلکہ اس کے پیچھے منعم کو ہی پہچانو کبھی ذرا دوسری مخلوقات کو بھی دیکھیے کچھ جانور ایسی چیزیں کھاتے ہیں جنہیں انسان دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا کچھ صرف ہڈیاں کھاتے ہیں کچھ گندگی پر زندگی گزارتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاکیزہ غذا عطا فرمائی خوبصورت پھل دیے صاف پانی دیا خوش ذائقہ رزق دیا یہ سب بحث اتفاق نہیں یہ اللہ کی رحمت ہے اور بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں صرف ایک چیز شکر اس لیے قرآن بار بار فرماتا ہے فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کی دنیا شکایتوں سے بھر گئی ہے ہر شخص کسی نہ کسی چیز سے ناراض ہے کسی کو اپنی ملازمت سے شکایت کسی کو اپنے حالات سے کسی کو اپنی صحت سے کسی کو اپنی آمدنی سے حالانکہ اگر انسان صرف یہ سوچ لے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دیں کان دیے دل دیا ایمان دیا قرآن دیا تو اس کی زبان پر خود بخود الحمدللہ آ جائے ہمارے اسلاف کہتے تھے جو شخص ہر وقت شکایت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی نعمتوں سے غافل ہو جاتا ہے اور جو ہر حال میں شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں پھر قرآن ایک اور نہایت خوبصورت دعوت دیتا ہے اللہ فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي وہ میری پکار کا جواب دے مجھ پر ایمان لائیں کتنی محبت بھری دعوت ہے اللہ فرماتا ہے تم میری طرف آؤ میں تمہاری طرف متوجہ ہوں گا تم دعا کرو میں قبول کروں گا تم توبہ کرو میں معاف کر دوں گا تم رجوع کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا قرآن آگے بتاتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی صرف انبیاء ہی نہیں دیتے بلکہ فرشتے بھی دیتے ہیں اور اہل علم بھی ارشاد باری تعالی ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ غور کیجئے اللہ نے اپنی گواہی کے بعد فوراً فرشتوں اور پھر اہل علم کا ذکر فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ علم انسان کو اللہ کی معرفت تک پہنچاتا ہے جتنا علم صحیح ہوگا اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا پھر قرآن ہمیں ایک عظیم حقیقت بتاتا ہے کہ اسلام دراصل اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے اسلام صرف چند عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ پوری زندگی کو اللہ کے سپرد کر دینے کا نام ہے دل بھی اللہ کا زبان بھی اللہ کی معاملات بھی اللہ کے مطابق اخلاق بھی اللہ کی رضا کے مطابق یہی حقیقی اسلام ہے سامعین کرام قرآن ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے جو کچھ ضروری تھا وہ سب ہمیں عطا فرما دیا قرآن زندگی کے ہر بنیادی سوالات کا جواب دیتا ہے اسی لیے ہمیں بار بار قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے اسے سمجھ کر پڑھنا چاہیے اس پر غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کا رہنما اسے بنانا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے ہر حال میں شکر ادا کرنے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے اور قرآن کریم کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی جڑے رہیے ہمارے ساتھ ملتے ہیں بریک کے اس بعد
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ

کرتے جب ان کے پاس حکومت ہوتی, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے مظلومی کے دور میں اس عقیدے کو لوگوں کے سامنے رکھا, کیونکہ یہی ایمان انسان کو ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھتا ہے. قرآن ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھی کہتا ہے. قرآن فرماتا ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں, وہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, آخرت پر یقین رکھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں. یہ سب اعمال انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں. تو یہاں ایک نہایت اہم بات سمجھنے کی ہے سامعین کرام, کہ اسلام صرف کتابیں پڑھ لینے کا نام بھی نہیں. اسلام میں علم اور عمل دونوں لازم ہے. اگر علم ہو لیکن عمل نہ ہو تو علم انسان کے خلاف حجت بن جاتا ہے, اور اگر عمل ہو مگر صحیح علم نہ ہو تو انسان گمراہی میں پڑ سکتا ہے. اسی لیے ہمارے اکابر سلف صالحین ہمیشہ کہتے تھے, پہلے صحیح علم حاصل کرو پھر اس پر عمل کرو. اسی طرح انہوں نے دین کو دو حصوں میں بیان کیا, پہلا حصہ اللہ کی معرفت, دوسرا حصہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ. یعنی پہلے اپنے رب کو پہچانو, پھر اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالو. اسی لیے قرآن میں عقیدہ بھی ہے, عبادت بھی ہے, اخلاق بھی ہیں, معاملات بھی ہے. اہل علم نے دین کی تربیت کو چار بڑے شعبوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا صحیح عقیدہ اور صحیح علم, دوسرا ظاہری اعمال جیسے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور تلاوت قرآن, تیسرا دل کی بیماریاں جیسے تکبر, حسد, ریا, بخل اور دنیا کی محبت, اور چوتھا اچھے اخلاق جیسے اخلاص, صبر, شکر, توکل, رحم اور حسن اخلاق. وہ ایک مسلمان عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دل, زبان, کردار اور معاشرے کی بھی اصلاح کرتا ہے. سامعین کرام, اگر یہ بات پوچھی جائے کہ اس زمانے میں سب سے اہم نصیحت کیا ہے, تو اس کا جواب عمومی طور پر یہی ہوگا کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجیے. قرآن صرف رمضان میں پڑھنے کی کتاب نہیں, صرف ثواب کے لیے پڑھنے کی کتاب نہیں, یہ ہدایت کی کتاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن کے ساتھ زندگی گزارتے تھے, اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو شخص مسلسل قرآن نہیں پڑھتا, اس میں مسلسل غور و فکر نہیں کرتا, وہ اس کے معنی کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا. دو تین تقریروں سے اس کا کام نہیں بنے گا. قرآن کو بار بار پڑھنے سے ہر مرتبہ ایک نئی روشنی, ایک نئی نصیحت اور ایک نیا پیغام سامنے آتا ہے. اسی لیے سلف صالحین فرماتے تھے کہ کم از کم ہر مہینے ایک مرتبہ قرآن ختم کرنا چاہیے, اور جس سے زیادہ توفیق ہو وہ ہفتے میں یا تین دن میں بھی ختم کریں. لیکن اصل مقصد ختم کرنا نہیں بلکہ سمجھنا, سوچنا اور اس پر عمل کرنا ہے. اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں, ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں مگر مصروفیات بہت ہیں. لیکن سوال یہ کہ کیا واقعی ہمارے پاس وقت نہیں, یا ہم نے وقت کو ترجیحات کے مطابق تقسیم نہیں کیا؟ دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ایک دن میں پورا قرآن ہی پڑھ لو, بلکہ اسلام چھوٹے چھوٹے مگر مستقل عمل کی تعلیم دیتا ہے. اگر آپ روزانہ صرف آدھا صفحہ قرآن پڑھنا شروع کرتے, ایک پرائمری لیول کی بات ہے, تو یہی ایک عظیم آغاز ہے. صرف آدھا صفحہ. اگر عربی سمجھتے ہیں تو تدبر کے ساتھ پڑھیں, اور اگر عربی نہیں جانتے تو ترجمہ بھی ساتھ پڑھیں. ہر روز ایک آیت پر غور کریں, ایک پیغام اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. پھر جب یہ عادت بن جائے تو ایک صفحہ پڑھیں, پھر دو صفحے, پھر ایک رکوع, اور آہستہ آہستہ قرآن آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ مقدار اور کوانٹیٹی سے زیادہ اخلاص اور دوام کو پسند فرماتے ہیں. آج دنیا میں ایک اصطلاح بہت مشہور ہے, مائنڈ فلنس, یعنی ہر کام پوری توجہ اور شعور کے ساتھ کرنا. اسلام نے 1400 سال پہلے اس سے کہیں اعلیٰ تصور پیش کیا, اور وہ ہے ذکر الہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ کی یاد سے معمور تھی. آپ کی ہر حالت کے لیے دعا تھی, جاگنے کی دعا, سونے کی دعا, گھر سے نکلنے کی دعا, گھر میں داخل ہونے کی دعا, لباس پہننے کی, آئینہ دیکھنے کی, کھانا شروع کرنے کی, کھانا ختم کرنے کی, سفر کی, بارش کی دعا, حتیٰ کہ خوشی, غم, بیماری اور آزمائش, ہر موقع کے لیے دعا موجود ہے.
ये दुआएं।

ایک مسلمان کے دل کو ہر لمحہ اپنے رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ جب انسان دن بھر اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے تو اس کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ دوسری طرف عبادت کے ساتھ ساتھ ایک اور موضوع بھی ہے، حسن اخلاق کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، میں بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ نماز، روزہ اور حج اپنی جگہ، لیکن اگر انسان کا اخلاق درست نہیں تو اس کی شخصیت بھی مکمل نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان کی پہچان اس کی زبان، اس کا رویہ، اس کی دیانت، اس کی نرم مزاجی اور اس کی امانت داری ہے۔ اسی طرح اسلام ہمیں حلال روزی کمانے کی بھی تعلیم دیتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ رزق صرف زیادہ ہونا کامیابی ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ پاکیزہ اور حلال ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک چیز ہی قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے مسلمان کو چاہیے کہ اگر وہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنے کمائی، اپنے کاروبار اور اپنے معاملات میں اللہ کے احکام کو مقدم رکھے۔ اسی طرح سامعین کرام، قرآن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی بات بھی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے عملی نمونہ تھے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اسی لیے ہمیں آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں سنتوں کو شامل کرنا چاہیے۔ سلام کو عام کرنا، مسکرانا، کھانے میں اعتدال، صفائی کا اہتمام، وعدہ پورا کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، یہ سب سنتیں ہیں، بعض تو وجوب کے درجے میں ہیں، اور یہی معاشرے کو خوبصورت بناتی ہیں۔ پھر اخلاقی بیماریاں ہیں، ان کا بھی ذکر علماء کرام نے کیا ہے، جن سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ ان میں ایک اہم بیماری جو آج کل کا المیہ بھی ہے، زیادہ کھانا۔ آج پوری دنیا میں موٹاپا، شوگر، دل کی بیماریاں اور بہت سی جسمانی مشکلات کا ایک بڑا سبب بے اعتدالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعتدال سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا، آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھیں۔ اگر زیادہ کھانا ہی ہو تو ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پانی کے لیے اور ایک تہائی سانس کے لیے چھوڑ دے۔ سامعین کرام، آج جدید طب بھی یہی کہتی ہے کہ اعتدال کے ساتھ کھانا انسان کی صحت، عمر اور توانائی کے لیے مفید ہے۔ ایک اور افسوسناک عادت ہے آج کل کے دور کی، کھانے کا ضائع کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر اسراف نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کی قدر کرتے تھے۔ اگر کوئی لقمہ گر جاتا تو اسے اٹھا کر صاف کرتے اور کھا لیتے۔ آج ہماری دعوتوں، شادیوں، تقریبات میں کتنی نعمتیں ضائع ہو جاتی ہیں، حالانکہ دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جنہیں دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔ قرآن واضح طور پر فرماتا ہے، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سامعین کرام، آج کی اس مبارک نشست کے اختتام پر آئیے قرآن مجید کے ایک نہایت گہرے اور زندگی بدل دینے والے پیغام پر غور کرتے ہیں۔ یہ پیغام ہے، موت کی یاد، زندگی کی قدر، امن کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے حوالے سے۔ واعظ نے قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک نہایت خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر انسان پورے قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھے تو اسے محسوس ہوگا کہ قرآن کی تقریباً ہر صورت، ہر صفحہ اور ہر مضمون انسان کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور وہ حقیقت ہے موت۔ لیکن یہ موت کا ذکر انسان کو مایوس کرنے کے لیے نہیں، یہ دل میں اندھیرا پیدا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ انسان کو زندگی کا صحیح شعور دینے کے لیے ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو دل سے قبول کر لیتا ہے تو اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، وہ معمولی جھگڑوں میں اپنی زندگی ضائع نہیں کرتا، وہ لوگوں سے نفرتیں پالنے کے بجائے معاف کرنا سیکھتا ہے، وہ دنیا کو آخری منزل نہیں سمجھتا بلکہ آخرت کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں، ہمارے سننے والے بھی ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے موت کو قریب سے دیکھا اور پھر ان کی پوری زندگی بدل گئی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے، ایک مشہور روسی ادیب کو سزائے موت سنائی گئی

0: ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے، ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے۔ ان کی قربانیاں، صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان ہمیشہ جیتتا ہے۔ Stories of Prophets جس میں آپ سنیں گے نبیوں کی دلچسپ کہانیاں، ان کی محنت، ان کے امتحان اور ان کے پیغامات جو دل کو چھو لیتے ہیں۔ آپ بھی اس سفر میں شامل ہوں اور ان پاک کہانیوں سے اپنے دل کو روشن کریں۔
1: سنیے شو آر جے مہوش خان کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسنرز، آپ سن رہے ہیں سٹوریز فرام پروفٹ، ایک ایسا شو جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں کی زندگیوں سے ایمان، صبر، حکمت، قربانی اور اللہ پر بھروسے کے سبق کو حاصل کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کی آر ڈے ماوش، چینل ہے ایف ایم 107، اور آپ سب لوگوں کو میں ویلکم کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ میں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا واقعہ سنا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں واضح نشانی عطا فرمائی مگر تکبر اور سرکشی نے انہیں حق قبول کرنے سے روک دیا۔ انہوں نے اللہ کی نشانی یعنی اوٹنی کے ساتھ زیادتی کی اور اپنے نبی کی نافرمانی کی۔ آج ہم ایک ایسے عظیم نبی کا تذکرہ کریں گے جن کا نام قرآن کریم میں بار بار آیا ہے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایمان، توحید، حکمت، قربانی اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کی ایک عظیم مثال ہے۔ وہ ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جہاں لوگ بتوں کو معبود سمجھتے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے جھکتے، ان سے امیدیں وابستہ کرتے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو صرف اس لیے نہیں قبول کر لیا کہ سب لوگ ایسا کر رہے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے غور کیا، سوچا، سوال کیا اور پھر حق کو پہچان کر پوری قوت کے ساتھ اس پر قائم ہو گئے۔ ان کا پیغام بالکل واضح تھا، عبادت صرف اس ذات کی ہونی چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ وہ ستارے جو طلوع ہوتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے رب نہیں ہو سکتے۔ وہ چاند جو اپنی روشنی کے ساتھ آسمان کو خوبصورت بناتا ہے مگر ایک وقت پر غروب ہو جاتا ہے، ہمارا معبود نہیں ہو سکتا۔ وہ سورج جو اپنی روشنی سے پوری دنیا کو منور کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، خالق نہیں۔ تو پھر حقیقی معبود کون ہے؟ وہی جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، وہی جو زندگی دیتا ہے، وہی جو موت دیتا ہے، وہی جو رزق عطا کرتا ہے اور وہی جس کے اختیار میں ہر چیز ہے۔ آئیے آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم داستان کا آغاز کرتے ہیں جس کا پہلا سبق ہے، حق کو پہچاننے کے لیے عقل، غور و فکر اور اللہ کی ہدایت کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے لوگوں کے درمیان رہتے تھے جو بت پرستی میں مبتلا تھے۔ وہ مختلف بت بناتے تھے، پھر انہی کے سامنے جھکتے تھے۔ انسان اپنے ہاتھ سے کوئی مجسمہ بناتا، اسے ایک جگہ رکھ دیتا، اس کے سامنے نذرانے پیش کرتا اور پھر اسی سے مدد مانگتا۔ لیکن ذرا غور کیجیے، جو چیز انسان کے اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی ہو، وہ انسان کی خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ جو خود حرکت نہیں کر سکتی، وہ کسی دوسرے کی زندگی کیسے بدل سکتی ہے؟ جو نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے اور نہ کسی پکار کا جواب دے سکتی ہے،

عبادت کے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو اسی حقیقت کی طرف متوجہ کیا. انہوں نے انہیں صرف یہ نہیں کہا کہ تم غلط ہو، بلکہ انہوں نے سوالات کیے تاکہ لوگ خود سوچیں. یہی ایک عظیم دائی کا انداز ہے. کسی انسان کو صرف ڈانٹ دینا آسان ہوتا ہے، لیکن اسے سوچنے پر مجبور کرنا زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے ان کے عقیدے کی کمزوری واضح کی. بت نہ سن سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے تھے، نہ کسی نقصان کو دور کر سکتے تھے، تو پھر وہ معبود کیسے ہو سکتے تھے؟ یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اپنے زمانے کے لوگوں سے. آج بھی ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے، ہم کس چیز پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں؟ ہماری سب سے بڑی امید کس سے وابستہ ہے؟ ہم مشکلات میں کس کو پکارتے ہیں؟ اور کیا ہماری زندگی میں اللہ کی رضا واقعی سب سے مقدم ہے؟ یہ سوالات ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے میں مدد کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے قریب ترین لوگوں میں سے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی. قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد سے گفتگو بہت خوبصورت انداز میں بیان ہوئی ہے. انہوں نے اپنے والد سے نہایت احترام کے ساتھ کہا، اے میرے پیارے والد، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں؟ غور کیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کا آغاز کس انداز میں کیا؟ انہوں نے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے، انہوں نے اپنے والد کو ذلیل نہیں کیا، انہوں نے ان کی توہین نہیں کی. انہوں نے کہا، اے میرے پیارے والد. یہ الفاظ محبت اور خیر خواہی ظاہر کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو شکست نہیں دینا چاہتے تھے، وہ انہیں ہدایت کی طرف لانا چاہتے تھے. ان کا مقصد بحث جیتنا نہیں تھا، ان کا مقصد ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانا تھا. یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے. جب ہم کسی کو صحیح بات سمجھانا چاہتے ہیں تو ہمارے الفاظ صرف درست ہی نہیں بلکہ مناسب بھی ہونے چاہیے. کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے سختی کرنا آسان ہے، لیکن کسی کے دل تک پہنچنے کے لیے حکمت، صبر اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا ہے، اس لیے وہ ان کی رہنمائی چاہتے ہیں. انہوں نے اپنے والد کو سیدھے راستے کی طرف بلایا، ساتھ ہی انہیں شیطان کی پیروی سے بھی خبردار کیا. یہاں ایک دعوت کا اہم اصول نظر آتا ہے، حقیقت بیان کریں مگر ادب کے ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نرم گفتگو کے باوجود ان کے والد نے ان کی دعوت قبول نہیں کی، بلکہ انہوں نے سخت جواب دیا. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر وہ بتوں کی مخالفت سے باز نہ آئے تو انہیں سنسار کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ابراہیم وہاں سے چلے جائیں. ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حق کی طرف بلانا تھا، دوسری طرف ان کے اپنے والد کی مخالفت تھی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سخت جواب کے مقابلے میں بھی بدتمیزی نہیں کی. انہوں نے سلام کیا اور بتایا کہ وہ اپنے رب سے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق کی عظمت ہے. انہیں دھمکی دی گئی، لیکن انہوں نے فوراً بدلہ لینے کا انداز اختیار نہیں کیا، انہوں نے تحمل سے جواب دیا. یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے، اچھے اخلاق رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان غلط بات کو صحیح سمجھ لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کا احترام برقرار رکھا مگر بت پرستی کو قبول نہیں کیا. ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہی توازن سیکھنا چاہیے. والدین، خاندان اور دوسرے لوگوں کے ساتھ حسن

سلوک اپنی جگہ اہم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی پیروی نہیں کی جا سکتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت صرف بتوں تک محدود نہیں تھی, انہوں نے اپنے لوگوں کے سامنے ان کے عقائد کے تضادات کو واضح کیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں اور زمین کی نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہوں. ایک موقع پہ انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا. انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ استدلال کے انداز میں فرمایا, یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ وہ غروب ہونے والی چیز کو پسند نہیں کرتے. پھر انہوں نے چاند کو دیکھا. چاند آسمان پر روشن تھا. انہوں نے اسی انداز میں اپنے لوگوں کے سامنے سوال اٹھایا, لیکن جب چاند بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. پھر سورج طلوع ہوا. سورج اور زیادہ روشن اور زیادہ بڑا دکھائی دیتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, یہ میرا رب ہے, یہ سب سے بڑا ہے. لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے حقیقت واضح کر دی. انہوں نے فرمایا کہ وہ ان چیزوں سے بری ہیں جنہیں لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خود حقیقت سے لا علم نہیں تھے, وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے تھے. یہ انداز دراصل اپنی قوم کے ساتھ دلیل قائم کرنے کا تھا. وہ ان کے سامنے یہ واضح کر رہے تھے کہ جو چیز طلوع ہوتی ہے اور پھر غروب ہو جاتی ہے, جو خود ایک نظام کے تحت چل رہی ہے, وہ اس پورے نظام کی خالق نہیں ہو سکتی. لسنرز, یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ایک بنیادی سبق ہمارے سامنے آتا ہے. ہمیں خالق اور مخلوق میں فرق سمجھنا چاہیے. سورج اللہ کی عظیم نشانی ہے, چاند اللہ کی نشانی ہے, ستارے اللہ کی نشانی ہے, آسمان, زمین, سمندر, پہاڑ, درخت اور ہم خود انسان سب اللہ کی مخلوق ہیں. مخلوق جتنی بھی عظیم ہو وہ کبھی خالق نہیں ہو سکتی. سورج ہر روز طلوع اور غروب ہوتا ہے, چاند اپنی مختلف منزلیں طے کرتا ہے, ستارے ایک مقررہ نظام کے تحت قائم ہیں. یہ سب ہمیں اپنے خالق کی قدرت کی طرف متوجہ کرتے ہیں, لیکن ان چیزوں کی عبادت کرنا درست نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی سمجھایا. انہوں نے کہا, میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, یکسو ہو کر, اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ اعلان صرف ایک نظریہ نہیں تھا, یہ ایک مکمل وفاداری کا اعلان تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا, یہ کیا چیزیں ہیں جن کے سامنے تم عبادت کے لیے جمے بیٹھے ہو؟ لوگوں کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے. یہ جواب آج بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. کسی عمل کے درست ہونے کی دلیل صرف یہ نہیں کہ ہمارے آبا اجداد اسے کرتے آئے ہیں. ہمارے بزرگوں کا احترام اپنی جگہ, اپنی ثقافت, روایت اور خاندانی اقدار کی اہمیت اپنی جگہ, لیکن عقیدے کے معاملے میں اصل معیار اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. اگر کوئی چیز قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو تو صرف اس لیے درست نہیں ہو جاتی کہ لوگ اسے نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ اور ان کے آبا اجداد واضح گمراہی میں تھے. یہ بات سننا ان کے لیے آسان نہیں تھا, کیونکہ انسان اپنی پرانی سوچ سے جذباتی ہو کر جڑا ہوتا ہے. جب بھی کوئی ہماری سوچ پر سوال اٹھاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ صرف ایک نظریے کو نہیں بلکہ ہماری پوری شناخت کو چیلنج کر رہا ہے. لیکن

جو کسی کے ہاتھ سے بنایا گیا ہو وہ کسی شخص کا رب نہیں ہو سکتا جس نے اسے بنایا ہے۔ یہ دلیل بہت واضح تھی، لیکن قوم کے لوگ اپنی پرانی روش چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا وہ مذاق کر رہے ہیں یا واقعی کوئی پیغام لے کر آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح جواب دیا کہ ان کا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی قوم کے عقائد کو محض اس لیے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ اکثریت کا عقیدہ ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے، حق کی پہچان تعداد سے نہیں ہوتی۔ اگر پوری دنیا کسی غلط بات کو درست کہے تو وہ درست نہیں ہو جاتی، اور اگر ایک شخص حق پر ہو تو صرف اس لیے حق غلط نہیں ہو جاتا کہ اس کے ساتھ کم لوگ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ان کے بتوں کے بارے میں سوالات کیے۔ انہوں نے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ خود کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ ایک موقع پر جب قوم کے لوگ ایک تہوار کے لیے باہر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کی طرف گئے۔ انہوں نے بتوں کو دیکھا، وہ خاموش کھڑے تھے، ان کے سامنے نذرانے رکھے تھے لیکن ان میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے۔ ہمیں اس واقعے کی اصل قرآن تفصیل پر ہی توجہ دینی چاہیے اور ایسی غیر مستند تفصیلات سے بچنا چاہیے جو بعد کی کہانیوں میں شامل ہو گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد لوگوں کو یہ دکھانا تھا کہ جن چیزوں کے سامنے وہ جھکتے ہیں وہ خود اپنی حفاظت تک نہیں کر سکتی۔ جب لوگ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے بت تو ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کے خلاف بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ ان کی توجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے نے کیا ہے، ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ یہ جواب ایک دلیل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں سوچنے پہ مجبور کر رہے تھے کہ اگر یہ واقعی معبود ہیں تو ان سے پوچھو نا کہ کیا ہوا، کیا وہ جواب دے سکتے ہیں، کیا وہ بول سکتے ہیں، کیا وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، کیا وہ اپنے ٹوٹے ہوئے ساتھیوں کو دوبارہ جوڑ سکتے ہیں۔ اور لوگ جانتے تھے کہ بت ایسا نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل سن کر ان لوگوں کے سامنے حقیقت تو واضح ہو گئی، اور احساس ہوا کہ یہ بت بے اختیار ہیں۔ ان کے دلوں نے ایک لمحے کے لیے حقیقت کو پہچانا، لیکن پھر ان کی ضد اور تکبر دوبارہ سامنے آ گیا۔ یہ انسانی نفس کی ایک کمزوری ہے۔ کبھی کبھی انسان سچ کو

حالات بدلنی پڑ سکتے ہیں, اپنی غلطی تسلیم کرنی پڑ سکتی ہے, اپنا مفاد چھوڑنا پڑ سکتا ہے, اور بعض اوقات اپنے معاشرے کے دباؤ کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اسی لیے صرف دلیل کافی نہیں ہوتی, انسان کے دل میں عاجزی بھی ہونی چاہیے. جب قوم کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں رہا تو انہوں نے حق کو قبول کرنے کے بجائے طاقت کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا, اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. ذرا غور کیجیے, جن بتوں کو وہ خدا سمجھتے تھے اب ان کی مدد کے لیے انہیں ایک انسان کو جلانے کا فیصلہ کرنا پڑ رہا تھا. اگر بت واقعی طاقتور ہوتے تو انہیں انسانی مدد کی ضرورت ہی کیوں ہوتی؟ یہ خود ان کے عقیدے کی کمزوری کو ظاہر کر رہا تھا. لیکن غصہ اور تعصب انسان کو ایسی باتوں سے بھی اندھا کر سکتا ہے جو اس کے سامنے بالکل واضح ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا. ایک طرف پوری قوم, دوسری طرف ایک شخص, ایک طرف طاقت اور تعداد, دوسری طرف ایمان اور یقین. قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا. ظاہری حالات میں یہ ایک ایسی آزمائش تھی جس سے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر ظاہری سبب سے زیادہ بلند ہے. اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا, اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا. یہ یقیناً ایک عظیم معجزہ تھا. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین دلاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ آگ عام طور پر جلاتی ہے, لیکن آگ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اس کی تاثیر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا, تو وہ نہ انہیں نقصان پہنچا سکی. کیا ہمیں ایک عظیم سبق ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں. ہم دنیا میں اسباب دیکھتے ہیں, ہم بیماری میں علاج کرتے ہیں, مشکل میں کوشش کرتے ہیں, خطرے میں احتیاط کرتے ہیں, لیکن ہمارا حقیقی بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہی ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں توکل کی ایک عظیم مثال نظر آتی ہے. توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کوشش چھوڑ دے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری پوری کرے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی دعوت دی, اپنی قوم کو سمجھایا, دلائل پیش کیے, ان کی مخالفت برداشت کی, اور جب آزمائش آئی تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا. آج ہماری آزمائشیں مختلف ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمیں مالی پریشانی ہو, کسی رشتے میں مشکل ہو, تعلیم کا دباؤ ہو, مستقبل کے بارے میں خوف ہو, کسی فیصلے میں الجھن ہو. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت سے بے خبر نہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے, صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے, اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ تھی, لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ پر یقین تھا. ظاہری طور پر وہ اکیلے تھے, لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی. دنیا کی طاقتیں محدود ہیں, انسان کی طاقت محدود ہے, مال محدود ہے, عہدہ محدود ہے, صحت محدود ہے, عمر محدود ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی حد نہیں. اسی لیے ایک مومن کو اپنی طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طاقت پر اعتماد کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مشکل فوراً ختم ہو جائے گی, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل کتنی بھی بڑی ہو, اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ آزمائش کو فوراً دور کر دیتا ہے, کبھی انسان کو اس آزمائش سے گزرنے کی طاقت عطا کرتا ہے, کبھی اسی مشکل کے ذریعے انسان کو کوئی بڑی حکمت سکھاتا ہے, اور کبھی ایک ایسا راستہ کھول دیتا ہے جس کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا.

0: ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہی یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ لسنرز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ صرف ماضی کی ایک داستان نہیں، اس میں ہمارے آج کے لیے بھی بہت سے سبق ہیں۔ آج ہم پتھر کے بتوں کے سامنے شاید نہ جھکتے ہوں، لیکن انسان مختلف چیزوں کو اپنی زندگی کا مرکز بنا سکتا ہے۔ کسی کے لیے دولت سب سے اہم ہو جاتی ہے، کسی کے لیے شہرت، کسی کے لیے عہدہ، کسی کے لیے لوگوں کی تعریف، کسی کے لیے سوشل میڈیا پر مقبولیت، کسی کے لیے اپنی خواہشات۔ جب کوئی چیز انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور کرنے لگے تو اسے اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے، خود سے سوال کرنا چاہیے، کیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو سب سے زیادہ مقدم رکھتا ہوں؟ کیا میں صحیح اور غلط کا فیصلہ لوگوں کی رائے سے کرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے؟ کیا میں صرف اس لیے کسی عمل کو درست سمجھتا ہوں کہ سب لوگ اسے کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ حق کے لیے غور و فکر ضروری ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے کیا سیکھا۔ تو سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ سوچے سمجھے بغیر پیروی نہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے آبا و اجداد کی پیروی کر رہی تھی۔ انہوں نے دلیل کے بجائے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ ہمیں اس بات سے سبق ملتا ہے کہ ہر روایت غلط نہیں ہوتی، لیکن ہر روایت خود بخود صحیح بھی نہیں ہو جاتی۔ ہمیں اپنی اچھی روایات کا احترام کرنا چاہیے، لیکن جہاں دین اور عقیدے کا معاملہ ہو وہاں قرآن و سنت کی رہنمائی کو ہی معیار بنانا چاہیے۔ ایک مسلمان کے لیے سوال کرنا بے ادبی نہیں، صحیح سوال علم کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا سکتے ہیں کہ وہ دین کو سمجھ کر سیکھیں۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ایسا ہوتا آیا ہے، بلکہ انہیں سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اور اس تعلیم کی حکمت کیا ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ گفتگو میں حکمت ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے محبت اور احترام کے ساتھ بات کی، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آج اختلاف بہت آسانی سے جھگڑے میں بدل جاتا ہے، لوگ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز ہمیں بتاتا ہے کہ حق بیان کرتے ہوئے بھی اخلاق قائم رہا جا سکتا ہے۔ کسی کے عقیدے یا رائے سے اختلاف ہو تو پہلے اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر مناسب الفاظ میں اپنی بات رکھیں۔ سامنے والے کی عزت کو مجروح کیے بغیر بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ حق کے لیے مضبوط ہونا ضروری ہے، مگر زبان میں بدتمیزی ضروری نہیں۔ تیسرا سبق ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پوری قوم نہیں تھی، وہ تعداد میں کم تھے، لیکن حق ان کے ساتھ تھا۔ یہ آج کے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر ایک سبق ہے۔ کبھی اسکول میں، کالج میں، کام کی جگہ پر یا دوستوں کے درمیان ایسا ہو سکتا ہے کہ اکثریت کسی ایسے کام کی طرف جا رہی ہو جو درست نہیں ہے۔ ایسے وقت میں صرف اس لیے غلط راستہ اختیار نہ کریں کہ سب لوگ وہی تو کہہ رہے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ مقبول چیز صحیح بھی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کم لوگوں کی بات غلط ہو۔ اصل سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا کہتی ہے۔ تب تک کے لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی ہر چیز محدود ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے۔ لوگوں کی تعداد حق کا معیار نہیں، روایات دلیل کا متبادل نہیں، اور آزمائش مومن کے سفر کا اختتام نہیں، بلکہ کبھی کبھی ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ سے اجازت لوں گی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے سیم شو میں نیکسٹ ویک۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی۔

ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے، تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ نہ جاری کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو رو در رو ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟

لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

0: وسلم شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتوے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے, تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے.
1: نحن نقص علیکم

ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جبکہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے، ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔

اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے، انہوں نے کہا، ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ کہو، میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو، اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو، امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔